0: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Pernilla Andersson med rosor i P3 och P4. Några minuter efter två i klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Du får gärna vara med och bidra med låtar den här natten. Temat är fritt, så du behöver inte tänka på någon viss genre eller så att vi ska passa oss till en viss färg eller dialekt, utan hör av dig, önska en låt och berätta också gärna varför du önskar låten. Du kan göra det till vår mail vaken@sverigesradio.se eller sms oss till 72250, inleda med vaken. Och så finns vi också på röstbrevlådan om du hellre ringer till oss. Då är telefonnumret 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande här ifrån Nina som skriver: hej i natten, jag skulle gärna vilja höra en låt av Siw Malmkvist. Detta för min mamma som dessvärre gått bort. Jag saknar henne så mycket. Låten heter Mamma är lik sin mamma.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar,

Mamma är lik sin mamma, Siv Malmqvist är det som är oss den. Här är P3 och P4. Nu till ett lite nutida musik. Eller ja, jag vet inte, de finns ju faktiskt inte längre, det här bandet. Kent är det som vi ska lyssna till. Det är Therese som skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Kent. Så jag liksom kan sova gott sen. Låten som jag vill höra, det är Var är vi nu?

Kent, var är vi nu i P3 och P4? Ja, temat är fritt i natt så att du kan önska var du vill. Nu ska vi till det goda 60-talet, tanken som Kent har tänkt. Han skriver nämligen, det här är en bra upptempolåt, en riktig rocklåt. Snart 70 år sedan den lanserades. Det är av bandet The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Dags nu att lyssna in oss på Röst bredvid lådan, dit man kan höra av sig och önska en låt. Ring 020 99 55 00 om du vill och var med och bidra med en låt. Jag tycker vi tar och lyssnar efter hur det låter den här gången.
1: Hej, kan ni spela The Girl and the Robot? Robin och Röjksopp.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Sad Girls med Bibi Rexha med David Guetta här i P3 och P4. Ja, vi håller på med önskemusik. Vi har inget tema den här natten, och man kan höra av sig och önska musik till exempel vårt sms-nummer 72250, inleda med Vaken. Vi har ju faktiskt inget tema, men samtidigt har vi ett litet tema, nämligen att spela en dolly i timmen. Vi anammar min kollega på P4 Countrys sätt att göra radio. Det är många som önskar Dolly Parton, och nu tar vi en till av henne. Det är Katrin som gärna skulle vilja höra en låt av Dolly Parton som heter Jolene. För den stjärna som tänds på himlen, skriver hon.

Dolly Parton som alltså gick ur tiden här i augusti i veckan. I juli så gick en annan stjärna ur tiden. Det var Bonnie Tyler det. En artist som nyligen gick bort och så vacker röst hon hade. Jag vill att du spelar valfri låt med Bonnie Tyler, skriver Tore. Och då blir det Total Eclipse of the Heart.

med Lena Philipsson här i baken. Hej, jag vill väldigt gärna höra Cult of Ignorance med Europe. Ny låt som är superbra. Behöver piggas upp lite. Se fram emot tidningsbudens enda lediga natt. Det blir snarkvarningar, skriver Annika i Blekinge.

Europe med The Cult of Ignorance. Ja, i dessa valtider, skriver Liselott, är Thomas de Levas låt Vem ska jag tro på? Rätt relevant, skulle man kunna tycka.

Monica skriver på sms 72250, inledde med vaken. Celine Dion har anlänt till Paris. Snälla spela en av hennes låtar för alla som inte kan vara där. Gör det nu, vet jag.

Jimmy Engor med Céline Dion. Vidare till något helt annat nu. Tilde och Adam är det som skriver. Vi sitter i bilen på väg hem från ett riktigt fiasko. Alltså det här med Swedish House Mafia som ställdes in. Men vi är trötta, men vi är också lite glada. Dessutom blöta. Önskar

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, här är P3 och P4. Önskemusik är det vi sysslar med när temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se och skriv ett mejl. Önska en låt, berätta gärna också varför. Eller ringer du? Det går ju fint det också. 020 99 55 00 är telefonnumret. Tycker vi tar och lyssna in oss på ytterligare ett meddelande.
1: Ja, äntligen har en bra stund kommit till helgen. Man får önska någon låt. Jag skulle vilja höra Beskin under Silverdalar med Dr. Hook. Hälsningar Björn. She's the queen of the silver dollar. And she rules this smoky kingdom. And a scepter is a wine glass. And a bar stool is a throne. And the jesters, they flock around her. And they fight to win her favors. And see which one

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
4: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
5: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
4: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
6: Jag har väldigt svårt för dem politiskt. Jag har svårt för dem personligen också.
4: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
3: Reporter Ivan Garcia. Venezuelas tillförordnade president bekräftar nu att landet ingått ett oljeavtal med USA. Enligt USA

0: och kunna användas för att ge vård till människor som bor på mer avlägsna platser. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Mitt namn är Kalle Johansson och Frida Tranvik, hon kommer förbi här senare och vi liksom lyssnar på massa musik tillsammans. Det är ju önskenatt vi sysslar med. Fram till klockan 6 är det du som får vara med och tycka och tänka kring spellistan. Hör av dig om du har en tanke vad som ska spelas härnäst. Då kan du skicka till vaken@sverigesradio.se. Berätta vilken låt du vill höra och såklart också varför. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Så finns vi på telefon också. 020 99 55 00. Där kan du tala in ditt meddelande efter pipet. Jag får in ett meddelande från Karina som skriver: jag ska måla hela världen, lilla mamma. Den här låten vill jag att du spelar för min mamma som gick bort 2018.

Anita Hegerland här är P3 och P4. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. God kväll i natten. Jag skulle så gärna vilja att du spelar en låt med Huntrix. Och det är låten Golden jag syftar till. Jag vill att alla ska få en gyllene kväll, skriver Sebastian.

0: Huntrix, Golden heter låten. Bosse berättar att det regnar där han befinner sig. Det kan man tycka är mysigt. Jag är en utav dem. Oj, oj, oj. När det smattrar så. Bästa smattret av regn måste jag väl ändå säga är på ett förtält till en husvagn. Eller ligga in i en husbil eller husvagn då och höra det smattra så. Åh, vilken känsla. Inte dumt. Kanske är det där Bosse befinner sig just nu. Det skriver han inte i sitt meddelande. Men han skriver däremot att han skulle vilja höra en låt med Lasse Stefans som heter Det regnar och regnar.
1: Det regnar och

Lasse Stefans, det regnar och regnar i P3 och P4. Vi har hållit på här nu i goda 4 timmar med att spela en dolly i timmen, precis som Mattias Hansson brukar göra på P4 Country. Vi anammar detta, och detta är för att hylla stjärnan som gick ur tiden här i veckan. Agneta är nu som hör av sig och önskar en låt av Dolly Parton, och hon skriver: i natt så skulle jag gärna vilja höra Dolly Partons låt Here You Come Again. Så sorgligt att hon lämnat jordelivet.

0: Here You Come Again med Dolly Parton i P3 och P4. Dags att lyssna efter på röstbrevlådan 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa om du vill tala in en önskan istället för att skriva. Vi lyssnar efter.
1: Hejsan, jag skulle önska ett Transpacity Släckers Mitt hjärta dunkar för dig. Alternativt Mitt hjärta dunkar för Sverige. Motivering: sitter och rensar lingon och behöver ett peppande låt. Tack. Hejdå.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Light Up med Kylie Minogue i P3 och P4. Vi håller på med önskemusik fram till klockan 6. Temat är fritt och jag får in massa meddelanden på sms, bland annat på 72250. Inleda med vaken kan man göra. Så kommer det också in på sociala medier från Katarina som skriver att hon skulle vilja höra Bowie, David Bowie och låten Heroes.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Vi håller på med önskanatt och temat är fritt. Jag får in en önskan från Karina och hon skriver: alltså det här är bästa gänget genom tiderna. Jag vill att du spelar Sven Ingvars och låten Torparock.

Katy Perry's I Kissed a Girl. Ligger vaken med brustet hjärta och tänker på den bästa människan jag vet. Spela How Long Will I Love You med Ellie Goulding så att alla vet hur jag känner, skriver Tobias.

Ellie Goulding, How Long Will I Love You. Jag heter Elvira och jag skulle gärna vilja höra Erase and Rewind med The Cardigans, tillägnad till min sambo. Jag firar 3 år tillsammans med.

The Cardigans Race Rewind. Hej radiostudion Kalle, jag har en speciell önskan i natt. Inte bara för mig utan en önskan att spela låten för en tjej som heter Lisa. Så jag skulle gärna vilja att du spelar Björn Alfsenius Du för min bästa vän Lisa i Småland. Just för att du är du Lisa.

Björn Afzelius, du heter låten. Hej i natten, bästa nattprogrammet. Spela gärna Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Gärna att man ska vakna till lite. Birgitta, skriver det.

0: strax tar jag och lämnar över spakarna och mikrofonen till Frida. Men jag tänker att vi hinner med en sista liten röstbrevlåda. Så att vi lyssnar efter på vad som har kommit in till 020-99-55-00.
1: Hej alla vakna. Man ska höra låten man alltid blir glad av. Och det är Dance People Play med In a Circle. Tack på förhand. Hälsa Per.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver. Det här enligt ett avtal som de båda länderna enats om och som Trump beskriver som det största i världshistorien. Men i Venezuela tas det emot med skepsis, rapporterar vår korrespondent.
3: Venezuela är en av världens oljerikaste länder och oljan var en fråga om nationell suveränitet för venezuelanerna långt innan socialistpartiet kom till makten och då ändrade villkoren för utländska oljebolag. Och även många av dem som var positivt inställda till den amerikanska interventionen och till fångatagandet av Nicolás Maduro är motståndare till en amerikansk kontroll av oljeindustrin. Såväl oljeanalytiker som öppet oppositionella har de senaste månaderna protesterat mot att oljelagen skrivits om utan folkliga val samt att interimspresident Rodriguez förhandlingar med USA hållits utan någon som helst insyn. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av Kiev efter att ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll lett till en stor brand och flera explosioner. Enligt lokala myndigheter ska minst 6 personer ha skadats. Här i Sverige har ett par från Motala åtalats för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till de här misstankarna framgår inte.

0: Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du 020 99 55 00, och då om jag inte hinner svara så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Och som vanligt så gillar jag ju extra mycket när du också motiverar varför du vill höra just den låten som du önskar. Så gör gärna det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Golden med Huntrix i Vakan med Peter och P4. Jag har fått ett mejl här av Lasse. Han undrar vem som har namnsdag idag, och det kan jag berätta att det är Hans och Hampus som har namnsdag. Och så har jag också fått ett mejl från Lisa som skriver: jag skulle vilja höra Älska mig för den jag är med Ainbusk Singers.

Älska mig med Einbusk. Lasse skriver: spela gärna Swedish House Mafia Wait So Long, eftersom det inte blev någon konsert på grund av åskväder. Den som väntar på något bra väntar inte för länge. Tack för bra underhållning. Här kommer lite Swedish House Mafia.

Wait so long, Swedish House Mafia. Och Kalle har ju spelat en Dolly-låt varje timme här. Och vem är jag att ändra på det? Det har dessutom kommit in en önskan här från Ingela i Helsingborg som skriver: det kan passa speciellt bra att lyssna till Coat of Many Colors av och med den saknade Dolly Parton. Eller hur, tycker jag.

0: Coat of Many Colors med allas vår älskade Dolly Parton. Pierre skriver, jag skulle vilja höra Love med Nat King Cole, vår bröllopslåt.
1: L is for the way you look at me. O

0: Love med Nat King Cole i Vaken. Och nu är Rebecca Björkholm här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det ute på vägarna?
1: Ja, men det verkar vara lugnt. Det är bra, inga större störningar inrapporterade just nu. Så det är en bra morgon så här långt. Men det ligger ju kvar ett viktigt meddelande till allmänheten i Hässleholms kommun och närmare bestämt för Hästveda. För det är ju en brand i en avfallsanläggning i de södra delarna av Hästveda som leder till att det är en hel del rök i området där. Och för de som då berörs här så uppmanas man av räddningsledaren att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Och då också för mer information fortsätta lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad då. Så där ligger det kvar, VMAT i Hästveda alltså. Men som sagt, i övrigt vad gäller trafiken, ett bra läge. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

Love Songs med Agnes i Vaken med P3 och P4. Det är önskenatt, så det är bara för dig att önska låtar, gärna motivera varför du vill höra dem. Du kan ju mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Så att det finns många vägar att nå fram. PA i Sjuhärad har mejlat och skriver: vill höra Never Tear Us Apart med Inks. Tror jag behöver lite gung från Down Under för att vaggas till sömns.

Jag vill höra fredagsblues. Motiveringen är att den är jättebra. Tack på förhand. Hej då.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken. Anna skriver att hon vill höra Bobby Socks La De Swing. Vill höra den här låten som jag alltid gillat sedan den vann Eurovision då jag var 5 år. Tycker att alla behöver lite upptempo efter veckan som gått.

Ladda Swing med Bobby Sox. Nästa önskan här kommer från Johnny. Johnny skriver: god morgon Frida. Jag och hustrun Elisabeth sitter med morgonkaffet och skulle vilja höra låten Enter Sandman med Metallica att vakna upp till. Johnny, det ska ni få göra. Den kommer här.

Enter Sandman, Metallica i Vaken med Peter och P4, där vi ju kör önskemusik. Mattias vill höra Sparvöga med Marie Fredriksson. Han skriver: jag ska till kyrkan idag men behåller för mig själv vad jag ska göra där. Ja, det behöver du absolut inte dela med dig av, Mattias, men här får du din önskelåt i alla fall.

0: Sparvöga Marie Fredriksson. Så skriver Elof: då alla verkar nedstämda denna dag så önskar jag en låt som troligtvis gör dem lika glad som den gör mig. Skattman med Skattman John.
1: I'm a

Life med Amy McDonald. Tina i Halmstad skriver: god morgon, kan inte sova på grund av en riktigt manlig förkylning. Hopplöst. Spela gärna Lady in Black med Uriah Heep. Så bra. Tack på förhand, skriver Tina.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot med nyheter. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomin. Lägre betyg för klimat- och välfärdspolitiken. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställdes Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in. Så utrikes, USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal. Det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer att leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, enligt USAs utrikesminister Marco Rubio. Sist i Ekot om en juvelkupp i Wien i Österrike igår. Det var två män som betalade inträde till ett museum och sen stal juveler för mångmiljonbelopp där. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sen med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02. Vi kör önskemusik i ytterligare en timme här i Vaken. Så du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se, sms till 72250. Vi finns i sociala medier. Du kan också ringa 020 99 55 00. Önska din låt.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Arsenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Nu har vi Rebecca Björkholm med från Trafikredaktionen igen. Hallå.
1: Hallå där, god morgon.
0: Hur är läget där ute?
1: Ja, men på de större vägarna så verkar det vara en lugn och bra morgon. Inga större störningar inrapporterade därifrån. Men det ligger ju ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA kvar för Hästveda i Hässleholms kommun. Det är ju då en brand i en avfallsanläggning i södra delen av Hästveda. Och det har ju brunnit där då sedan igår eftermiddag, och det är en hel del kraftig rökutveckling, och det här, där ligger det fortfarande fast, det här VMA då, där räddningsledaren uppmanar alla i det här berörda området då i Hästveda att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Ja, har du trafiktips, då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och oss når du ju på 020 999 444.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Mia skriver, morgon Frida. Nej, nu tycker jag vi tar och spelar Vandrar i ett regn med Magnus Uggla. Motivering, tycker den skulle passa in bra nu i sammanhanget, nu när vi äntligen fått och får lite regn. Jag gissas som det var efterlängtat detta regn då. Och det får gärna komma ännu mer regn, jag vill nämligen att svampen i skogen ska växa till sig. Så att jag får en anledning att gå till skogs igen.

God morgon, mitt namn är Alexander Larsen. Skulle vilja önska ni kunde spela en god låt för mig med Kenny Rogers och Dolly Parton. Ja, just det, det var namnet på. Men jag skulle ändå vilja önska, vad heter det, en god helg till min familj i södra Norge. Själv sitter jag och kör tradare mellan Nord-Norge och Finland genom Sverige. Skulle önska han en god helg. Någonting med Dolly Parton och Kenny Rogers. God morgon. God helg.

Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Det var inte bara han som ringde in som ville höra den, utan jag fick också ett mejl från Anders som skrev: "Mon kom till Thailand för några dagar sedan och har nu kommit i ställning och skulle mer än gärna höra en duett med Dolly. Spelar ingen roll med vem och låt, tycker bara hon är och har varit kanon." Så det passade ju bra där att vi fick en Dolly-duett. Och jag läste också här att Dolly Parton kan få en flygplats uppkallad efter sig. Detta enligt ett förslag från guvernören i Tennessee, Bill Lee. Han säger i ett uttalande: "På en plats där Tennessee välkomnar världen är det passande att Nashville International Airport skulle ha vår delstats favoritdotters namn och välkomna resenärer med det bestående arvet av Dollys musik, generositet, tro och vänlighet." Och det här förslaget, det återspeglar önskemålen från fler än 150 000 personer som skrivit under ett upprop på nätet för ett namnbyte på den här flygplatsen. Så vi får se hur det blir om den namnges efter Dolly Parton. Nästa önskelåt är också en avliden legend, får man säga. Det är Micke som skriver att han skulle bli väldigt glad om jag vill spela Diamond Dogs av David Bowie. Och jag gör gärna dig glad, Micke, så här kommer den.

Jämtländsk brudmarsch Merit Hemmingsson. Rita skriver: jag önskar starkare med Darin. Ligger vaken och tankarna snurrar då min son fått cancer och vi vet inget om planen ännu. Usch, vad tufft Rita, jag tänker på dig och din son. Och så hoppas jag verkligen att allt ska gå bra.

Houston, Texas med Ella Langley. Nästa önskan, ja nu ser jag faktiskt inte vem den är från, men det står i alla fall: önska Simple Minds, Don't You Forget About Me. Låten vi spelade på sommarens fotbollskupp och som blev lagets signaturlåt.

Waka waka, this time for Africa med Shakira. Det här var ju VM-låten 2010 när det var VM i Sydafrika. Yvonne vill höra en annan VM-låt. Hon skriver: morning, inte för att jag är så mycket för fotboll, men i sommar har jag fastnat för en VM-låt. Det är bolagets låt Det ligger något i luften. Så den skulle jag önska att få höra till morgonkaffet. Mörkt ute nu och ser att det har regnat i Hallsberg i natt. Önskar alla en trevlig helg.

Nästa önskan, den kommer från Claes som skriver: vårt senaste barnbarn Love har sovit hos oss i vår stuga i Lillkågeträsk för första gången tillsammans med sina föräldrar. Love har just passerat en månad och vill hälsa till sina kusiner i Byske, Hjalmar och Louie med låten You'll Never Walk Alone med Gary and the Pacemaker. Ha en fortsatt trevlig helg, önskar farfar och morfar Claes.

You'll never walk alone. Monica skriver: Céline Dion har anlänt till Paris. Snälla spela Porqué tu m'aimes encore för alla som inte kan vara där.

Nästa önskan kommer från Peter och Ulli som skriver No Surrender med Bruce i vårt fall för att vi ska ta avgörande beslut. Inte för överlevnad utan just det han sjunger om, att inte ge upp sina drömmar. Underbar låt med en artist med fötterna i myllan och jorden Keep Going. Vaken från fem och lyssna gärna när jag tar rundan i våra två växthus där vi bor i Värmland. Tack för att ni läste. Allt på bilden, egenodlat. Och det ser väldigt gott ut. Det är en tallrik med alla möjliga grönsaker som Peter och Ulli då har odlat.

0: Morgonpodden med Kerstin Ljungström. Klockan är 6, vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
4: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
5: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
4: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
6: Jag har väldigt svårt för dem politiskt, jag har svårt för dem personligen också.
4: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
3: Ivan Garcia, reporter. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställdes Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bear ställdes också in. Så utrikes, USAs president Donald Trump meddelade i natt på sociala medier att USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver.
7: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis, nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Så vädret. Under dagen passerar regn åt nordost över landet och norra Norrland först framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader. I inre Norrland 10-15 grader. Det var Ekot med Marta Einerstam-Karis.
1: Det här är Vaken

Working on a building of love med Chairman of the Board. Den släpptes som singel 1972. Och vi kan såklart inte låta den här timmen passera utan att spela Dolly Parton, som ju gick bort tidigare i veckan. Och går man in på hennes Instagramkonto nu, så är den senaste bilden som publicerats en bild på Dolly där det bara står "I will always love you" från Dolly.

0: I will always love you med Dolly Parton. Och P4-programmet P4 Country, det har sedan de började sända för ungefär 4 år sedan spelat minst en Dolly-låt varje program. Och detta för att programledaren Mattias Hansson menar att de aldrig ska missa en chans att spela någon av Dollys tusentals låtar, eftersom hon är den största av dem alla. Och så här förklarade han hennes storhet för Ekot häromdagen.
1: Dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får dem, för höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
0: Och så är det en grej till. Det är inte bara musikaliteten som har gjort Dolly Parton så populär.
1: Nej, det är den här, underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
0: Ja, det sa alltså Mattias Hansson från P4 Country till Ekot.

Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl. Låten heter Svårt att säga nej. Den kom 1999 och skrevs av Bo Sundström med hjälp från övriga medlemmar i bandet som också står med som medkompositörer.

Vente Paca med Ricky Martin och Maluma som är från Colombia. Och den här kom 2016, den blev en stor hit för dem då.

That's all I want from you med Nina Simone. Den här skrevs av Fritz Rotter som skrev under namnet M. Rotta redan 1955. Och den spelades in av flera artister, blev en stor hit för JP Morgan och The Silvertones tog också upp låten på nytt på listorna 1957. Nina Simons version spelade hon in till albumet Baltimore som kom 1978. Och på den här inspelningen så är det också hon själv som spelar piano.

The Vapors med Turning Japanese, och det blev deras stora genombrott 1980. Det är också deras mest kända låt. Den är skriven av sångaren och gitarristen David Fenton, och han har berättat att refrängen plötsligt kom till honom när han vaknade klockan 4 på morgonen. Då hade han textraden Turning Japanese, I think I'm turning Japanese i huvudet.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Först hörde vi Don't Knock med Mavis Staples, nu senast högstandard, titelspåret på Peps blodsband albumet från 1975, som brukar beskrivas som Sveriges första reggae-album. Högstandard är en av de mest kända låtarna från det albumet, en låt som är kritisk mot materialism och konsumtionssamhället.

Royce i Vaken. Rose Royce är en amerikansk soul och R&B-grupp, och den här låten den skrevs och arrangerades av den tidigare Motown-producenten Norman Whitfield, och det blev gruppens första singel och en av 70-talets stora disco-hits. Dessutom så skrevs den som ledmotiv till filmen Car Wash från 76 och nådde också första platsen på Billboard-listan.

0: The Church, det är deras mest kända låt. Den släpptes 1988 på albumet Starfish. Den skrevs av sångaren och basisten Steve Kilby tillsammans med hans dåvarande flickvän, svenskfödda Karin Jansson. Och det blev en internationell hit.
1: Det finns i varje andetag, i varje steg,

Thomas Andersson, vi med sin tolkning av Carolas låt Evighet som ju vann Melodifestivalen 2006.

Fly, Robin Fly med Silver Convention. En av discoerans stora hits släpptes då av tyska gruppen Silver Convention 1975. Den blev etta på Billboard-listan och det var den andra tyska akten någonsin att toppa den amerikanska listan. Och så vann den dessutom en Grammy 1976.

Only Women Bleed med Alice Cooper. Och den finns med på hans första soloalbum Welcome to My Nightmare från 1975. Den skrevs tillsammans med gitarristen Dick Wagner och handlar om en kvinna som lever i ett destruktivt och våldsamt äktenskap. Så titeln och låten handlar alltså inte om mens, som den ibland felaktigt har tolkats som. Sista låten ut för idag kommer nu. Vi hör Detektivbyrån med låten Dansbanan.

0: Vaken denna morgon. Jag heter Frida Tranvik, musikredaktör var Robert Jonsson. I P4 hör du strax Ring så spelar vi med Christer Lundberg. I P3 blir det Druid och Zimmerman Show. Men först ekot, god morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot lördag morgon. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Igår kväll samlades Fagersta för en minnesstund en vecka efter skolattacken på Brinellskolan där en 17-årig flicka dödades. Rodi, som tog studenten från Brinellskolan i våras, var en av dem som kom på minnesstunden.
4: Jag kom hit med mina kompisar för att minnas hennes själ och ge mig stöd. Liksom.
5: Många av dem som kom till minnesstunden är själva elever på skolan. 16-åriga Eddie, som precis började i ettan, säger att det har varit en svår vecka för alla som bor här i Fagersta.
6: Nej, alltså den har varit brutal. Alltså jag kan inte tänka mig det som hänt. Jag har fortfarande inte riktigt fått in liksom att det har hänt på riktigt.
5: Gada tog studenten från Brinellskolan för ett par år sedan.
7: Vi kommer inte se liksom Brinellskolan eller Fagersta på samma sätt igen, men vi kan liksom fortsätta leva ett bra liv här.
5: Rodi, som gick ut från Brinellskolan i våras igen.
4: Alla kommer gå tillbaka till sina jobb och skolor, men det kommer alltid finnas i tanken att en sån här hemsk händelse har hänt i Fagersta och i skolan. Och jag tror alla som går på Brinell kommer få minnen och flashbacks när de går i korridoren att en tjej blev dödad här och folk skadades. Så det kommer alltid finnas i baktanken, men livet går vidare och det är så.
3: Sa Rodi som tog studenten från Brinellskolan i våras. Hugo Bernad, reporter. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare på det heliga berget Kailash i Tibet, enligt lokala myndigheter. Så väderprognosen. Idag rör sig regn åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 och i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. En orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 7, Marta Einerstam, Karis.
1: P3, Sveriges Radio.
8: Du hör mig bra, eller? Välkomna till... Förlåt?
9: Nej.
8: Jo, jag vill höra.
9: Nej, jag tänkte bara säga i all ödmjukhet att jag hör dig och det är väl det viktigaste.
8: Det är det viktigaste. Välkomna till Druid och Zimmerman Show. Ett program om svensk inrikespolitik och lite annat också.
9: Som bara blir mer och mer angeläget, va? Ju närmare valdagen vi kommer.
8: Jag brukar stå för lite annat. Jag är väl den som står för lite annat i det här programmet.
9: Med den äran.
8: Med
9: som
8: den äran.
9: Du gör det.
8: Men det där lilla andra brukar också ibland typ

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Och mig, Katrin Zimmerman.
0: Även nu så ska jag försöka mig på att glida över på politik. För, så här, men jag bara funderar på hur jag ska börja.
1: Det hade du väl planerat innan du kom in i studion?
0: Jo, jag vet.
1: Alltså, du gjorde dina förberedelser.
0: Ja, så här. Ja. Nej, men,
1: så gå tillbaka till den planen.
0: Jo, precis. Vart var jag mentalt när jag traskade här ute 20 meter ifrån studion?
1: Ja.
0: Vad var det jag tänkte? Jag tänkte...
1: Nej, men bara ta upp det fysiska pappret där du har skrivit ner.
0: Tar jag upp det fysiska pappret där jag har skrivit ner. Jag har inte skrivit ner, men jag hade en formulering i huvudet för hur jag ville börja det här. Men formuleringen i sig har försvunnit.
1: Nej,
0: den
1: vad
0: har försvunnit.
1: Sjukt.
0: Ja, det har försvunnit. Men vad är det här för, vad är det för ton? Vad är det för ton?
1: Tror du inte
0: jag kan läsa ditt kroppsspråk och höra din ton och förstå vad det är du menar?
1: Men du ser väl också vilken... Alltså jag är på så sjukt bra humör idag.
0: Ja, jag ser.
1: Så att det där är sagt med bara stor entusiasm.
0: Ja, det är det.
1: Det är 100% entusiasm du hör där. Noll underton. Det ligger hos dig. Det är projicering. Det har att göra med att du kanske var...
0: Vet du vad det här är? Det här är gaslighting från din sida. Och hävda att det är projicering. För jag vet 100% att jag är inte ute och cyklar när jag läser av ditt kroppsspråk och ton.
1: Jag tror det är en kombination.
0: Just det, precis. Är du en cringy mamma?
1: Jag tycker inte det.
0: Nej, så brukar det ju vara med cringiga föräldrar. Jag tycker inte heller att jag är det. Men jag får ju många, många bevis på att jag är det.
1: Jag frågade mina barn om det här häromdagen. Ja. Eftersom vi alla kan se att deras farsa... ibland är pinsam. Sen vände jag ljuset mot mig själv.
0: Ja.
1: Såg inget.
0: Nej, där var det rent. Så där kan man gå vidare sen.
1: Cool morsa.
0: Gå vidare.
1: Då, eftersom jag är intellektuellt hedlig, så var jag ändå tvungen att ställa frågan. Och tog ett tag. Sen kröp det fram möjligtvis när de var yngre att de tyckte att jag kunde glida in till skolan eller fritids ibland i lite märkliga outfits. Som liksom stack ut och tydligen.
0: Och vad var det då?
1: Jag har ett par blåa stövlar. De kanske inte funkade

0: himla bra alla dagar.
1: Mm-hmm. Alltså, det är det jag kan komma stövlar? På. Det kan ju vara sådana med klack och väldigt tajt åtsittande hela vägen upp till knä. Eller var det så gummi, nu ska jag ut och plocka svamp?
0: Blåa läderstövlar med klack. Kanske att en kjollängd kan ha varit lite i kortaste laget någon gång. Men
1: Det blev lite Pretty Woman-stämning inne på skolan där.
0: Herregud. Låt oss inte bygga på det här så att det kantrar.
1: Nej, okej.
0: För jag kände ändå att jag hör vad ni säger, men det där kvalar inte in som cringe.
1: Det är inte så, för det finns ju människor som är så här, ifall de åker typ till Norrköping i 4 minuter, om de stannar och tankar i Norrköping i 4 minuter, så pratar de typ den dialekten som man pratar där.
0: Ja, Ebba Busch är väl så att hon kan plocka upp dialekter lite här och var. Och jag brukar tänka att det är kopplat till musikalitet.
1: Men det kan ju också vara så där att man vill liksom smälta in. För det kan ju jag bli anklagad för när jag hänger med barnen. Mina barn, vill jag poängtera. Att det kan vara så att man liksom så här, man snappar upp deras lingo. Och sen så kan det ju vara också, visst, absolut, kan finnas någon liten rolig grej i att säga deras ord. För att de stannar ju upp. Det är som att DJen stannar musiken och bara urt, när man säger deras ord, för att de tycker att det är så fruktansvärt pinsamt.
0: Mm.
1: Och har du aldrig gjort det?
0: Att jo, liksom men jag har hela
1: alltså
0: tiden...
1: Alltså det är fett tråkigt här inne eller någonting sånt.
0: Absolut, men jag har hela tiden legat 100% rätt.
1: Just det, för att du är en cool morsa.
0: Just så. Men det vore spännande att höra vad du har halkat snett då. Vad har du för använt för ord?
1: Till exempel när jag växte upp så sa man att man dribblade när det gällde fotboll. Nu säger man skilla, säger kidsen.
0: Mm.
1: Skilla, jag skillade honom.
0: Mm.
1: Om jag bara så i förbifarten säger den grejen, då är det liksom så här, va? De har kommit till en ålder när de på riktigt kan bli äcklade av mig när jag gör någonting sånt.
0: Det måste vara fruktansvärt.
1: Ja, det måste vara fruktansvärt. De skäms på en nivå. Och ibland så är jag så här, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Förutom att liksom... offra mitt liv för er skull.
0: Mm.
1: Och sen så säger jag skilla och då vill ni liksom ta avstånd från mig.
0: Mm.
1: Vad är det mer då? Ifall det är så att man i USA så säger man cooked, att man så överglänskte eller vann över eller vad man ska säga. Cooked säger man där. Men då har de direkt översatt det och så säger de kokade.
0: Mm-hmm.
1: Det låter lite fjantigt, men det är så det är ett lingo de använder.
0: Och kommer så snart ha nått mig i medelåldern.
1: Ja, har du hört något av det här? Ja, både skilla och kokade?
2: Inte kokade, men kokt.
0: Jag tar inte illa upp att du vänder dig till chukra nu. För att liksom bara förankra de nya coola uttrycken. Det gör inget för mig.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men
0: jag står här och är en boomer i hörnet.
1: Så att jag kan ju känna igen det här med att man liksom så anpassar sig lite grann efter vart man är. Men det kan ju också vara väldigt cringe.
0: Mm.
1: Därför så vill jag säga, je suis Ebba Busch. Jag är Ebba Busch.
0: Mm.
1: Och det är ju på grund av att jag har sett den här nya serien Guds gäng, där du säkert är Sebastian Staxet.
0: Sebastian Staxet vet jag ju vem det är, men jag har inte sett den här nya, vad är det, en film?
1: Ja, det är en dokumentär om hur han då ska göra det här stora eventet på Tre Arena. Det räcker, tror jag den heter. De ska sätta ner foten mot gängvåld.
0: Okay.
1: Och det blev ju så pass stort så att i stort sett alla var där. Och med alla så är det liksom så. Carola, Sarah Dawn Finer, Thomas Stenström, alla topppolitiker var där, inklusive statsministern, satt på första rad.
0: Och också för att det har varit en av de största politiska frågorna.
1: Ja,
0: att
1: precis.
0: Komma åt absolut. Gängkriminaliteten.
1: Ja. Då är det ju så att alla vill ju också kanske ta en bild med Sebastian Staxet, som är anledningen till att är en av liksom arrangörerna till det här. Och då...
0: Okej, nu känner jag lite.
1: Du känner lite.
0: Jag känner lite längs ryggraden.
1: Du känner lite längs ryggraden. Och då går Ebba Busch fram till Sebastian Staxet och ska ta en bild och också kommentera på hur bra jobbat det här med eventet som han har dragit ihop här. Så här låter det.
3: Vilken kväll, bror!
4: Ja.
1: Ja. Det här är något av det jobbigaste. Nu känner jag hur mina barn känner.
0: Mm.
1: Det är just att hon går upp också lite i bror. Alltså det går inte. Den är jobbig.
0: Det är väl som Carola gjorde. Hon gjorde ju något liknande när hon var någonstans.
1: Ja.
0: Och plötsligt också fick feeling.
5: Ja, då vill man köra. Hej Salam.
0: Det man får ge Ebba Busch är ju att hon är bred. Det är inte bara här,
1: nej,
0: utan Just för att jag tror att hon är musikalisk. Jag tror inte att det är kalkylerat, utan jag tror att hon sveps med i stunden.
1: Nej, och det är ju det här jag menar. Det, så här, det här är bra för mig att se. Eftersom det här är bra, för jag lär ju känna mig själv genom Ebba Busch. För det är så här jag uppfattas.
4: Tack för att du är här.
3: Vilken kväll, bror!
1: Jag hatar mig själv. Det är så jag känner när jag ser det här. Jag hatar mig själv.
0: Du kommer alltså aldrig mer säga skilla och...
1: Nej. Och jag hoppas också att Ebba Busch aldrig säger bror.
0: Eller så tar hon bror och bara springer med.
1: Ja, att det är på varenda valaffisch. Ja. Rösta på mig, bror.
0: I varenda valdebatt nu, fram till valet, så hoppas jag att hon får in det här.
1: Ja, att varenda
0: gång... Det kommer att normaliseras.
1: Att när hon försöker ta ordet så här, bror, bror, lyssna.
0: Istället för Anders Holmberg.
1: Jag hoppas att hon också kombinerar det med att säga, lyssna.

0: Ja, då är de på plats i studion då. Lova Olsson och Moa Wallin. Hur har livet varit efter live-framträdandet? Lite tråkigt utan publik på 1 miljon, eller hur?
1: Ja, det vet ju du om någon. Hur vi har haft det. Ja, tidiga morgnar med partiledarintervjuer. Mm. Otroligt roligt.
0: Ja, just det. Du har kommit in i morgonpasset efter...
1: Ja, just det.
0: Efter, eller vad kommer du
1: Nej,
0: att tänka på nu?
1: Ja, det var exakt det jag tänker på faktiskt.
0: Ah, okay.
2: Jag tror Lova är lite förvånad att det inte var mer top of mind hos dig.
0: Ja, just det. Nej, men det jag kommer ju från det. Var dag som Gud ger. Så jag tänker inte på att det var någonting... Jag tänkte mer utanför huset, ifall det hade skett någonting där.
1: Nej, ingenting.
0: Nej, Lova. Mova. Mova.
3: Nej, samma för mig. Det sker ju väldigt lite saker utanför radiohuset i ens liv just nu.
0: Ja, just det.
3: Man är ju här.
0: Man är ju här helt enkelt.
2: Ska vi inte få höra något mer hur det har varit och fråga ut alla partiledare och kommentera så här inför valet?
0: Så här, när vi började de här partiledarutfrågningarna, eller när jag fick börja och vara med i de här partiledarutfrågningarna för typ 2 val sedan, då var ju vi i medielandskapet det fjantiga sammanhanget att dyka in i. Men nu har det liksom utvecklats i att alla ska ha ett humoristiskt fjantigt grepp, om inte hela liksom konceptet är ett humoristiskt fjantigt grepp. Nu har det utvecklats i att vi har liksom blivit 30 minuter med Anders Holmberg i hela det här medielandskapet i och med hur det ser ut nu. Mm. Så det är väl det som är den stora förändringen.
1: Jag tycker att de har varit jätteintressanta och roliga att lyssna på. För det handlar både om deras smärtepunkter, som man brukar säga. Det vill säga politiska frågor som de inte gärna vill prata om. Och sen har ju Petri det här konceptet med är det så fel att? Mm. Som är ofta på pricken med frågor där de ger besked. Jag kommer återkomma till en av de frågorna sen.
0: Du kommer göra det?
1: Ja.
0: Ja, det blir intressant. Då drar vi vidare i programmet då, så att vi kommer dit någon gång. För jag blev väldigt sugen på att höra vad hon syftar på. Mm.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
1: Veckans ämne då handlar om hur stödröster funkar. Vi har fått jättemånga mejl om det här. Och frågan är ju väldigt aktuell eftersom det har blivit bråk även på Tidösidan nu. Sen Jimmy Åkesson har uppmanat deras väljare att inte stödrösta på Liberalerna om L inte lyfter i opinionen. Lite mer exakt, Lova. Vad är det han har sagt?
4: Han har satt en skarp deadline. Om Liberalerna inte har nått upp till 3,5% i opinionsmätningar när det är 10 dagar kvar till valet, då är hans uppmaning att blågula väljare, som han ju pratar om, ska rösta på något annat tidigparti. Så här sa han i SVTs partiledarutfrågning.
5: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
1: De är vid en järnvägsövergång. De är i Sölvesborg när de gör den här utfrågningen.
4: Ja, det var den utfrågningen.
2: De har valt den enda järnvägsövergången i närheten och ställt sig där.
1: För det passar ju väldigt bra. Det är ju som att någon räknar ner nästan när man hör
4: just det
1: klingel.
4: Till de här 10 dagarna har gått.
1: Vi närmar oss ju deadline.
4: Ja, är det den 3 september va? Då är det 10 dagar kvar till valet, ja.
0: Vi kommer ju från att bilder där vi ser liksom Liberalernas partiledare Simona Mohansson krama, jag vet inte om de gick på kolla på fotbollsmatch tillsammans eller var det bio med popcorn i hand eller vad det nu må vara för bilder. Alltså väldigt så kompisaktiga, att de har en kompisrelation till att nu Jimmy Åkesson säger så här. Är Liberalerna sura nu eller?
4: Ja, det är de. Vi ska säga också att Jimmy Åkesson skrev ju i sociala medier, han förtydligade hur han resonerade, nämligen vill man ha mer av SD-politik så röstar man på SD. Vill man ha L-politik, det vill säga praktiken mindre SD-politik, röstar man på L. Och han skriver också att Sverigedemokraterna och Liberalerna står på helt olika sidor när det gäller till exempel EU, när det gäller euron, klimatpolitik, biståndspolitik. Och han tycker att L många gånger har varit en bromskloss. Och nu är det ju då ett antal dagar kvar till Jimmy Åkessons tidsfrist löper ut. Och om inte Liberalerna har lyft då gissar jag att han kommer att fullfölja det här utspelet och alltså ge en skarp uppmaning till blågula väljare att rösta på ett annat parti än Liberalerna. Det är ändå ganska ovanligt.
0: Och så de blev sura?
4: Ja, de tycker att Jimmy Åkessons agerande var dumt och onödigt. Det är provocerande att de inte beter sig som en lagspelare, säger en liberal som jag har varit i kontakt med. Det är otaktiskt att gå mot oss istället för mot vänstersidan, tycker den personen. Och att Jimmy Åkesson däremot har pekat ut Liberalerna som en bromskloss, det bekymrar inte Simona Mohamsson. Det står hon för att hon har varit i det här Tidösamarbetet. Men hon säger så här om Jimmy Åkessons deadline.
6: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
4: Och även klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har ju låtit irriterad. Hon säger att vårt fokus behöver ligga på motståndarsidan och inte att pissa in i det egna tältet. Det är ju en formulering som har fått stor spridning medialt förstås, och det är också ett berömt uttryck. Det brukar tillskrivas USAs president Lyndon B. Johnson, och då pratade han om den mäktiga och kontroversiella FBI-chefen Hoover. Nämligen en del ville att han skulle sparkas, men då sa Lyndon B. Johnson varför han inte ville sparka honom. Nämligen det är bättre att ha honom inne i tältet och pissa ut än utanför tältet och pissa in. Det är väl ändå en ganska tydlig bild.
0: Varför behöver han pissa in i tältet om han var utanför? Han kan väl fortfarande... Ja. Strunt samma.
1: Han kunde gå bort och bara pissa någon annanstans.
0: Ja, precis. Han behöver inte pissa där han är, precis. Nej. Eller behöver han pissa där
4: överhuvudtaget.
0: Han är? Ja, just det. Ja.
4: Han kanske inte ens behöver.
0: Ja, nej, men skit i det. Ja, vi förstår ungefär.
4: Ja, jag tror vi förstår.
0: Ja. Ja. Vill Simona och Liberalerna att de andra Tidöpartierna ska uppmana till stödröstning?
4: Ja, det tror jag nog hon hade önskat.
0: För att det Jimmy säger egentligen, det är väl egentligen bara så här, ja, men om du är sverigedemokrat rösta på oss, om du är liberal rösta på liberalerna.
4: Ja, fast han säger ju också att om de inte har nått upp till den här gränsen, när det är 3,5%, när det är 10 dagar kvar, då ska de rösta på ett annat blågult parti.
0: Ja, just det, även om du är liberal.
4: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och är det så då att Jimmy Åkesson har kastat Liberalerna under bussen? Det finns ju de som tycker det.
4: Ja, och det här är så otroligt intressant att grotta i med de inblandade på riktigt. För det här har ju blivit en ganska udda historia, får man väl säga, i slutspurten på en valrörelse. Det är ju ett ovanligt grepp att öppet uppmana väljare att under vissa premisser då, som ju vi vet inte om de kommer att hända, att inte rösta på ett parti som tillhör samma lag som en själv, alltså samma gäng. Och det här ledde ju till fokus på splittring i Tidöpartierna. Från sverigedemokratiskt håll så tycker man att de här reaktionerna är rätt så överdrivna. Det här är inte att kasta någon under bussen. Jimmy Åkesson, han säger ju bara det som alla själva kan läsa i opinionsmätningarna. Det vill säga, Liberalerna ligger risigt till med ett väljarstöd på ungefär 2% just nu. Och att en röst på partiet riskerar att bli en bortkastad röst. Och Jimmy Åkesson, apropå det som David tog upp, han underströk i sociala medier att man måste kunna skilja på person och parti. Det här att han och Simona Mohamsson kommer bra överens på det mänskliga planet, skriver han. Han tycker hon är en jäkligt tuff, smart och modig partiledarkollega. Men det har inte med saken att göra. Hos Liberalerna är det lite andra tongångar. Där betecknas, som vi var inne på, det här agerandet som otaktiskt. Och en person jag var i kontakt med säger att när de har varit ute och knackat dörr så har de mött SD-väljare som tänker stödrösta på L för att de gillar Simona Mohamsson. Och att det är det som stressar Jimmy Åkesson. Om det här är en önskedröm för den här liberalen eller inte, det vet vi ju inte än. I veckan så vädjade faktiskt Simona Mohamsson öppet om stödröster från blågula väljare. Och hon varnar för att det annars kommer att gå, det här har också blivit spritt, rött åt helvete.
1: Jag tänker på Bert Karlsson som ju sa i vårt sommaravsnitt att han ju just byter parti på grund av Simona Mohamsson.
4: Ja, japp. Också intressant. Och vet ni vad hon spelade på den här val-eventet som hon hade i veckan? Vilken låt spelade Simona Mohamsson?
0: I våra partiledarintervjuer så får ju de välja en låt att spela i P3. Om det var den låten,
4: nej.
0: Där valde hon i alla fall När vi gräver guld i USA, tror jag. Med Glenmark Eriksson Strömstedt.
4: Yes, det var lite förvånande låtvalen då. Eller jag tyckte det.
0: Ja, kanske. Ja.
2: Hon valde väl en Britney Spears-låt på det här valtalet, var det inte det?
4: I Will Survive.
2: Ah.
1: Alltså Gloria Gaynor.
4: Ja.
0: I Will Survive.
2: Ja.
0: Är det ett kul grepp?
2: Det är lite övertydligt. För när jag lyssnade på hennes valtal så var det också någon Britney Spears-låt som också handlar om typ Nu ska vi jobba.
0: Ja, vilken är det
2: som,
0: då?
2: Som också...
0: Nu ska vi jobba? Har hon en sån låt?
2: Ja.
0: Nu jäklar ska vi ta i och jobba.
2: Jag lyssnar ju aldrig på musik.
0: Med Britney Spears.
1: Britney Spears typ låt om arbetslinjen.
2: Ja, och jag minns det så tydligt för att hennes medarbetare råkade börja spela upp låten när hon inte var klar också.
0: Ah, okay.
2: Så att de fick stänga av den och sen spela den igen när hon väl var klar med sitt tal.
0: Är det enda gången du lyssnar på musik är när partiledarna går upp på scenen och har valt en låt?
2: Ja. Det är därför jag inte kan ge en tydligare beskrivning av låten.

0: till fokus på Tidösidan, inte så otippat. Ulf Kristersson fick en fråga om det här i partiledarintervjun. Det var det som vi skulle återkomma till. Så här sa han.
1: Är det så fel, Ulf Kristersson, att stödrösta på Liberalerna?
2: Ja, man ska inte stödrösta, man ska rösta efter övertygelse.
0: Klart besked från
3: Klart
0: honom.
3: Klart besked. Så till alla de här som har mejlat in då, om hur det egentligen funkar med stödröster.
0: Stödröstning, eller taktikröstning, eller att rösta strategiskt. Det här kära barnet har ju många namn. Det innebär att man röstar på ett annat parti än det man gillar bäst. Och ingen på hela jordklotet vet ju exakt hur det där går till. Det säger ju sig självt, för det ligger ju i varje enskild väljares beslut, så att säga. Och det finns ingen trupp av stödröstare som partier kan skicka ut om de tycker att det behövs, att någon behöver räddas.
3: Nej.
0: Men stödröstningen har ökat. På 60- och 70-talen, då var det enligt valforskarna vid Göteborgs universitet 5% av väljarna som inte röstade på sitt favoritparti. Nu för tiden är det 20%. Så stödröstarna är en maktfaktor, har Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetarprofessorn, konstaterat. Mm-hmm. Ja.
3: Ja. Klart slut.
0: Klart slut på
3: avhugget här. Ja, precis. Ja, det är svårt.
0: Jag kan säga mer, men jag känner att det räcker nu.
3: Men det är som man förstår då, att det är väldigt svårt att veta exakt hur det fungerar, eftersom det är, som du säger, i varje individs skalle på något sätt.
0: Ja, så att det är svårt att systematiskt organisera en stödröstning, och det skulle innebära att det partiet tog en risk, för tänk om alla moderatväljare gick över till Liberalerna.
3: Man skulle vilja ha lite siffror på det där. Jag höll ju på väldigt länge med att försöka få ihop och strukturera upp väldigt så tydligt angående olika slags mörkertal.
0: Jaha.
3: Eftersom det pratas mycket om dem, men det finns aldrig någonstans att liksom grotta i. På något
0: Nej.
3: Sätt.
0: Men hur gick det med det?
3: Det var svårt att få tag på underlag bara. Men, du,
4: men jag har ändå en fråga. Forskarna, om det har gått från 5% till 20, har de någon uppfattning om varför det är fler som stödröstar?
0: En förklaring är ju att väljarna är mindre partilojala än tidigare. Och sen är det väl också att valrörelserna sker snabbare. Det kommer hela tiden nya förslag. Och sen ett skäl att taktikrösta, det är ju att man vill, inom citationstecken, rädda sitt regeringsalternativ. Det regeringsalternativ man tror på, det är ju en viktig fråga för många väljare.
3: Skulle du kunna tänka dig att stödrösta?
5: Jag röstar ju alltid blankt. En teori jag har är att det också är vanligare att man röstar emot något annat parti än att man röstar för något, och att det kan bidra till stödröstning. Men jag tänker att det måste bli så rörigt vid valurnor. Jag hörde senast också om att det kan komma socialdemokratiska stödröster på KD för att slippa Vänsterpartiet i en regering. Alltså det är så himla många trådar som går över hela den politiska kartan.
3: För då, hur tänker man då?
5: Ja, men om KD blir större så kan Magdalena Andersson då använda dem
3: istället.
5: Precis, i förhandlingar med Vänsterpartiet. Med för att då går man ju mycket längre höger ut om man ska ha in KD. Så då kan de kanske få Vänsterpartiet att släppa på vissa krav.
4: Järvt ändå, eftersom KD är på andra sidan blockgränsen. Jag hade kunnat fatta Centern om man ville just då rösta mot Vänsterpartiet, eller?
5: För att skrämma Norsi.
4: Mm.
3: Ja.
4: Och finns det något parti, innan vi lämnar det här då, som har varit mer hjälpt än andra av stödröster?
0: Det är ju lite skämmigt ändå, tror jag, att vara beroende av stödröster. Man vill ju komma in på egna meriter i riksdagen. Man vill vara favoritparti. Men Miljöpartiet hade faktiskt inte klarat riksdagsspärren 2022 utan stödröster, enligt valforskarna. Närmare hälften av Miljöpartiets väljare, typ 45%, de tyckte egentligen bäst om ett annat parti.
3: Oj.
0: Men röstade ändå på de gröna. Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas väljare, de bestod till ungefär en tredjedel av väljare som valde att frångå sin första preferens. Lägst andel stödröster, det fick Vänsterpartiet.
3: Då stänger vi boken när det gäller stödröster då?
0: Det gör vi.
3: För nu?
0: Ja.
6: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
7: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
8: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
9: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Och sen så öppnar vi upp boken Moas spaning.
2: Ja, eller vi fortsätter på nästa kapitel för att det handlar också om Liberalerna. En liberal slogan som introducerades samtidigt som Simona Mohamsson blev partiledare, nämligen...
4: Bilda dig, bete dig, bry dig.
2: Jag var inget större fan av den sloganen när den presenterades. Jag tycker personligen att pissa inte i tältet är mer slagkraftigt än bete dig.
0: Om du fick välja keps, vilken hade du valt?
2: Tältkepsen.
0: Ja, det är tältkepsen.
2: Ja. Men jag tänkte då i alla fall följa upp och se hur det har gått för Simona Mohamsson själv att följa Liberalernas tre budord, kan man väl kalla det. Först har vi då...
4: Bilda dig!
0: Just det, högskoleprovspoäng finns väl ute där, va?
2: Ja, de har jag inte sett.
0: Nej.
2: Men det jag spontant tänkte på är ju fördomsshowen och det som hände med grundlagarna där.
0: Mm-hmm. Att hon kunde inte alla.
2: Nej, precis. Nej.
0: Men jag glömde bort att det var hon. Jag trodde det var Magdalena Andersson. Men nej, det var Brad Pitt när det är Magdalena, tror jag. Att hon inte visste vem Brad Pitt var.
2: Just det.
3: Jag tycker att jag har fått alldeles för lite uppmärksamhet. För det var ändå otroligt.
0: Men det är ingen som tror på det. Jag tror inte. Jag tror att det är någon slags positionering i att jag fokuserar på det viktiga här i livet som partiordförande. Jag tänker inte liksom spela med här i och veta vem populärkulturella personer är eller någonting sånt där. Mm-hmm. Jag såg det som en positionering. För det är omöjligt att hon inte vet vem Brad Pitt är.
2: Jag tycker att det är helt i linje med henne. Jag var inte förvånad alls.
0: Nej, det är helt i linje med hur hon vill ge sken av vem hon är.
2: Ja,
0: men jag tror inte att det är privatpersonen Magdalena Andersson. Hon har ju ingenting annat i sitt videotek hemma än Brad Pitt-filmer.
2: Jag tror inte hon kollar på film.
0: Du tror inte att hon kollar
2: Nej,
0: på film?
2: Nej, jag tror inte hon kollar på film.
0: Nej, hon läser bara böcker ifrån en stringhylla.
2: Ja, eller hon är väl ute och fjällvandrar när hon... Eller åker skridskor.
0: Just
2: det är det hon gör på sin fritid.
0: Simmar i insjöar.
2: Ja, exakt. Vidare till nästa grej.
4: Bry dig.
2: Hur har det gått med den? Jag tittade på SVTs utfrågning med Simona Mohamsson när hon får frågor om hur SD-samarbetet har påverkat Liberalerna.
5: Har det varit bra för Liberalerna?
6: Det har varit bra för Sverige.
5: Men för Liberalerna,
6: har det varit bra
7: för Liberalerna?
6: Fast det spelar ingen roll. Vi gör ju det här för Sverige. Så här, helt ärligt talat, det spelar ingen roll vad det har gjort för Liberalerna.
5: Gör det inte det?
2: Till hennes försvar så för hon ju ett resonemang där. Men måste man tvinga in något i en spaning så måste man. Men det är ju en del av ett större mönster, tänker jag. Alltså för att orka dyka upp varje dag och försvara eller ignorera sina låga opinionssiffror och potentiella orsaker till det, så behöver man väl ha kanske ett visst mått av förnekelse eller helt enkelt obryddhet. Det är ungefär som när jag gjorde reklam för vår livepod i radio förra veckan och fick frågan, vad är det som får dig att tro att ni kan slå USA-poddens publikrekord när ni är en så mycket mindre podd? Då får man ju säga sådana saker. Inget är avgjort än, man måste ha respekt för att svenska folket bestämmer sig sent. Och så vidare.
5: Fick du den frågan?
2: Alltså det är så man börjar tänka.
0: Mm.
2: Som en liberal.
0: Ja.
2: Vi är ju garanten för
0: tänk
2: att...
0: som en liberal.
2: Ja.
0: Är det den nya koppen är halvfull?
2: Ja, ja, men jag tror det.
0: Vart är mitt vatten? Har jag blivit downgraded?
8: Du kan få mitt om du vill ha, jag har inte rört det.
9: Ingen, David.
8: Vill du ha det?
0: Oj, får jag det? Mm. Är det okej?
3: Okay? Brukar du alternera? Alltså, brukar du dricka vatten?
0: Ja, jag dricker också vatten.
2: Ja. Det är väldigt ovanligt att se dig dricka någonting som inte är väldigt kemiskt framställt.
3: Verkligen, ur en burk.
2: Det är första gången man ser dig dricka vatten.
0: Ja, det är första gången. Var det så här det smakade? Ja. Ingenting. Jag smakar ingenting. Vad sjukt. Det är bara liksom konsistens, flytande konsistens.
3: Så ovant att se det.
0: Mm.
2: Vidare till den sista delen.
0: Okej.
4: Okay. Bete dig.
2: Och där kommer vi ju tillbaka till Simona Mohamssons valtal. Och då var det ju dags för en ny slogan. Alltså inte bilda dig, bete dig, bry dig, utan.
4: Utan er röst, utan ert stöd riskerar Sverige att gå rött åt helvete.
2: Jag är den första att överge mina principer när det krisar. Så att jag dömer dem verkligen inte. Och jag tycker att både pissa in i tältet och rött åt helvete är vad som borde ha stått på Liberalens valaffischer. Jag är bara inte så säker på att det rimmar perfekt med bete dig.
0: Rött åt helvete.
2: Ja.
0: Det borde ha stått.
2: Ja, utan oss går det rött åt helvete. Då hade man ju ändå hajat till mer än, vad står det, vi försvarar din frihet.
7: Frihet, va?
2: Vi tar din frihet på något sånt.
0: Alltså vi borde bli valaffisch-slogans-spånare i den här gruppen. För jag och Katrin har kommit fram till att KD borde ju ha på sin valaffisch. Vad skulle det stå?
3: Du ska inte tvinga mig att upprepa bror-citatet.
0: Jo, jag tror nästan att det behövs.
3: Nej, för jag tror att jag ska jobba lite med min integritet nu. Dessutom verkar jag inte kunna ens formulera de mest enkla ord. Så att jag skulle ge mig på en imitation ovanpå det kommer bara gå åt helvete.
0: Har ni hört? Jag vill nästan spela upp det för er.
8: Tack för att du är här.
9: Vilken kväll, bror!
8: Ja.
0: Alltså, är det inte någon, borde hon inte liksom använda sig av bror? Lite mer i valslagens sammanhang.
2: Det är en jättebra valaffisch.
0: Är det inte det?
2: Verkligen.
0: Och kanske i kombination med ordet lyssna.
2: Mm. Ja, det är perfekt. Alltså jag tycker alltid att man borde sticka ut mer.
0: Ja.
2: Eftersom alla valaffischer går att förväxla med varandra.
0: Ja.
2: För att det är så liknande formuleringar.
0: Ja, just det.
2: Den här hade man ändå känt, vetat.
0: Ja,
2: men det här är Ebba Busch slogan i år.
0: För Sverige, bror! Varför inte?
3: Komma, lyssna.
0: Kom, lyssna bror, att det bara står så kanske. Och så Ebba Busch bild.
2: Ja,
0: alltså,
2: hur bra som helst.
0: 100% att de hade blivit största parti.
2: Ja, ja, egen majoritet.
0: Ja, egen majoritet. Och Katrin hade en idé också om att hon skulle börja använda det, etablera det i olika partiledarutfrågningar.
3: Ja, men jag skulle vilja höra det i debatterna fram till valet nu.
0: Mm.
3: För det är något också med att höra henne säga det som blir ännu starkare.
0: Bror!

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Även denna vecka har vi fått en fråga.
0: Ja, men vi har väl också fått en jingle, va?
1: Har vi?
0: Ja! Från Daniel.

0: Ja, det här uppskattar jag. Mm. Det här gillar jag. Jättebra. Lite lounge, jazzigt, chilla.
1: Undrar om vi kan få Sveriges Radios symfoniorkester att spela in den här.
0: Det kan vi nog, men de kostar ju faktiskt pengar också. Så det kommer väl dras från våran budget på något sätt.
1: Åh nej.
2: Vilken budget?
0: Ja. Ja, precis. Vi får sälja några tygkassar kanske.
2: Ja, just det. Det kan bli en intäktskälla. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
0: Men det är inte Daniel som har skrivit lyssnarfrågan.
3: Nej, det är Ahmet i Strängnäs.
0: Tack Daniel förresten.
3: Ja, verkligen. Ja, stort tack. Ja. Förutom då massa frågor om hur det här med stödröster funkar, så kommer också en del frågor om Moderaternas senaste vallöfte. Ahmed skriver: hej, Moderaterna kom nyligen med vallöftet att helt slopa avgiften för förskola och fritids. Och det är ju inte direkt det enda vallöftet som handlar om pengar i plånboken. Många partier kommer med förslag som ska göra det billigare i vardagen. Men hur mycket påverkar sådana frågor egentligen hur vi röstar? Och finns det exempel på val där ekonomin i vardagen faktiskt har varit avgörande?
2: Årets val, det kallas ju faktiskt ett plånboksval där privatekonomin står i fokus. Partiledarna, de har lovat allt ifrån höjda barnbidrag, billigare kollektivtrafik, en bebispeng till exempel. Men forskningen visar kort sammanfattat att politiska förslag som innebär mer pengar i plånboken inte rakt av ger fler röster i ett riksdagsval. Det finns inget sånt direkt samband. Väljare byter inte parti eller block efter några hundra lappar hit eller dit. Det är en slutsats som nu blir han igen, kommer vi till statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oskarsson. Nu får han komma med liksom i två etapper.
3: Ja, och han sa det här också i mitt program i talkshow igår.
2: Är det sant?
3: Exakt den formuleringen.
2: Ja, du ser.
0: Och det sjuka var, i morse så ringde vi upp honom i första halvtimmen och pratade om det här.
2: Ja, och då sa han det också.
0: Ja.
2: Men, ja. Och jag har bara liksom känt av att det här är någonting han skulle kunna säga.
0: Han var ju också med i förra säsongen av Solsidan. Nej, han verkar vara överallt.
2: Men han är ju legendarisk på detta område, expert. Och saker som hälsa, frihet, rättvisa, jämlikhet, lag och ordning, det betraktas av de flesta väljare som mer angeläget än att politiken ger mer pengar att röra sig med, ungefär. Men det finns ju då ett undantag som ofta brukar lyftas fram, och det handlar om det här överraskande löftet som kom i valrörelsens slutskede från Socialdemokraterna 1998.
3: Ska vi säga det i kör, David, eftersom vi båda har pratat med honom idag?
0: Jag har inte pratat, jag skojar om det.
3: Aha.
2: Men då kan du säga löftet.
0: I kör.
3: Maxtaxan.
2: Exakt.
3: 1998.
2: Ja, det var ju Socialdemokraternas S i rockarmen, och bedömningen är att det påverkade väljarflödena och bidrog till att Socialdemokraterna kunde sitta kvar vid makten trots att partiet backade i valet. Moderaterna hoppas nog att det här löftet om att ta bort avgifterna i förskolan och på fritids ska bli en game changer på samma sätt.
0: Jättebra.
2: Slut i rutan på den.
0: Slut i rutan på den. Testbild efter det här.
2: Stort, stort cred till Henrik Ekengren Oskarsson som har ändå grottat i detta och tagit fram allting.
0: Från en grottare till en annan.
2: Ja.
0: Stort tack, säger du, eller?
2: Ja.
0: Du, och vi tackar också Lova och Moa för den här veckan.
1: Tack.
2: Tack.
1: Ska jag gå och träffa Henrik Ekengren Oskarsson?
0: Alltså, du ska göra det nu?
2: Ja. På riktigt?
1: Nej. Jag ville bara också vara med på
2: jag tänkte
1: er grej.
0: Ja, jättesnyggt.
3: Också så roligt att du och jag, Lova, är väldigt bokstavliga.
2: Ja.
3: Verkligen tror att han har varit med i morgonpasset och att Moa ska träffa honom. Säger du det så ska du väl det, eller?
0: Annars skulle hon inte säga det.
3: Nej, precis.
0: Varför skulle hon säga det om det inte är så?
4: Vilken kväll, bror!
0: Ja. Tycker det får avsluta.
3: Ja, det var Shukran Kavak som var producent. Hej då!
0: Hej då, Catherine. Vi ses nästa vecka.
3: Såklart. P3.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Eller hur, Anne?
2: Ja, så är det ju.
1: Johanna Gryter, är du här varje helg?
3: Det känns så.
1: Ja, det känns ibland.
3: Det känns så.
2: Vad fan, jag har inte satt det på 3 månader. Vad pratar du?
3: Nej, men jag tror, jag hoppar ju in lite idag för min bästa kollega Agnes Kån. Så det känns som att det här är knappt händer på riktigt.
2: Just det, hon var på Swedish House Mafia igår, va?
3: Ja, hon var lite trött och sliten så. Fick jag hoppa in.
1: När fick du samtalet?
3: Igår när jag var på jobbet.
1: Ja, ah, okej, okay. det var inte liksom... en sån 03:30.
3: Nej.
1: Okay. Ja, jag är också här och hoppar in.
3: Ja.
1: Ja, inte van att vara här på helger, så Branne kommer behöva lotsa mig igenom den här sändningen för att liksom visa hur det går till sen. Klockan 8 kör vi tydligen igång i alla fall. Det var ingen som sa det till mig.
2: Nej.
1: Jag har ju varit här sedan klockan 3:30. Johanna Grytter, är du redo med Petra Nyheter?
3: Ja.
1: Då kör vi, varsågod.
3: Tack. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare enligt lokala myndigheter. I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av Kiev efter att ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll lett till en stor brand och flera explosioner. Både Ryssland och Ukraina har de senaste månaderna riktat in sina attacker mer mot just lagerlokaler och olje- och hamnbyggnader. I Indien söker hbtqi-personer lavendeläktenskap på sociala medier. Ett slags skenäktenskap för att dölja sin sexuella läggning eller identitet. 25-åriga Tanima styr ett konto på Instagram där hon sköter kontaktannonser. Och hittills har över 400 personer sökt sig dit för att hitta en partner.
4: I actually thought there would be more gays, lesbians and asexual people, but there is bisexual people are there also for lavender marriage.
3: Det säger hon till Petra Nyheter. Samkönade relationer var länge olagligt i Indien, men är inte längre straffbart. Däremot erkänns inte samkönade äktenskap och de får inte heller adoptera barn. Det berättar radions Sydasienkorre Naila Salim.
5: Och även om det är lagligt så är det många som utsätts för diskriminering. Och homosexuella, de gång på gång så vittnar de om svårigheter. Till exempel om de vill hyra en bostad, nedsättande kommentarer från grannar och andra i omgivningen och när man måste söka vård.
3: Och i landet finns nu en stor oro att utvecklingen går åt fel håll, säger hon. Bland annat efter att parlamentet i våras försvårade processen för könsbekräftande vård för transpersoner. Och så byter vi ämne. För Swedish House Mafia var tvungna att ställa in sin konsert på Ullevi i Göteborg igår kväll på grund av ett åskoväder. Konserten var en av 2 planerade under helgen. Men vid midnatt meddelade gruppen att de nu kommer hålla en gratis spelning på Götaplatsen idag klockan 13:30. Och kvällens konsert på Ullevi kommer äga rum som planerat.
2: Alltså vadå? Kommer man inte få pengarna tillbaka?
3: Det framgår inte. Det känns som att man får kanske söka personen man... Eller om det är Ticketmaster eller vad det nu är.
2: Fan, vilken jävla bra lifehack ändå. Mm. Att ställa in ett gig och få hela arenasumman för sig själv ändå. Ju.
1: Och sen så gör det någonting som man kallar att de får det gratis.

0: Great Expectations med Sena Spyro. Morgonpasset i P3. Får man inte säga så?
1: Jag vet inte.
0: I don't even know anymore.
1: Nej, alltså jag är ingen, man får inte säga någonting.
0: Nej.
1: Det är svårt att navigera idag.
0: Så vi struntar i navigeringen.
1: Wagwan!
0: Wagwan, my baba!
1: Det är så jävla nice som Reggie Marley.
0: Reggie Marley.
1: Reggie Marley var nästa låt.
0: Får jag fråga dig, du som är gammal reggae-kille, som innan du tappade...
1: Men det är du som är från Uppsala, eller?
0: Ja, jo, absolut. Men jag kommer ihåg, alltså innan du tappade håret hade du långa rastaflätor.
1: Ja.
0: Vad betyder reggae muffin?
1: Reggae muffin?
0: Ja. Är inte...
1: Reggae muffin!
0: Reggae muffin!
1: Vi kommer ju aldrig i fängelse.
0: Är det alltså är det bättre Magic Muffins?
1: Ja, men alltså det måste det väl vara.
0: Reggae muffin.
1: Det är som de har ju också en sån chokladbolldebatt i Jamaica.
0: Aha.
1: Men det är om reggae muffin.
0: Chocolate ball.
1: Hur man uttalar reggae muffin.
0: Ja, okej.
1: Men jag tror det faktiskt först nu när du säger det så bara, ja men det är klart att det är det.
0: För det var ett nedsättande uttryck man använde mot folk, en minoritet på Jamaica, muffins.
1: Eller nej, då? Jag tänkte, då hade jag använt det hela tiden. Men, nej, men jag trodde att det var alltså, bara en tjej som diggar reggae. Alltså reggae muffin, att det är liksom hennes könsorgan, en reggae muffin.
0: Aha, att det är ett reggae fan i tjejform.
1: Ja, exakt.
0: Ah, okay.
1: En reggae muffin.
0: Ah, ja. Vad då, är det fredag? Har jag tagit fel dag? Borde jag gå till jobbet? Panik antagligen då, för eftersom jag är här och sänder.
1: Just det.
0: Nej, jag är inhoppare.
1: Jo, det är fredag.
0: Ja.
1: Du måste springa.
0: Ja, precis. Vad gör du hemma?
1: Ja, du är sen.
0: Måla staketstolpar till ett svart jobb, skriver Erik.
1: Till ett svart jobb?
0: Ja.
1: Där vill jag utveckla. Vad menas med det? Vadå till ett svart jobb?
0: Alltså, det är väl ett... jobbar väl svart?
1: Ja, men det får man inte göra.
0: Nej.
1: Det här kan du kan inte erkänna brott till statlig radio. Vi måste ringa kronofogden nu.
0: Alltså nu kommer ju vi behöva ta tag i det här.
1: Ja.
0: Du kommer åka fast för det här.
1: Det är inte, hoppas det.

0: värt det. Ja. Hoppas du tycker om att måla staket, för det kommer du få göra finkan nu.
1: Finkan, din jävla bov. Din skurk. Ja. Du är en sån här skurkfasoner. Ja, du är en liten bandido. Ja, jag är med, vaknade vid 05 och har väntat med spänning på att få höra vilka som programleder idag. Jag hoppas på Magge, men grabbpasset är helt okej.
0: Helt okej? Ja. Nu går jag. Vi har ju också en ny input idag.
1: Här kommer lite reggae muffin.

0: Oj, oj, oj, oj.
1: Var du också på Bob Marley på Grönan?
0: Buffalo Soldier. Bob Marley and the Wailers.
1: The Wailers.
0: Här i morgonpasset i P3. Nej, jag var inte där. Det var det hans sista konsert.
1: Ja, jag var där.
0: Ja, du var där. Mm. Klättrade i träd. Ja. Du var, måste ju ha varit 19 då, va?
1: Ja. 19 och ett halvt jordsnurr var jag.
0: Ja. Han hade väl sin sista konsert på Grönan, var det inte det?
1: Alltså någonsin.
0: Men, eller jag har fått för mig det.
1: Jag tror det. Ja. Vi kan ju inte så mycket om musik.
0: Att det inte är Gröna Lund, är det därför det heter Gröna Lund? Mm. För
1: efter den konserten.
0: Efter den konserten heter det Gröna Lund.
1: Ja.
0: Ja,
1: det heter det, ju... det var hans enda krav för att få uppträda.
0: Nej, men det blev väl så, som en hyllning. Och också effekten av att han var där. Innan hette det ju liksom Djurgårdstivolit.
1: Just det.
0: Sen så bara Bob Marley där. Gröna Lund! Gröna Lund! Ja, men reggae gör ju någonting med en.
1: Ja, gud, ja. Man blir väldigt avslappnad och glad typ. Eller hur?
0: Ja.
1: Alltså det är ju någonting. Man fattar att de verkligen lever livet på Jamaica.
0: Man fattar att alltså, det är verkligen så att man tonsätter gräsräkande. Rökande, är det inte det? Alltså ja, det känns lite som att så här, ja, det känns som att det kommer därifrån.
1: Mm. Ja, men det gör det ju verkligen.
0: Mm.
1: Eller från Sting.
0: Sting?
1: Ja, du kommer ihåg Sting.
0: Ja.
1: De kör mycket baktakt också. Roxanne! Alltså att det kan ju ha varit de som startade reggen egentligen. Och så kom liksom den svarta mannen och snodde den vita mannens musik.
0: Ja.
1: Vilket är det vanligaste som sker egentligen?
0: Vad säger han?
1: Att den svarta mannen snodde reggen från den vita mannen.
0: Ja, just det. För Sting började med det.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: De uppfann baktakten.
0: Ja. För vet du varför? För vita kan inte hålla takten. De försökte hålla en vanlig takt, men det blev baktakt.
1: Det blev baktakt. Ja. Bara försökte hänga med.
0: Ja. Så var de tvungna att göra det bästa av situationen.
1: Ja, det är väldigt bra spaning. Det är också beviset för att...
0: Baktakt är vitt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi uppfann den.
0: Uh-huh. Just det.
1: Baktakt och bugg.
0: Ja, det var någon gång någon som hade det så här: finns det en reggae-låt som inte börjar med alltså en trum? Finns inte det?
1: Nej.
0: Och sen så satte vi på någon sån reggae-skiva och bara tröck, alltså CD-skiva back in the diesel, och tröck framåt, och alla började så.
1: Ja.
0: Med ett sånt litet trumsolo typ.
1: Finns det någon anledning till det, vet du det?
0: För att det är så bra.
1: Det är hur man bara börjar en låt.
0: Ja. Jag skulle vilja att det här blev lite av en reggae-morgon.
1: Ja, alltså att vi bara kör reggae hela morgonen.
0: Ja.
1: Och om vi kan hitta reggae-versioner av alltså, så kända låtar.
0: Ja.
1: Alltså typ en reggae-version av ABBA. Typ.
0: Måste finnas.
1: Ja.

0: Pile Movaisjo. Movaisjo. Här är morgonpasset till Petre.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag tänkte på en grej. Vi är ju komiker.
0: Hur länge hänger den grejen kvar?
1: Jag vet inte. Försöker du bli av med den eller?
0: Nej, men det är så svårt att tvätta bort någonting.
1: Ja, det är sant. Det finns ju värre exempel. Och värre saker att tvätta bort också.
0: Ja, kanske ska börja med dem istället. Ja.
1: Men alltså ibland så när man drar ett dåligt skämt i verkligheten då. Mm. Alltså att man oftast... Det finns liksom ingen väg ut ur det, utan du måste bara äga din bombning. Mm. Men du vill också förklara varför du drog ett då, alltså att ibland vill man säga nej, men det är lugnt, jag har licens för det här.
0: Mm-hmm. Don't worry, I'm a limo driver.
1: Ja, exakt. Och värdet tvingade mig till en taxi idag. Mm. Jag brukar ju cykla. Men du vet när man bara tittar ut och känner så här, det här kommer inte sluta bra för någon om jag cyklar i den här regnstormen som är just nu.
0: Ja, just nu är det regn, spöregn.
1: Så jag hoppar in taxin, brukar inte åka taxi egentligen. Men så jag hoppar in och så börjar jag liksom bara så här, shit, i stressen så bara fan, vart är min plånbok? Och han blir mer stressad än mig.
0: Ja, det är han som vill ha betalt.
1: Han vill ju ha betalt. Det är hans jobb för betalt för körningen.
0: Ja. Jo, vi känner till konceptet taxi och hur ersättningen går till.
1: Ja, du fattar hela den transaktionen liksom. Ja. Det är hur ekonomin är byggd i det här landet.
0: Det är precis så. Nu har vi gått igenom den.
1: Men,
0: nu förstår vi varför du får panik av att du inte hittar plånboken.
1: För att jag har precis klurat ut hur det funkar med transaktioner och tjänster och sånt. Mm. Men han blir väldigt nervös. Och sen hittar jag den. Jag bara, nej, det är lugnt, jag har den. Och han liksom blir väldigt avslappnad. Mm. Och jag säger, jag hade bara sprungit annars.
0: Sa du det?
1: Ja.
0: Det är kul skämt.
1: Det är ju
0: alltså
1: kul.
0: Där och då, i den timingen.
1: Ja, alltså hur snabb jag är också. Alltså det, om man tänker efter att det kom direkt liksom. Jag behövde inte tänka.
0: Nej, men jag föreställer mig att det kom väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja.
0: Väldigt tajmat och bra.
1: Och han tyckte...
0: Sitter han kvar i bilen här ute på tomgång?
1: Och bara lyssnar.
0: Han kan inte köra för att han är mitt uppe i ett gapskratt som aldrig lägger sig.
1: Han sa, vilken station sänder du på så jag kan fortsätta lyssna på dig? Men han sa inte ett ord resten av resan.
0: Han gjorde inte det?
1: Nej, men alltså, det var verkligen, han tyckte inte att det här...
0: Han blev liksom stum av hur kul det var.
1: Nej, jag tror bara att det finns vissa grejer man inte skämtar med en taxichaufför om.
0: För
1: att
0: han gick över gränsen.
1: Jag gick över gränsen. Alltså jag tänker, det har hänt honom så pass många gånger att han tänker så här, du hade förmodligen gjort det, din jävel.
0: Ja. Oj, det är ju också problematiskt.
1: Ja.
0: Att han tittar på dig i backspegeln, ser hur du ser ut och ser.
1: Ja. Du ser ut som min klient igår som sprang.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, nej, precis. Det var ju tråkigt att du inte fick utdelning för ditt väldigt roliga, vältajmade skämt.
1: Ja, och det var verkligen så här och nu. Vilket är den bästa typen av...
0: När började du förklara det?
1: Nej, men jag ville göra det.
0: Ja.
1: Alltså att säga, nej, men det är lugnt, men det kändes som att då börjar man gräva sin egen grop.
0: Mm.
1: Man ska aldrig förklara ett skämt.
0: Nej. Nej, vad bra då att du inte gjorde det då. Men... Utan satt tyst i det och bara lät honom tro det.
1: Men jag är ju van.
0: Ja, just det. Från dina shower.

0: Love Me Not. Raven Lenay här i morgonpasset. Raven Lenay här i morgonpasset P3. Igår så skulle Swedish House Mafia göra en massiv spelning på Ullevi i Göteborg. Men innan boysen hann kliva ut på scen så dök ett kraftigt åskoväder upp med andra planer. Det blev ingen spelning. Vad händer nu undrar man ju då. Det ska vi prata om nu med våra musikexpert. The finest P3 har att erbjuda. Som är på väg mot Göteborg. När andra flyr ifrån då springer hon rakt emot. Tina Merovsson.
1: God morgon. Jag ska bara packa tandborsten så drar jag.
0: Ah, okej.
2: Okay. Vi har en intern vadslagning att du inte kommer komma fram. För att du ska ta tåg.
1: Ja,
2: du,
1: ja precis, det där är ju också. Gudarna vet. Jag kanske kommer precis innan gigget startar. Vi får se.
0: Vad hände igår?
1: Det som hände igår är att åskovädret påverkade ju så pass så att de var tvungna att... Alltså först pausade de gigget. Det var den informationen som publiken fick där på plats. För alltså, det är ju på Ullevi. Ullevi har ju inget tak. Sen finns det dessutom såna här höga pelare som sticker upp från arenan. Och det är inte heller bra när det åskar. Så först får publiken reda på att gigget är pausat. De fattar ingenting. Och sen tänds allting upp och de säger att det ska utrymmas. Och där all personal inte verkar ha haft helt koll på huruvida det var liksom vad utrymningen var för, om det var så att det var bara tillfälligt eller helt och hållet. Så att informationsflödet var lite halvkast igår, vilket ju folk var frustrerade över.
0: Det rådde någon slags situation att så här, är det här en terroristattack eller är det åskoväder eller vad
1: nej,
0: är det för
1: något? Nej, men det tror jag tror att alla var ganska med på att det handlade om regnet.
2: Alltså ja, de fattade att det regnade över dem liksom.
1: Det förstod de. De var blöta. Alla, det var ponchos och så vidare. Men sen är ju, alltså, det är ju det här med att man kanske inte är helt medveten om vilka risker åskan och regnet kan ha på liksom, tekniken också som finns. För att Swedish House Mafia står ju också, det här scenbygget är att de står liksom i mitten av arenan och kör på liksom en så kallad 360-scen med så mycket utrustning i regnet också så blir, och liksom el och hej och hå och då åskan på det, så blir det ju inte heller säkert, varken för dem eller för publik på plats att ha en sån här spelning. Jag menar, skulle åskan slå ner i en sån där pelare så blir det ju inte bra. Så folk fick dra hem. Än så länge så har inte arrangören gått ut med information till de som har köpt biljetterna till gårdagens spelning, men Swedish House Mafia har meddelat att de kommer idag 13:30 spela för liksom gratis för allmänheten på Götaplatsen i Göteborg. För samtidigt som Swedish House Mafia ska spela så pågår också Göteborgskalaset. Så det finns liksom en scen uppbyggd redan på Götaplatsen där det är andra som har spelat nu under veckan eller under kvällar, även om igår fick Teddy Bears också ställa in sin spelning på den scenen på grund av åskovädret, så det var inte bara Swedish House Mafia fans som fick gå hemma ledsna.
2: Kan man säga att Gud har en musiksmak ändå?
1: Det verkar ju verkligen uppenbarligen vara så att han eller hon har det. Så att vi får se lite hur stämningen blir i Göteborg idag. Det lär bli mycket folk som rör sig runt omkring på stan. Och så får vi se om det... För idag regnar det ju också, men det är inte åskoväder i alla fall. Det regnar lite mindre. Vi får se hur det påverkar dagens arrangemang.
0: Tina, det viktigaste som finns i världen är pengar. Kommer de få pengarna tillbaks?
1: Med största sannolikhet, om jag får spekulera, så tror jag faktiskt att biljettinnehavare till liksom gårdagens konsert kommer få sina biljetter tillbaka. Men det är ju klart att folk har ju också köpt kanske, det kanske är hotellnätter och det är resor, och det kommer de ju inte ersättas för. Men konsertbiljetten tror jag absolut att man kan ersätta. Men ibland vet man ju inte heller om det, så att de kommer försöka hävda att de har gjort den här, alltså att den här konserten som de ska hålla idag då är någon sorts kompensation. Jag har ingen aning. Det får visa sig.
0: Då känns det ju också så här, jag har ju betalat för att gå på konsert och sen så nu kan massa andra som inte har betalt se också, samma som jag kan se.
1: Det är lite surt tror jag, men jag tror ändå att det vore, alltså rimligast det vore ju faktiskt att arrangörerna betalar tillbaka biljetten i alla fall till de som skulle ha sett gigget igår.
0: Också panik som arrangör, för den där, det som ingår i det där biljettpriset måste väl vara liksom hyra och allting sånt där, och de måste väl stå kvar med massa kostnader. Antar jag, bara
1: de
0: för
1: har råd. De har råd. Vi behöver inte tycka så synd.
2: Men hur dyrt är Ullevi? Alltså jag tänker bara, den hyran måste ju vara saftig ändå.
1: Ja, men så kan det nog vara. Men det finns ju alltid försäkringar för just såna här händelser. Alltså när det är väder och åska och liksom saker som man inte kan kontrollera.
0: Ja, det finns försäkringar och sånt där. Du, Tina, vi vill fortsätta prata med dig. Branne undrar om de inte bara ska lägga ner.

0: Sad, Swedish House Mafia och Lyckeli här i morgonpasset i P3. Det var ju lite tajmat då att den låten låg inne eftersom vi pratade om Swedish House Mafia. De hade ju, de skulle haft en spelning igår som blev inställd när alla var på plats, så att alla fick utrymma. Idag så ska de ha någon slags kompensations... ja, eller någon slags spelning i alla fall i Göteborg. Vart var det någonstans, Tina? Götaplatsen?
1: På Götaplatsen.
0: Ja. Mm. Branne undrar om det är... de la ju ner för ett tag sedan och sen återförenades. Och sen så har de gjort sådär fram och tillbaka. Är det inte bara dags att lägga ner nu, undrar Branne?
1: Stackars Branne. Nej, det är inte dags för Swedish House Mafia att lägga ner. För även om de inte nödvändigtvis är liksom trendsättare nu för tiden på den elektroniska dansmusikscenen, så är de lite som, alltså typ en institution. Typ. Och jag menar, vi här i Sverige så är ju inte den här scenen kanske den liksom mest kommersiella. Så vi har ju andra städer i Europa, ja, men så här Ibiza, Berlin, där ja, men en elektronisk dansmusikscen är jättemycket större. Men de är ju också skitstora utomlands. Även om de inte är de absolut största, för att det kommer ju hela tiden nya akter som är liksom väldigt så trendiga och heta, och så kanske de försvinner och sådär. Så är Swedish House Mafia ändå fortsatt en av våra absolut liksom mest populära akter ute i världen. Och så håller de ju ändå på med musik som är, men de kommer hela tiden med nya saker som ändå låter bra. Den här singeln, den senaste med Lyckeli, den är också, jag tycker den är fet.
0: Mm. Är de lite så... Ja, dansmusikens Britney Spears, alltså hon var ju aktuell för många år sedan och liksom hade hits på hits på hits. Ja, hon är väl aktuell fortfarande. Men du vet så här, Britney Spears är alltid Britney Spears och kommer alltid vara det i den världen.
1: Men skillnaden... Jag skulle säga att skillnaden är ändå att Swedish House Mafia är ju fortsatt aktiva, alltså kreativt. Där Britney Spears bara inom citationstecken dansar på sin Instagram så, och liksom inte släpper några hits nu, så gör ju faktiskt ändå Swedish House Mafia det att de släpper ny musik. De försöker liksom hålla sig relevanta och ajour med diverse olika samarbeten. Och de släpper bra musik också.
2: Jag tycker det är rätt kul med Britney Spears ändå, att hon gör lite sina koreografier som hon, man kommer ihåg henne från. Men att hon, att man alltid, hur hade det där sett ut med knivar? Alltså att hon ändå fyllt ut det svaret på den frågan. Hur hade den här koreografin sett ut fast med två köksknivar?
0: Vi släpper Britney Spears.
1: Just det.
0: Och så går vi vidare tillbaka till Swedish House Mafia. Man undrar ju, de har ju valt att agera i musikgenren EDM.
1: Fortsätt David, fortsätt.
0: Men, och det är så här, jag är ju jag tyckte ju liksom hela den här när folk började hålla på med den här med den här dansstilen, med när Richie M kom. Jag kommer inte ihåg om du kommer ihåg den eran, Tina. Men då var det liksom så här, då började det där växa och folk började ha liksom så utrustning hemma. Vissa började göra musik själv, och det här är liksom techno-grejen, den började växa och bli hur stor som helst, och så och sen så bara tog den över totalt efter massa år med, och nu när man så här, har den dött ut? Hur stor är den idag?
1: Alltså jag tror faktiskt inte man kan säga att EDM har dött ut. Det är bara det att den låter och liksom ser annorlunda ut. En akt till exempel som vi också har spelat jättemycket på P3, Fred Again, den brittiska producenten. Han har ju verkligen varit liksom stått långt fram på den här scenen och erbjudit en annan typ av EDM som både låter annorlunda. Den är inte fullt lika kanske melodiös som den här housen, alltså 2010-2015-tals housen var, som Avicii höll på med, som Swedish House Mafia höll på med, Kyg också för den delen. Nu är ju EDM influerad av andra alltså genrer, så att den låter annorlunda, men jag tror fortsatt att det är alltså intressant, för att det är ju också, precis som du säger, nu är det ju också lättare än någonsin typ att göra den här typen av musiken, eftersom du behöver liksom knappt ens köpa utrustning, du kan literally göra det på din laptop.
2: Mm. Alltså det är lite som poddarna egentligen, alltså att nu kan vem som helst göra det.
1: Nu har man lite så.
2: Får de några nya, alltså är det unga som lyssnar på Swedish House Mafia idag? Eller tittar man på det där som någon slags, det här är gubbtekno?
1: Nej, men du vet vad? Det är unga också. För när jag också har läst lite diverse olika artiklar om reaktionerna efter den här inställda konserten för Åskovärdet, så är det ju också uppenbart att det finns så 20-åringar som går och ser Swedish House Mafia. Och det är en anledning, förutom deras liksom, ja, men rykte och storhet och hitsen, är ju också för att, ja, men de släpper nya låtar, de håller sig aktuella genom att göra det, och därmed får de nya fans. Så det, men däremot tror jag kanske att den allra största fanskaran här i Sverige, det är ju, ja, men vi som var i våra 20s då och som nu är lite äldre och som vill gå dit och bara ösa på och kännas som att vi var 20 igen.
0: Du ska ju se dem ikväll. Hur tror du det blir? Hur blir den upplevelsen?
1: Ja, men jag tror faktiskt att jag tror att det kommer bli bra. Swedish House Mafia har jag sett flera gånger live förut, både som trio och liksom när de har kört alltså solo-gig också, de här medlemmarna. Så att jag tror att det kommer bli jättebra, och jag tror också att de själva nog säkert kommer ha jävligt mycket energi i och med att det blev så snopet för dem igår. Sen får vi se också om de kanske gör av sig med mycket energi på den här gratiskonserten de ska hålla under dagen. Jag vet inte.
0: Sista, viktigaste frågan. Jag och Branne pratade lite reggae music här innan på morgonen. Och ingen av oss visste riktigt, nu har vi ju en livslevande musikjournalist, en av de Sveriges främsta, med oss, Tina.
1: Oj,
0: därför så vill vi ändå fråga dig. Vet du vad reggae muffin är?
1: Nej, I'm sorry. Får jag sparken
0: som,
1: nu?
0: Nej, men det är ingen som vet det, verkar som. Men vi får grotta i det. Här kommer One, Swedish House Mafia och Pharrell Williams. Tack så mycket, Tina.
2: Tack.
1: Tack.

0: aktuellt. One, Swedish House Mafia, Pharrell Williams här i morgonpasset i Petra med David Reed och Branne Pavlovic i konstellationen.
1: Drulovic. Men säg kollega, det, problem.
0: Jag säger det inhemskt.
1: Drulovic.
0: Drulovic.
1: Drulovic. Du måste prata här nere.
0: Varför måste man prata här?
1: Jag vet faktiskt inte. Slös energi.
0: Jag har service på bra, men jag bor i Malmö.
1: Malmö, jag måste prata så här. Det är väl för att spara energi, för att orka inhalera all Sigmar röker.
0: Alltså, ja.
1: Förmodligen.
0: Ja, nej, alltså, ja precis, nej, det är ett uttjatat ämne.
1: Det är det.
0: Att de röker.
1: Ja. Men det jag tänkte på var, vi har ju en gäst som kommer, Jonathan Unge. Mm. Och det är väldigt så mycket snack om killar och att vi är killar och så här, shit, det här kommer bli den grabbigaste sändningen någonsin. Mm. Men vi har ju också segmentet Ny Input, där vi hjälper lyssnarna då. Och här är det då gästen som hjälper lyssnarna. Alltså Jonathan ska agera någon slags, ja men, Amelia Damo.
0: Ja, okej.
1: Där han ska liksom hjälpa, och även vi kanske. Så det, om man vill ha hjälp av Jonathan Unge då, komiker bland annat. 72250P3 mellanslag, och så skriver ni, ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara jobb, det kan vara relation. Det kan bara vara vad ni ska göra idag. Mm. Liksom. Alltså vad som helst, högt och lågt. Skicka in vad ni behöver hjälp med till Jonathan Unge.
0: Sitter han på svaren?
1: Jag tror det.
0: Ja. Är han duktig på att hjälpa till med sådana lite svårare frågor i livet?
1: Ja.
0: Vad har han hjälpt dig med?
1: Ja, men han har liksom hjälpt mig från att liksom bara vara kvar här i livet.
0: Hjälpt dig ifrån att vara kvar i livet?
1: Nej, med att vara kvar i livet.
0: Ja, han har hjälpt dig med det?
1: Ja, ja. Okay. Tyvärr. Till allas förtret.
0: Ja, men okej, okay, men då har han ändå gjort någonting positivt.
1: Han har walked me off the ledge.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Han har gjort.
0: Ja, nej, men det ska bli väldigt kul. Och så bor han i Malmö, eller?
1: Nej, han bor på Djurgården. Han bor ju bredvid Grönan.
0: Okej, okay, men han har bott i Malmö?
1: Han bor ju varannan, liksom.
0: Ja,
1: uppe, okay. Och nere. Han älskar städer så mycket så han bor i två samtidigt.
0: Ja, jag förstår. Ja,
1: men han är trekant med städer just nu.
0: Ja, det har han.
1: Ja.
0: 7225, då skriver Peter Mellanslag. Fråga vad du vill till Jonathan Unge så hjälper han dig i livet.
1: Mm.
0: Filosof Jonathan.
1: Ja, verkligen.
0: Kommer om en liten stund. Vilken tid är han här?
1: Efter 10.
0: Ja,
1: god morgon alla. Ja. Byt inte station.

0: End of the World, Miley Cyrus här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Branne Pavlovic. God morgon, hörni, i regnvädret om ni bor i Stockholm. Och jag vet inte om det är någonstans där solen skiner på er och det är liksom varmt och gött, men så är det inte där vi sitter.
1: Nej, verkligen, det är tråkigt väder, men jag är lite skadeglad.
0: Ja, ja, absolut. Nu vi pratar om det mentala tillståndet hos oss.
1: Ja.
0: Mm, inte vädret där ute.
1: Nej, men jag tänker att det är ju så halvmaran idag.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Men det blev det på grund av vädret, eller?
1: Nej, men alltså att man har ju planerat och börjat spärra av Stockholm ju.
0: Mm.
1: Men att jag känner lite så här, spring nu där, jävlar.
0: Ja, vissa kommer nog tycka att det är lite nice. Alltså att det är ännu... Hur lång är en halvmara?
1: 20.
0: Är det hälften av en mara?
1: Ja, det är 20 kilometer tror jag.
0: Ah, okay.
1: Eller 22, jag vet inte exakta siffror.
0: Nej, nej.
1: Jag har inte sprungit den, men jag hade förmodligen klarat den på rätt bra tid.
0: Antagligen.
1: Ja. Men jag har tänkt lite så med internet.
0: Wow.
1: Men du vet, alltså att det finns väldigt många saker som är helt fantastiskt med det internet. Men sen också... så kan man stötta på folk. Jag vet inte om du har sett, det sprids ju klipp med Picasso, alltså där han målar liksom. Och så är det folk som delar det på olika sociala medier. Och så finns det något då, under andra världskriget så bodde han ju kvar i Frankrike och började måla fåglar. Och så finns det ett klipp där han målar liksom en duva på glas som filmas. Och sen går man in i kommentarsfältet och så är det någon som skriver he's so overrated. Men alltså att det är bara helt sjukt. Alltså, om det är en ragebait så är det ju fantastiskt. Men också hur sinnessjukt det är att vi har Picasso. Ser hon, vi får se i bild hur han målar.
0: Ja.
1: Ja. Alla vet vem Picasso är.
0: Ja.
1: Och det,
0: och det är ganska coolt att det finns rörligt,
1: ja,
0: på det här.
1: Det är helt otroligt.
0: Ja.
1: Jag har ju sett något så när han ska rita en mus. Alltså att han blev så duktig på att måla minimalistiskt. Mm. Att med så här väldigt få penseldrag kan han skapa det man ser.
0: Mm.
1: För att han har behärskat måleriet så pass bra. Och så sitter det liksom någon förmodligen arbetslös tittar på Picasso. Han är så jävla överskattad. Det är han ju inte. Det är definitionen av
0: det. Är det som är problemet med frihet. Det är ju att du behöver liksom inte ha trumfat någon för att kritiskt, alltså klanka ner på någon.
1: Nej.
0: Du kan sitta i chipssmulor i liksom en sån fruktansvärd livssituation och bara sitta så och inte tuggat ur en riktigt. Bara, Einstein var så bra.
1: Ja. Han var en idiot.
0: Ja, men Einstein var en jävla idiot. Till nästa TikTok-grej. Det är faktiskt... Det är någonting... Alltså så här, det kommer så mycket negativt med frihet.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså möjlighet att göra terroristbrott, klanka ner på folk som är mycket, väldigt, väldigt, väldigt framgångsrika.
1: Ja.
0: Och sitta i liksom sitt miserabla jävla pissliv. Förstår du? Om den här personen inte levde i ett västvärldsland med skyddsnät, hade den antagligen varit död nu. Och den sitter och bara så... Alltså västvärldsskyddsnätet är liksom så... håller vi livmaskin för den här personen.
1: Yeah.
0: Och den har liksom mage att sitta och kommentera på det. Ja, det kan man väl känna lite grann att det är så här, ja, det här ser för mitt öga ganska simpelt ut. Men du liksom har noll koll på processen.
1: Verkligen.
0: Och vart han är i och vad det är som har fått honom att hamna. Och kan se liksom det enorma kanske i vad det är en person gör.
1: Men också att ditt argument är så här, mitt barn kan göra det där. Alltså att mitt barn kan ju rita en duva. Det är bara så här, jo, men det är inte riktigt det du tittar på.
0: Scroll till nästa.
1: Det är någon som har investerat i krypto, det har gått åt helvete.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Det är antagligen någon som inte har nått framgång på något plan och tänkt investera i krypto men inte vågade och nu sett framgången.
1: Men också att du ska näthata Picasso.
0: Mm.
1: Alltså att det är det du, alltså han kommer ju inte läsa den här kommentaren.
0: Nej.
1: Och bara att du vet vem det är betyder ju egentligen att han inte är överskattad.
0: Mm. Fullt av sådana där ute.
1: Fy fan för er. Mm.

0: Hej med Vampire Weekend här i morgonpasset i Petri Gryter i studio.
1: Jajamän.
0: Och det är dags för Petri Nyheter. Mm. Men frågan är ju då om du är redo.
1: Jag är redo om ni är redo.
0: Vi är redo. Varsågod.
1: Tack. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare enligt lokala myndigheter. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomin och lägre betyg för klimat- och välfärdspolitiken. USA har ingått ett avtal med Venezuela som ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. President Trump skriver i sociala medier att avtalet kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, skriver USAs utrikesminister Marco Rubio på X. Två män betalade inträde till ett museum i Wien och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Och vi byter ämne. Jolene, Jolene, Jolene. För i USA föreslår Tennessees guvernör att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som dog i veckan. Det vore passande att flygplatsen välkomnar resenärer med samma generositet och vänlighet som Dolly, skriver guvernören i ett uttalande. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst.
0: Ska vi prata Urban någon gång i programmet?
1: Ja, men kanske om en halvtimme typ.
0: Kanske om en halvtimme?
1: Ja, om men du, det passar.
0: Jag tycker vi bestämmer det då.
2: Ja.
0: Vi pratar ju om GVFÖ, alltså gift vid första ögonkastet.
2: Excel.
0: Excel, ja, precis.
2: Det var många som trodde att det skulle vara en sån version för folk som var överviktiga.
0: Mm.
2: Trodde du också det? Vi är P3.
0: Nej, men jag är inte förvånad att folk trodde det.
1: Jag trodde det.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja, att det var plus size.
0: Eller så här, dating. Jag tror det fortfarande. Efter att ha sett på två avsnitt så verkar det vara så. Jag skojar.
1: Det är satir.
0: Det där var satir. Oj, vad det där var det med. Vet du, det där, det var det mest underminerande jag har varit med om. Att du med din dialekt efter man har sagt någonting som man har försökt säga på ett roligt sätt säger då. Säg det igen.
1: Det är satir.
0: Det borde vi nästan ha på knapp.
2: Ja.
0: Vi får spela in det. Vi har den ren nu, Thomas, eller hur? Ja, bra.

0: it ever say? Stupid song, Olivia Rodrigo. Här är Morgonpass till Petre.
1: Andra låtar, tror du?
0: Ja, men om folk uppskattar den här på samma nivå som du uppskattar den, så är det väl klart att man fortsätter spela den och försöker profitera på den så mycket som möjligt.
1: Just det. Ja, jag tänker att
0: det
1: man...
0: är det smarta.
1: Ge en till låt en chans på det albumet.
0: Vet du vad Norges kung ska heta?
1: Nej.
0: Harald gick ju bort. Mm. Tyvärr här.
1: Rest in power.
0: Det var igår, nyheten kom, ja, precis. Dagarna går i varandra här lite för mig, så jag kommer inte riktigt ihåg. Men igår så fick vi ju reda på den tragiska nyheten av att Harald gick ur tiden. Och jag tänkte först så här, det måste vara så en så enorm påfrestning och utmaning att både hantera att ens pappa dör, men samtidigt axla rollen på sekunden han dött som kung. Mm. Jag förstår att man har förberett sig mentalt och på andra sätt också.
1: Lite men... hoppats också, kanske. Nej, men vadå? Jag menar bara, alltså, alltså du kommer ihåg Charles hela, liksom, alltså att man var ju orolig liksom, att hon kommer liksom outlive him. Han kommer aldrig få bli kung.
0: Ja, just det.
1: Alltså att någonstans längtar det efter att få bli kung.
0: Det kommer aldrig ske, det här. Ja. Nej, men, och då har jag känt så. Men sen så nu när jag stötte på den här nyheten, så tänkte jag så här, ja, men det kanske är någonting som gör det lite lättare att hantera bortgången av sin far. Mm. Att det ändå är så mycket annat som läggs i ens knä.
1: Just det. Så att, också att du får bli kung. Alltså att
0: det först, ja, så det är liksom det.
1: Är du ledsen?
0: Ja, vet du, då kan du få vara kung.
1: Ja. Jag fick inte det när min pappa gick bort.
0: Nej, du fick inte vara kung. Vad fick du då?
1: Jag fortsatte liksom städa. Han hade liksom någon port här på Östermalm som han liksom, det fortsatte jag och fick pengar för att jag behövde dem.
0: Vad, du hade en port?
1: Alltså en sån, du vet, alltså bara han städade porten. Alltså du vet, som inte har en förvaltning.
0: Nej, nej, nej, nej, okej.
1: Så det gjorde jag, så jag fick ju liksom, jag fick
0: världens
1: inte...
0: minsta städkontrakt.
1: Ja, exakt. Eller? Jag tror det var så 1200 i veckan eller något sånt.
0: Okej, okay.
1: Men jag fick ingen krona, men jag fick ju ärva hans mopp.
0: Ja, du fick moppen ändå. Ja, Hakon fick ju bli kung, du fick en mopp.
1: Just det, nästan samma.
0: Nästan samma, ja, precis. Han kommer heta Hakon den sjunde. Nej, 5, 6, 7, 8. Åttonde blir det. Ja, precis. Mm. Det där är ju 5 och sen så 3 stycken streck. Det är 5 plus 3. Det är 8, precis. Hakon den 8:e ska han heta.
1: Vilka namn har de att välja på? Är det Harald Hakon då?
0: Jag vet inte om det är bara siffror. Man får välja en siffra bara.
1: Aha, okej. Jag trodde de hade så artistnamn.
0: Nej, det är som i fotboll. Alltså. Man bara tar ett nummer.
1: Det är väl nummer 10. Jag är ju offensiv mittfältare, Your Honor.
0: All hail King Hakon den 8:e. Det är ju...
1: Lycka till på din nya tjänst.
0: Lycka till på det nya jobbet. Och tråkigt med bortgången där.
1: Ja, vi beklagar sorgen. Ja, ja.

0: He's on the phone. Saint Etienne, Etienne Daho. Här är morgonpasset till Peter med David Ryd och Branne Pavlovic. Drulovic.
1: Drulovic, god morgon. Det är Swedish House Mafia-väder i Uppsala, är det någon som har skickat in?
0: Är det att det är Oskar kanske?
1: Oskar, ja. Mm. Det är lite kul om det blir det nya så. Mm. Det är Swedish House Mafia-väder.
0: Ja.
1: Alltså som så kuling.
0: Mm.
1: Alltså att själva väderfenomenet kuling, du känner till det?
0: Var det ett EDM-band back in the day som var tvungna att ställa in på grund av att det var lite kuling?
1: Ja, det var ju väl sådana proggrockare från Rågsved.
0: Okay.
1: Kuling. Uh-huh. Namnet var ironiskt.
0: Ja, jag förstår. Tryck på 15.
2: Det är satir.
0: Mm. Vi vill påminna om det.
1: Så här är det ju. Andrew Tate och hans bror är ju i... Ja, men de är ju under någon slags rättegång i England för massor med brott. Har en advokat som... ja, men vi har lite ljud, va? Mm. Är det inlagt, eller?
0: Mm. Vill du lyssna på det nu?
1: Ja.
3: Sure, top G's a walking billboard on the internet. And yeah, everything he doesn't say is true. Yeah, well, if you believed everything that top G says is true, there's something wrong with you, okay? He's saying it to create a conversation. He's saying it to stop you in your tracks and to get you to subscribe to a school.
0: Alltså han benämner honom som Top G.
1: Top G, ja.
0: Alltså advokaten.
1: Ja. Men också att han har liksom, han låter verkligen som en advokat som ska representera maffian.
0: Mm.
1: Han är i England.
0: Varför, ja,
1: varför pratar han som en wise guy?
0: Visst lät han som en amerikansk Bronx-kille. Vi lyssnar igen.
3: Sure, Top G's a walking billboard on the internet. And yeah, everything he doesn't say is true. Yeah, well, if you believed everything that Top G says is true, there's something wrong with you, okay? He's saying it to create a conversation. He's saying it to stop you in your tracks and to get you to subscribe to a school.
0: Det är väl en amerikan där?
1: Ja, men jag vill ju inte liksom, på tal om då, att så gå rakt in i min egna fälla här, att kritisera någons yrke. Mm. Vi vet ju inte, det här kanske är liksom Picasso av advokater.
0: Mm.
1: Men min så spontana känsla är att han är en ganska dålig advokat.
0: Hade du haft kvar honom?
1: Hade du
0: valt honom?
1: Ja, han ljuger och hittar på internet för att folk ska gå liksom på hans fake-utbildning. Alltså, ja. Det är verkligen så.
0: Vad hade de sagt? Han hade sagt samma sak om dig, fast i radio bara.
1: Förmodligen.
0: Ja.
1: Men det är det sämsta argumentet någonsin, tänker jag.
0: Men hade du inte också velat ha en advokat som benämnde dig som Top G? Det är väl det enda man skulle vilja ta med sig härifrån.
1: Det var det enda kriteriet för att få bli en advokat.
0: Top G.
1: Top G.
0: Kan du resten av sändningen kalla mig för Top G?
1: Top D?
0: Nej, det vill jag inte bli kallad. Av dig.
2: Det är satir.
0: Jag visste att den här knappen skulle komma till. Så du kommer inte kalla mig Top G?
1: Top D.
0: Top D, okej. Okay. Jag vill inte att du gör det.
1: Top D!
0: Du.

0: Moving to the sun, Jugal, Imail, Angel, Ultra Netay. Ja, de var några stycken som var tvungna att collaba för att kunna få ihop den där låten.
1: Verkligen.
0: Har du läst om vad som hänt på Skansen?
1: Ja.
0: Vidrigt, eller hur?
1: Ja, alltså jag blev så jävla
0: upprörd. Visst blir man förbannad?
1: Ja. Alltså det är...
0: Det är en klass gymnasieelever som skulle ha löpt amok på Skansen igår då, verkar det som då. Kastat pinnar på babianerna, jagade grisar. Förlåt. Tog över en golfbil. Alltså bara så, gått berserk verkar det som. Men att bara bete sig så mot djur.
1: Verkligen.
0: Det gör ju något med.
1: Som redan är instängd. Alltså det är bara hemskt. Instängda. Det är redan hemskt från början. Liksom.
0: Det är de som har betett sig som babianer.
1: Ja, verkligen.
0: Så som man tänker sig
1: babianer. Låsa in barnen istället. Släpp ut babianer.
0: Hade varit lugnare. Släng in barnen bland babianerna.
1: Ja.
0: Så hade de nog kanske inte varit så kaxiga längre.
1: Ja, verkligen. Det tycker jag är väldigt... Jag är också... Jag är typ bästis med Skansen ju. Jag var ju där och träffade minigrisar.
0: Mm.
1: Fan, kommer inte ihåg vad den andra heter. Sigge och någonting mer.
0: Jag tror inte de lyssnar ändå. Så att...
1: Jag hoppas de gör det.
0: Ja.
1: Men det finns ju någonting som tar emot med djurparker. Också att man inte riktigt vet. Det finns ju två argument kring djurparker.
0: Ja.
2: Det är satir.
0: Vad då för något?
1: Alltså att vissa försvarar dem.
0: Är det satir?
1: Det är satir. Men sen den andra sidan som menar att det är djurplågeri.
0: Mm.
1: Men att de samlar pengar för att rädda djur, så att man vet inte heller liksom, så barnen kanske var miljöaktivister.
0: Ja, det kanske var så det var. Ja, det där kommer vi aldrig kunna få reda på. Polisen dök i alla fall upp vid 16-tiden. Men ingen anmälan.

0: We are never ever getting back together. Där har hon verkligen fått till rimmen, Taylor Swift. Här i morgonpasset i P3. Vi får ju ett stycke gäst hit.
1: Just det.
0: Om en halvtimme. Mm. Det är ju inte vem som helst. Det är ju Sveriges mest älskade komiker.
1: Branne Pavlovic.
0: Nej, det är inte Branne Pavlovic. Jag syftar på just nu, den här gången.
1: Nej. Men sen säger jag ju redan här.
0: Ja, precis. Så det är inte du.
1: Nej.
0: Utan det är Jonathan Unge.
1: Jaha.
0: Sverige får inte nog av Jonathan Unge.
1: Nej.
0: Är det inte så?
1: Ja.
0: Jag pratade med någon klubbarrangör som sa liksom så här, det är ingen som kan jämföras med man kan inte jämföra med någon när det gäller Jonathan Unge med att sälja biljetter typ.
1: Sa de någonting om mig också eller?
0: Nämnde inte dig överhuvudtaget.
1: Jag har ju, det som är jobbigt då med Jonathan är att vi har ju en lång relation med varandra. Men också att vi aldrig vet när vi skämtar med varandra. Alltså jag har nu på riktigt i 1,5 timme behöver skriva in hans barns namn här.
0: Mm.
1: Där det bara går fram och tillbaka, där till slut vet man, alltså vad är namnet? Alltså vi har skämtat så mycket om att hans barn har så många mellannamn.
0: Mm.
1: Att det liksom påbörjat ett riff på olika terrorister.
0: Mm-hmm. Ja, okay.
1: Men nu så vill jag säga, okej, men skämt åt sidan då. Vad heter han?
0: Skämt åt sidan.
2: It was close enough that I could see Jackie's eyes were brown. Beautiful brown eyes. And one second after that, there was this first bang.
3: In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
2: What was that? What was that?
4: P3-dokumentär om mordet på president John F. Kennedy. Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Bobby, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Gryter, vet du vad som är på? Du har ju din lilla knappsats där framför dig.
1: Japp.
0: Som du sitter redo med för att köra igång P3 Nyheter. Har du testat knapp 15? Tryck på den en gång för att se.
1: Det är satir. Ja, jag gör det här för alla skåningar där ute som är utsatta precis som jag.
0: Ja, precis som du. Nu är det dags då att dundra igång nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Norrmännen sörjer den döde kung Harald samtidigt som landets nya monark, kung Håkon, tar de första stegen i sin nya roll. Inom de närmaste dagarna väntas han tala till nationen, kanske redan idag. Swedish House Mafias spelning på Ullevi ställdes in igår kväll på grund av åskoväder. Nu ger bandet en gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg i eftermiddag. Och kritiken strömmar in mot SVTs storsatsning Gift vid första ögonkastet XL.
0: Just det, nu är det dags för Urban, va?
1: Det är dags för Urban. Har ni hunnit se nya Gift vid första?
2: Jajamän.
0: Yep. Mm. Har du någon favorit, Branne?
2: Urban.
0: Urban always.
1: Sure. Men det här experimentet då som SVT själva kallade går ju ut på att singlar gifter sig med en främling som de blivit ihopmatchade med. Och nu i den här nya XL-versionen så flyttar alla 12 äkta makar ihop i samma hus. Så lite mer dating reality kanske som man är van vid att se det, kan man säga. Två avsnitt har ju hunnit sändas och det är inte bara kultursidorna som reagerat utan programmet har nu anmälts till granskningsnämnden 70 gånger, skriver Expressen.
0: Varför då?
2: Alltså för att han äter för mycket ägg eller vadå? Ja. Vad blir han anmäld för?
1: Nej, men det handlar ju främst om en deltagares åsikter som vi har nämnt här, Urban Nyman.
2: Men vadå, kan man anmäla en deltagares åsikter?
1: Man anmäler ju programmet,
2: okay.
1: Men sen antar jag att man kanske utvecklar vad det är man tycker är dåligt. Mm. Och han blir i programmet ihopparad med Olivia Björklund och det är liksom hans beteende mot henne som folk då reagerar på. Dels så ger han henne en dammvippa i present och han verkar tycka då att det är väldigt viktigt att det är hon som ska sköta hemmet. Men sen får man också ta del av en konversation under en middag med dem där han reagerar ganska starkt får man ändå säga på att hon berättar att hon har en killkompis som hon står nära. Det säger han då mer eller mindre att han inte kan acceptera. Han säger typ så, han vet hur killar funkar, hans tjej får inte ha killkompisar helt enkelt. Mm. Så det är lite sådana saker tittare reagerar på.
0: Men vad är det att anmäla för? Det generella beteendet mot honom, men till henne?
1: Ja, alltså många menar typ att det här går inte ihop med SVTs uppdrag. Som typ då ska verka för jämställdhet. Man kanske hade önskat att SVTs experter som är med i programmet hade typ problematiserat det eller bemött det. Så förstår jag liksom att kritiken handlar om. För enligt flera anmälare då så upplever man att hans beteende här är kontrollerande, manipulativt, sådär. Och Peter Nyheter, vi har sökt både Urban och SVT för att se hur de ställer sig till den här kritiken. De har inte återkommit ännu till oss, men till Expressen så svarar Urban i olika videos på Instagram. Mm-hmm. Han säger bland annat, take a fucking chill pill.
0: Alltså,
2: och till lugna ner det liksom.
1: Ja men ta typ, han säger bland annat att det är ingen som är döende här typ. Mm. Han menar liksom att man har bara fått se ett par minuter av en väldigt lång inspelning. Mm. Men han säger också att en del kritik är väl relevant men han har ingen stress med att försöka få alla att förstå honom, säger han.
2: Det är skönt att han inte förlitar sig på första intryck heller. Alltså att så just get det. To know me.
1: Direkt.
0: Det är inte gift i första intrycket.
2: Nej, verkligen inte. Vad tycker du om Urban?
1: Jag ställer mig neutral här. Mm.
2: Det är det som är problemet.
0: Här satte vi fingret på problemet.
2: Ja, det är tysthet lite liksom godkänner hans beteende just nu.
1: Ja, du tänker så. Mm. Det får stå för dig, ja, tänker jag.
0: 15.
1: Nej. Det är satir.
0: Från Brannesson.
1: Men i ett mejl till Expressen då så skriver SVTs exekutiva producent Linn Svalö att bara för att en åsikt får komma till uttryck så betyder inte det att SVT varken delar eller normaliserar den. Och hon säger också att tittarna framöver kommer få se mer av hur både deltagarna och experterna förhåller sig till olika åsikter. Mm. Och i natt släpps ju det tredje avsnittet, så om den här storyn utvecklas får jag återkomma. Mm.
0: Men de säger inte heller att de inte delar den.
1: Nej.
0: Nej. Så det skulle mycket väl kunna vara så. Tack så mycket, Gryt.
1: Tack.
2: Tack.
3: Woo!

0: High Hopes 3000 Role Model. Morgonpass det Petre, Branne, David, morgonpass, tidig morgon, lördag. Ja, hur är det så här det går till?
1: Ja, men är inte det typ någon slags bonus ändå för lyssnarna? Alltså att du är här.
0: Det tror jag inte, för att det är hela tiden så.
1: Det är hela tiden.
0: Ja.
1: Jag tänkte på att det är ju en slags... du vet, det är ju så tjej-nyår. Det känner till konceptet, tjej-nyår.
0: Alltså när sommaren tar slut och hösten börjar så ser man det som en ny start.
1: Ja, precis. Nu ska jag bli en ny person eller det här ska jag förändra med mig själv. Och sen någonting som är väldigt kopplat till allt det här. Och jag tänker att... I och med att vi är två killar då, så på något sätt kan också på något sätt ge någon slags input själva då, för vad man, det finns en artikel då i Dagens Nyheter, det här är liksom höstens in- och utelistan när det kommer till mode, eller hur?
0: Ja.
1: Och det jag tänker är lite så, vad vi tycker om vad som ska bli den nya innelistan.
0: Mm-hmm.
1: Alltså bara ha en åsikt om det.
0: Mm-hmm. Har du en sån?
1: Jag har alltid åsikter om mode.
0: Mm.
1: Alltså du vet, när kom det här, nu kommer de här Britney Spears jeansen tillbaka med låg midja, då sa jag nej.
0: Du sa nej till det, för det är inne nu, men kanske inte, det verkar vara inne liksom bland de yngsta.
1: Ja.
0: Det är inte så att man ser folk i våran generation rocka den på generell nivå.
1: Nej, och jag vill också bara vara väldigt tydlig med att det är inte att jag har tittat på de yngre.
0: Jag vet inte riktigt hur jag annars skulle kunna tolka det.
1: Nej, men nu låter
0: eftersom du har så extremt mycket emot det, så har du antagligen sett väldigt många av dem du tittar på.
1: Nej.
0: Ha det och störa dig på det.
1: Nej, utan alltså nu...
0: Jag bara säger så här, hur skulle jag annars kunna tolka det?
1: Men jag läser att det här är liksom de nya jeansen.
0: Ja.
1: Det är inte att jag gått runt och tittat på unga tjejer och varit så här, ni ska inte ha på er det här. Utan jag typ bara emot...
0: Det kommer en 45-årig man här, mamma, och berättade för mig vad jag kan ha på mig och inte ha på mig.
1: Wow, det känns som att jag kan inte ta mig ur det här vad jag än säger nu. Alltså, den här, jag kommer inte kunna försvara mig och framstå som någon som är trovärdig på något sätt.
0: Det låter inte så, nej.
1: Men två trender som i alla fall fastnade vi som är i den här artikeln är poet core, poet, alltså att man klär sig som en poet.
0: Mm.
1: Antar
0: alltså
1: jag.
0: Basker, någon slags snusnäsduk knuten runt halsen.
1: Exakt.
0: Och typ sig, alltså ser slashasig ut.
1: Mm. Dark drama, hämtar mycket inspiration från 1920-talet. Och det är väl kanske så den starkaste kritiken för Sverige är att det är så svart. Alltså att alla går liksom i svarta kläder.
0: Ja, det är väldigt mycket svart. Och så går du i ett varuhus, säger man ens varuhus längre? Kanske man inte gör. Vad säger man nu? Mal.
1: Konfektionsaffär.
0: Ja. Men går du i ett, nu säger jag varuhus, och tittar in i olika klädbutiker, så ser man ju färgskalorna.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt annorlunda än om du går i andra länder och tittar.
1: Ja, gud, det är verkligen.
0: Det är från vitt till grått till svart.
1: Ja,
0: det är det enda som finns att välja på.
1: Jag har alltid tänkt på det också med Indien, att de älskar verkligen gula skjortor i Indien. Alltså att det alltid finns en indisk man med mustasch och gul skjorta. Alltså
0: i
1: att
0: vilka
1: det...
0: sammanhang då?
1: Nej, men bara så, oavsett bild så kommer alltid i bilden se en indisk man som är, som är fotad i någon sån gatuvy eller någonting i Indien. Så är det alltid en gul skjorta med en kille med mustasch.
0: Alltså kolla på så märkliga saker. Det är små, små, små tjejer och deras klädstil. Och sen ser det bilder på indier i gul skjorta.
1: Jag är en komplicerad man. Jag behöver mycket nu.
0: Liksom. Ja, jag
1: blir gammal.
0: Ja.
1: Men alltså att det liksom, den svarta klädseln i Sverige.
0: Mm.
1: Alltså att det är ju väldigt, alltså det kan liksom inte bli en ny trend.
0: Nej. Att,
1: alltså
0: nej,
1: känns
0: precis.
1: Inte som att det är samma trend varje år.
0: Ja,
1: så
0: bara
1: klär svart. Vad fan är vi, en Ford-bil eller? Kommer du ihåg Ford?
0: Jo, ja, det finns väl fortfarande.
1: Ja, men alltså när de bara hade svarta bilar.
0: Aha, det visste
1: och
0: jag.
1: Deras slogan var "You can pick whatever color you want, mm-hmm, as long as it's black."
0: Ah, okej.
1: Okay. Det är deras liksom, för att det var ju dyrt med en annan färg.
0: Så lågt skurna jeans och 20-tals inspiration när det gäller liksom black mental health.
1: Ja.
0: Så är det gillar du inte.
1: Nej, men också att säga, varför ska du klä dig som en poet om du inte är poet?
0: Så vi fortsätter snart 3 gånger.
1: Jag är inte klar.
0: Nej, det märker jag. Men först ska Jay-Z och Alicia

0: Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys här i morgonpasset i Petre. Du är inte klar, du är inte.
1: Nej, men jag tänker bara...
0: Du pratar mode. Och när Branne börjar prata mode...
1: Då är jorden på väg under.
0: Nej, nej. Utan då finns det ingen hejd.
1: Nej, just det. Just det. Nej, men fan, jag har fortfarande sett Djävulen bär Prada 2. Men jag älskade ettan.
0: Älskade ettan?
1: Ja.
0: Alltså, det är en... Det är en bäst... Alltså, det finns vissa filmer som är så här... För det första går de alltid på trean.
1: Mm.
0: Och sen så, det är ju Erin Brockovich och Djävulen bär Prada. Erin Brockovich går ju hela tiden. Ibland varvar de med Djävulen bär Prada.
1: Ja.
0: Men när Djävulen bär Prada eller Erin Brockovich är på tv, då tittar man på det.
1: Ja. Jag skulle vilja gå så pass långt i att säga att Djävulen bär Prada är tjejversionen av White Man Can't Jump. Alltså att det är samma... Själva liksom premissen för en film är inte så stark.
0: Nej.
1: Egentligen. Men det är bara någonting med allting bara liksom som matchar i perfekt timing, musik och bara känsla. Liksom.
0: Mm.
1: White Man Can't Jump. Mm. Har du sett den?
0: Men har du sett den? Jag har inte slutat. Den
1: men
0: går...
1: han har velat leva i det universumet typ.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta där och titta på de här matcherna.
0: 90-talet, vad är det, Miami eller någonting?
1: LA.
0: LA, ja.
1: Ja. Otrolig musik. Vi är så nära på att intervjua Woody Harrelson också.
0: Alltså,
1: ja, han var ju på filmfestivalen i Sarajevo.
0: Aha, okej. Okay. Var det Wesley Snipes också är med där?
1: Ja.
0: Och sen så hon... Oh, vad heter hon? Kommer aldrig ihåg namnet.
1: Ja, jag vet, Rosie Perez?
0: Ja, så är det nu. Ja. Ja.
1: Men och där har vi ju faktiskt mode alltså så här, kopplat till basket.
0: Mm.
1: Alltså street basket egentligen. Alltså Wesley Snipes, hur snygg är inte han? I alltså de här korta
0: när jag såg Murder at 1600, som är en film med honom som väl gått under radarn väldigt mycket av säkert massa olika bra skäl. När jag såg den så såg jag att han hade på sig typ blå polo och sen så typ någon tröja över eller någonting och sen så en kedja över.
1: Mm.
0: Turtleneck and chain.
1: Just det.
0: Jag gick till skolan så dagen efter. För jag råkade ha alla de plaggen hemma.
1: Ja, det ser.
0: Jag bara, jag är...
1: Wesley Snipes.
0: Fast det såg inte ut som på Wesley Snipes.
1: Nej. Samma pex.
0: Nej,
1: nej, men det jag tänker mig liksom så hela den här att vara en modereporter, alltså att det är egentligen det är samma stilar som bara går runt och runt ju.
0: Mm.
1: Alltså bara så här, nu är svart inne igen.
0: Mm.
1: Men när var det ute? Alla är svart hela tiden.
0: Svart och jeans är aldrig ute.
1: Jag är stark motståndare för jeans. Mot jeans.
0: Har du inte jeans nu?
1: Nej.
0: Får se.
1: Jag tycker inte att man ska jeans efter 35.
0: Det där är jeans.
1: Nej, det är chinos.

0: Tänk om Victor Lexell, Molly Sandén. Här är morgonpasset i P3 där Jonathan Unge är på ingång.
1: Jajamän.
0: Förhoppningsvis.
1: Ja, men vi ska ha ny input där vi hjälper lyssnarna, så det är 722-50-P3 mellanslag. Och det kan vara vad som helst. Har man problem på jobbet, att det regnar idag, ska springa halvmaran, missat Swedish. Alltså vad som helst som ni vill få hjälp av komikern Jonathan Unge, så hör ni av er.
0: Vad behöver du ha hjälp med?
1: Alltså jag har ju ett stambyte som sker nu.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju inte så här supertagget. Så jag hade behövt hjälp med någon som hjälper mig flytta, ta hand om mig. Liksom.
0: Ta hand om mig.
1: Men det är väl det egentligen.
0: Ja, det där är ju...
1: Det borde vara
0: att
1: olagligt.
0: Att det går till så på forskning. Ja, precis. Det borde vara olagligt. För vad är det som... Vad betyder det? För de hjälper dem med någonting.
1: Ingenting.
0: Nej, de bara meddelar det är stambyte. Och ni behöver flytta härifrån.
1: Alltså egentligen behöver man inte flytta. Men det är extremt jobbigt att leva 3 månader utan rinnande vatten.
0: Ja, det är 3 månader.
1: Ja. Du kan inte laga mat, du kan inte göra någonting.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Nej, och vad är det de, vad innebär ett stambyte?
1: De byter ut alla rör i byggnaden.
0: Ah, okej, okay. Det är inte så att du får ett nyrenoverat badrum. Eller
1: jo, men det får man.
0: Ja, man får ett renoverat badrum.
1: Så det är ju liksom det enda positiva.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Men
0: var tog du världen? Du bor i Stockholm. Det är en omöjlighet att få tag på en lägenhet.
1: Det går ju inte.
0: Det går inte att få tag på.
1: Nej, jag har ju fixat boende uppe i Österbotten.
0: Du kommer väl pendla från Österbotten nu?
1: Mm. På en skoter. De har 3 olika fordon.
0: Ja, Östersjön.
1: Ja.
0: Men okej, men hur löser man det då? Hur har du gjort?
1: Alltså jag har ju jagat en lägenhet som en galning. Liksom. Man vill ju heller inte gå ut på sociala medier och säga så här, hej, jag behöver ett boende.
0: För varför det, då?
1: Ja, men alltså, då hade ju någon liksom installerat kameror och så utpressat mig på runklipp i resten av mitt liv.
0: Det är det du hade hållit på med det.
1: Ja, men jag tänker väl att... Det håller väl alla på med, eller?
0: Ja, men nu när du är så transparent med det så vill man, då vill man kanske inte hyra ut sin lägenhet.
1: Eller? Nej, vad ska du göra här? Jag vill jobba hemifrån och onanera ganska mycket.
0: Det är det kommer handla om, främst. Snyggt, Thomas, att du lägger in I feel it coming efter det här.

0: I feel it coming. The Weeknd, Daft Punk, morgonpasset är Petra Gryter här i studion. Och håller på och myser ner i nyhetssändarstol, för det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda i Hässleholms kommun i Skåne. Det brinner i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Norrmännen sörjer den döde kung Harald, samtidigt som landets nya monark, kung Håkon, tar de första stegen i sin nya roll. Inom de närmaste dagarna väntas kung Håkon tala till nationen, kanske redan idag. Regeringen har utlyst landsorg i Norge och över hela landet läggs kondoleansböcker ut där allmänheten får möjlighet att skriva en sista hälsning till kung Harald. I Indien söker hbtqi-personer lavendeläktenskap på sociala medier. Ett slags skenäktenskap för att dölja sin sexuella läggning eller identitet. 25-åriga Tanima styr ett konto på Instagram där hon sköter kontaktannonser. Och hittills har över 400 personer sökt sig dit för att hitta en partner.
2: I actually thought there will be more gays, lesbians and asexual people, but there is bisexual people are there also for lavender marriage.
1: Det säger hon till Petra Nyheter. Samkönade relationer var länge olagligt i Indien, men är inte längre straffbart. Däremot erkänns inte samkönade äktenskap och de får inte heller adoptera barn. Det berättar radions Sydasienkorre Naila Salim.
3: Och även om det är lagligt så är det många som utsätts för diskriminering. Och homosexuella, de gång på gång så vittnar de om svårigheter. Till exempel om de vill hyra en bostad, nedsättande kommentarer från grannar och andra i omgivningen och när man måste söka vård.
1: Och i landet finns nu en stor oro att utvecklingen går åt fel håll, säger hon. Bland annat efter att parlamentet i våras försvårade processen för könsbekräftande vård för transpersoner. Och så byter vi ämne. För Swedish House Mafia var tvungna att ställa in sin konsert på Ullevi i Göteborg igår kväll på grund av ett åskoväder. Konserten var en av två planerade under helgen. Men gruppen kommer hålla en gratis spelning på Götaplatsen idag klockan 13.30. Och kvällens konsert på Ullevi kommer äga rum som planerat.
0: Gryter, om du fick... Ja, fråga Jonathan Unge om råd, vad som helst. Vad hade du frågat då? Kanske har någon problematik i vardagen eller kärleksproblem eller vad du än nu må vara.
1: Hur ska jag hantera att bli hånad för mitt skånska talfel i livesändning?
0: Tryck på 15.
1: Det är satir.
0: Ja, så det är inget att ta på allvar, helt enkelt. Du, tack så mycket för nu.
4: Tack.
0: Ska vi dra in Jonathan Unge? Är han här eller? Nej, han är inte här. Ja, då är det bara,
4: han
0: du,
4: kommer inte komma.
0: Nej, det är bara du och jag, Branne. Någon som skriver in Top D och Onani, Branne. Tack, Gryter.
1: Tack,
4: Top D.

0: After all, Carly Rae Jepsen.
1: Säg det du sa igen.
0: Det kommer inte ske. Nej, nu kommer jag ju på. Åh, nej. Allt spelas ju in här i den här
1: just
0: nya
1: det, studion. Just det, det gör det. Just det. Emmas, våra karriärer är i Emmas händer.
0: Ja, det är de. Ja.
1: Och Emma, du är bäst.
0: Ja, och Thomas. Thomas.
1: Fortsätt göra det fantastiska jobb du gör.
0: Just det, just det. Vad var jag tänkte på? Ja, nej, men kan inte du det finns ju så här att folk ser ner på medelålders män eller äldre män som åker i feta bilar.
1: Ja. Men man, liksom... man gör ju det själv också. När jag ser en gubbe. Ja, men lite när en gubbe i en Porsche till exempel. Cab.
0: Ja, det kan se lite äckligt ut.
1: Alltså jag blir lite, alltså det stör mig för att jag fattar vad han får gå igenom. Av att bara åka runt liksom, och visa upp sig i den där bilen. Men också att...
0: Men är inte han helt utestängd från det? För annars skulle han inte göra det.
1: Men tror du det? Alltså jag tror ändå att de vet att så här, nu går jag rakt in i klischén av det jag är ju.
0: Jag vet inte. Jag vet inte. För att de människorna som ändå nått sån pass framgång att man har råd att ha en så pass dyr bil kanske också är helt utestängd ifrån att tro... Alltså de tror att det är mycket mer coolt än att den bilden spelar roll.
1: Just det.
0: Förstår du?
1: Men vi behöver kristallisera för lyssnaren tror jag också. Alltså vi pratar med gamla gubbar i feta bilar.
0: Ja.
1: Alltså att det finns liksom ett stigma med, alltså det är liksom,
0: ja.
1: Folk pratar om att krossa glastaket, men hur jobbigt det är för män som inte kan köpa en fet bil när de har råd med
0: ja,
1: det.
0: Ja, precis, för det är ju den åldern som du alltså rimligtvis har råd att köpa en sån bil.
1: Just det.
0: Din drömbil eller någonting sånt där. De som åker runt i feta bilar när de är yngre, det är de som ska stigmatiseras.
1: Ja,
0: eftersom de har ju antagligen... För det första så har de inte råd att ha bilen. Alltså, de har lagt allting på bilen. De åker runt och luras egentligen. Och för andra så här, eller så är det för att de är uppvuxna med silversked i munnen.
1: Just det. Eller riktigt framgångsrika
0: Bitcoin fotbollsspelare.
1: Ja, exakt, fotbollsspelare. Ja. Och där tycker jag också att
0: det
1: finns
0: en minoritet.
1: Ja, och sen också att jag respekterar inte heller typ så här, du är jätteduktig på fotboll så nu har du råd med en Ferrari. Alltså att säga, kolla på mig, jag har liksom jonglerat med en boll hela mitt liv och nu tjänar jättemycket pengar på det. Att det finns, man respekterar inte dem heller.
0: Inte?
1: Nej, men alltså du vet att...
0: Jag tänker, de har liksom lagt all sin framtid åt sidan.
1: Jo, men ingen tycker om en tryhard heller.
0: Nej, okej. Okay.
1: Alltså du vet att, så här, vad gjorde du i gymnasiet? När alla mina kompisar var festa, då liksom, då jonglerar jag med bollen i sängen. Du vet, så här, och man säger, tönt.
0: All right, okej. Okay.
1: Så bara, kolla
0: alltså,
1: på
0: hur
1: mig.
0: Ska vi se på äldre män i feta bilar?
1: Alltså egentligen att så här, de förtjänar det mest.
0: De borde ju nästan bara, fan bra jobbat, man.
1: Ja, det här har du förtjänat.
0: Det är det vi ska skrika till alla i cabs där ute.
1: Ja.

0: Det här har du förtjänat.
1: Unna dig för fan.
0: Shit, vad bra jobbat.
2: Han såg som en töntig rappare liksom.
3: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
4: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion där.
5: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: cometh you, cometh I, the ark. Här är morgonpasset i B3.
1: Jag och min parhäst på helgen, Margret, med betoning på häst då, har ju ett moment som vi kallar skev input. Vi är trötta på alla goda och duktiga råd från sociala medier och AI-chatter. Vi tycker samtiden behöver mer skev input. Och nu är det ju killhelg, så vi har bjudit in en till kille, för det kan aldrig vara för mycket killar, som kan hjälpa oss ge lite killig input på era problem. Varmt välkommen Jonathan Unge!
2: Unge!
3: Det är kul med killhelg.
0: Ja, du har ju också en ytterligare kille med dig också.
3: Ja, min lilla grabb där, 17.
0: Mm. Ja, vi hör honom köra bakgrundsmattan under hela programmet här.
3: Ja, han har hittat en ukulele.
0: Ja.
3: Jävla dumt att ha i en radiostation tycker jag.
1: Är hans favorit Phoebe i Vänner?
3: Jag tror inte, det hade det nog varit faktiskt.
1: Ja.
3: Det hade
1: han,
3: varit.
1: Han har väldigt mycket Phoebe-aura.
3: Ja.
0: Får jag säga att det är kul att se dig, Jonathan.
3: Ja, det är samma.
0: Du ser pigg och fräsch ut.
3: Tack så jättemycket.
0: Och att det skulle vara förvånande är väl en förledning att säga.
1: Jag tror att förvåningen bara att han lever.
0: Hur många år har du kvar, tror du, om du får gissa fritt?
3: Hur många år? Jag tänkte på vad jag kommer dö av. Och sen sa min kusin att jag antagligen kommer dö av en stroke.
0: Så vilken syn det.
1: Vad schysst.
3: För att vi har kanske stroke i familjen. Och då tänker jag att jag kommer ju faktiskt dö i stroke. Jag tror att jag kommer dö som min farfar.
1: Men han fick en stroke.
3: Jag kommer leva i 10 år till.
1: Jo, men att också när du väl får din stroke, att alla kommer tro att du gör en bit.
3: Ja, alltså just
1: att folk
3: då
1: kommer skratta som fan och sen är det för sent.
0: Men det är också ett jävla privilegie att ha familj som har levt så pass länge så att de har dött en naturlig död, så man vet vad som finns i familjen. Jag har ju bara självmord i familjen, så jag vet inte vad jag har för potential.
1: Nej, men
3: när brukar de liksom...
0: Jag har levt längst.
3: Du har levt längst i hela familjen. Det är jätteimponerande.
1: Det är som när
3: då
1: första...
3: är det dags snart.
1: Ja, eller?
0: Till tonen av en ukulele.
1: Som den första som får gå i college.
0: Ja, men typ.
1: Du är den.
3: Jag kommer leva 10 år efter att jag får min stroke. Det kommer vara liksom helt liksom utslagen.
1: Just det.
3: Kommer du besöka mig då?
1: Förmodligen inte.
3: Ärlighet, det är det jag gillar hos dig.
1: Jag vet,
3: din
1: men,
3: jävel.
1: Vet du vad jag kommer göra? Jag säger, Jonte, vi drar ut på en till SEMS-turné.
3: Ja, kommer du bara rulla upp med det där?
1: Ja, jag har ju alltid sagt att han är överskattad. Hur jävla kul är han nu med sin stroke?
3: Ja, han kör en tight 20 bara. Men det var den längsta.
0: Är du redo att ge lyssnarna råd?
3: Ja.
0: Är du det? Mm. För du visste inte om, du hade liksom inte blivit informerad om det.
3: Jag skulle ha en lista, men jag visste inte vilken lista det var.
0: Vill Putte vara med på ett hörn här, eller?
3: Ja, vill du ha med Putte?
0: Ska jag koppla in din mikrofon, Putte? Alltså, det är Jonathan Unges son som vi har hört på ukulele.
3: Du
0: vill inte vara med.
3: Du behöver inte vara med, Putte. Du kan bara sitta där.
1: Du pratar in i mikrofonen just nu.
0: Om du vill säga någonting så kan du säga det i mikrofonen där. Och då kan man prata framför den. Ja, precis den.
1: Du får säga vad du vill.
0: Oj, vad sa du?
1: Vad sa du? Putte, vad sa du? Säg det en gång till.
0: Nej, Putte återupprepar sig inte, utan hörde man inte första gången, då är det
1: så han bråser som... inte på pappa alltså.
0: Nej, som vill synas.
1: Det är så gammalt material.
0: Nu, vi kör lite råd till lyssnarna om en liten stund då.
3: Ja. Men först är musik.
4: Det här är veckans P3-hit.
3: Först information.
0: Först veckans P3-hit.
3: Ja, först veckans P3-hit.
0: Ja, det här är bra. Det här är riktigt bra.

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i Peter. Jag tror det där är fel mycket. Det är de andra. Jonathan Unge är i studion.
1: Det är kaos här.
0: Och det är, han är här. Ja, det är inte vårat fel.
1: Nej.
0: du är här för att svara på lyssnarnas frågor.
2: Just det. Och hjälpa dem.
0: Ja, hjälpa dem. Okej,
3: jag ska komma med tips.
2: Mm. Det kan vara vad som helst. Det kan vara ekonomi.
1: Allt. Jobbiga grannar kan det vara.
2: Jobbiga grannar. Ja.
1: Börsen.
2: En gåta. Ja. Alltså hur man bygger kanske en innervägg.
1: Just det.
0: Eller hur man lättast liksom hanterar myndigheter om man är tvungen att ha med dem att göra.
2: Ja, precis.
0: Det ska vi börja med första då. Mm. Ska jag flytta till ja. Bulgarien eller Nej. Bo kvar i Sverige? Oh.
2: Gud. Vem frågar det? Jag får ingen bakgrundsinformation.
0: Nej, vi vet inte.
2: Min spontana känsla är nej.
0: Varför inte då? Bulgarien, är det inte lite billigare där?
2: Jag kan inte komma på någon mat från Bulgarien. Jag kan knappt komma på en person förutom Stoichkov från Bulgarien. Ja. Jag har liksom aldrig hört något gott från Bulgarien. Jag har inte heller hört någonting, jag har faktiskt inte hört någonting dåligt heller från Bulgarien.
0: Nej.
2: Jag tycker att det är så oerhört lite output från det landet, vilket gör mig lite orolig.
1: Men det är väl lite skönt att flytta till ett land och allt är bara anonymt. Att du själv också på något sätt försvinner i den.
2: Ja, då är du.
1: Vad händer med Jonte? Han flyttat till Bulgarien.
2: Alltså, om du har begått någon sorts brott eller någonting så skulle du kunna dra dit. Fast du är med i EU, va?
0: Bulgarien har en mat- och dryckeskultur som är påverkad av Balkan och slavisk kultur.
2: Ja, och då tror jag att de inte gör det lika bra.
0: Annars hade man hört om
2: och
0: det.
2: Och då ska man ändå säga att Balkan käk, liksom, det är gott. Ja. Men det är gott i två dagar.
1: Vad har du mot Ivar egentligen?
2: Jag tycker att Ivar är jättegott. Ja. Men sen har du fått på tredje dagen av Kebatschichi, eller vad det heter, Kaczmak och Ivar. Ja. Till frukost, lunch och middag då börjar man ju tröttna lite.
0: Då börjar man bryta av med något. Men Branne gick ju i taket här, eftersom vi har ju tagit och gjort liksom typ balkanmat till husmanskost i Sverige. Ifall du går på så lunchrestauranger så är det ju spletskavitska och kebabshishi och allt vad det innebär för någonting. Men att vi har gräddfil, det stör Branne så pass mycket så att han vet inte vart han ska ta vägen.
2: Nej, men han leker han italienare på TikTok. Det är det han gör. Så ska jag göra
1: jag hade en friskrivning
2: där folk så här bryter spaghetti och bara oh, what are you doing? Are you crazy? För att han bara vad du Kaczmak i Ivar? Mamma Ivar i Kaczmak! Mamma Ivar i Kaczmak! Det är ett sinnessjukt.
0: Han sa det.
2: Han gjorde
0: han
2: det.
0: Han sa precis det.
2: Vi
0: sa du det, Branne?
2: Jo. Sa det. Och sitt jävla psycho. Tönt. När det här klart ska jag spöa dig. Putte! Det är ni vi ska knacka.

0: får inte nog av Jonathan Unge. Visste du att det var så, Jonathan?
1: Nej, men jag hoppas det fortsätter.
0: Du hoppas det fortsätter. Och sånt. Jag pratade med en klubbägare. Ja. Vet du vad klubbägaren sa? Nej. Låt han hålla på, ja. Snälla. Den personen sa att den som säljer liksom... Jättebra, jättebra putte.
2: Kan han spela den här från Desperado?
1: Kan du spela den från Desperado?
0: Nej, men han sa att det finns ingen som kan jämföras med hur snabbt Jonathan Unge säljer och utslut sina biljetter.
1: Vad är det sant? Putte, vi måste uppträda mer.
2: Har ni funderat på en double act?
0: Men tillbaks till frågorna.
1: Vad glad jag blir.
0: Ska jag sälja mina bitcoin och fonder och köpa massa vintage Pokémon-kort istället som investering? Jalla, behöver snabbt svar. Är på G till ett expo.
1: Okej.
0: Okay. Så den personen verkar vara på väg till något ställe man kan köpa då Pokémon-kort.
1: Man har bitcoin och fonder.
0: Det verkar så.
1: Du lever bara en gång. Mm. Eller hur?
0: Så sälj inte.
1: Och du vill inte stå där på det där, för han kommer ju åka antagligen till han är ju på väg, så att även om jag säger köp inte så kommer han ju åka dit, eller hur? Mm.
0: Han verkar ha bestämt sig.
1: Då kommer han ju stå där. Ja. Och så kommer han ju se andra köpa kort. Och få det. Vad var det han ville ha för kort?
0: Pokémon.
1: Men det är något speciellt Pokémon-kort han är ute efter.
0: Inte.
1: Det framgår inte.
2: De dyra.
1: Som jag tror så är det en bra investering. Mm. För att all... Det finns inte oändligt med Pokémon-kort, väl?
2: Nej.
1: Det går att trycka nya, såklart.
0: Mm. Men det här är vintage Pokémon-kort.
1: Ja, det är vintage Pokémon-kort. Ja. De finns det inte oändligt av.
0: Nej.
1: Och bitcoin, jag vet inte. Det måste ju falla någon gång.
0: Mm.
1: Hellre har de... Alltså jag skulle säga så här. När, vad heter det, när kriget kommer och samhället rasar, då sitter jag hellre med en Charizard. liksom med i fickan, va? Än en bitcoin. Gud. Det säger jag.
0: Vad fanken ska jag servera för mat på mitt bröllop? Kan inte välja och allt är så svårt. Vad skulle ni vilja äta?
1: Okej, till ditt bröllop. Det är ganska många människor, va?
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, det tror jag.
1: Så måste man tänka, liksom, vad är lätt att laga för många människor?
0: Mm.
1: Då säger jag, chili.
2: Jag skulle säga cevapcici.
1: Jag skulle säga så här. Köp lammfärs.
0: Ja.
1: Och så köper du lite chili.
0: Du tror att personen i fråga ska laga det själv.
1: Jaha, det är inte det.
0: Nej, jag tror att den behöver välja liksom vad för slags mat.
1: Okej. Okay. Nu kommer det. Ja. Vad gillar alla? Kyckling. Eller hur? Alla tycker det är gott. Till och med vegetarianer, det är typ det de börjar käka efter att de ska, när de ska sluta vara vegetarianer.
2: Ja. Just det.
1: Så tänk liksom kyckling. Tänk så här. Ta liksom lök, paprika.
2: Det är alltid lök, paprika.
1: Lite franska kryddor. Ta massa smör, så bara kör upp allt i en sån där, vet du, kyckling.
0: Ja.
1: In i ugnen. Aha. 250 grader.
0: 250 grader? Torr kyckling. Torr bränd kyckling.
1: Sen drar du ner lite.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och sen bara färg på den.
1: Och sen tar du ut allting och så mixar du det. Ett, då har du bara kyckling och sås.
0: Jättebra. Det här är ju lite på stämningen i studion.
1: Ja.
0: Jonathan, hur överlever man småbarnsmånaderna? Och när vänder det som man får normala nätter? Känns som att du är en ärlig person som kan säga som det är.
1: Ja, det är liksom år. Små åren är ju år.
0: Putte
1: är 3,5.
0: Ja.
1: Han börjar liksom se slutet. Han är på väg mot den gyllene eran som börjar vid 4 år.
0: Ja.
1: Vid 4 år, då är allting bra. Det är kanonbra då.
0: Mm.
1: De är alltid på gott humör, de sover bra. De har liksom inga så här konstiga deals med att liksom, ja, bli rädd för sitt eget bajs eller någonting sånt.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Så precis. Och vad heter det? Och så är de glada, de är positiva. Ja, precis. De kan snacka och de kan liksom gå. Vissa klä på sig. Men alltså, fram tills dess, då är det tufft.
0: Är det tufft nu?
1: Det är tufft nu.
2: Det märks inte.
1: Jag ska vara tyst. Komma här till mitt jobb och skrika order åt mig.
3: Titta på kocken.
1: Sova. Och liksom, du kommer inte sova. Du kommer bråka med din partner hela tiden. Ni kommer antagligen inte vara ihop. De flesta klarar inte. Och det är fullt förståeligt. Nej, gud, du är som min hype man, eller vad heter det?

0: With every heartbeat, Robin och Klerup här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi sitter med Jonathan Unge och har ny input. Vi har fått en fråga från en lyssnare. Vad är en halvledare och varför är det brist på dem? Mm. Sebbe från Uppsala undrar.
2: En halvledare är ju ett material som leder ström. Ja. Men gör det sådär.
1: Just det.
2: För alla gånger som man vill ha ström, men liksom inte, du vet, max. Mm.
1: Då är det halvledarna som gäller.
2: Då är det halvledarna man behöver. Ja. Och de finns alla i Kina, va? Mm. Eller möjligtvis under samernas renbetesmarker. Så de, måste vi ta kontroll
0: det.
2: Över.
0: Ja, det måste vi verkligen.
2: Och det kommer antagligen att behövas
0: skjutas av massa vargar.
2: Våld. Ja. Mot djur och människor.
1: Just det.
2: För det.
0: Ja, det är
2: tyvärr.
0: Det är tråkigt.
2: Det är tråkigt, men det verkar
1: vara... Vi behöver ju en PlayStation.
2: Våld är det enda språk samerna förstår. Samt samiska, såklart.
0: De två.
2: Och svenska, om de bor här.
0: Ja, just det.
2: Många av dem kan engelska. Men framförallt våld.
0: Och så därför är det brist på halvledare. Ja.
2: Ja. Vet du vad? Renskött, det kan vi importera.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Finns det en annan
2: Det finns grupper? Jättemycket.
1: Vart har du sett renskötare i världen?
2: Norge.
1: Här?
2: Norge. Finland, Ryssland.
0: Mm-hmm. Så det finns någon sån manpower för renskötare?
2: Ja. Och det finns väl ren också, gissar jag, i Nordamerika? Mm. Eller?
0: Ja, det kanske det gör. Mm.
2: I alla fall någon som heter caribou, det tror jag är väldigt likt ren.
0: Ja, okej. Okay. Caribou-skötare. Uh-huh. Får komma hit och ta över. Ja, nej, men vad bra då. Det är svaret då på varför det inte finns så mycket halvledare.
2: Ja, för att, precis.
1: Hur, här har vi en till då. Hjälp, utropstecken. Hur hanterar man sura uppgivna kollegor? Är nyanställd på en skola med mycket stress och så vidare? Mina kollegor beter sig otrevligt och... jag antar att det beror på arbetsbelastningen. Hur lyfter man sina kollegor som ny utan att det blir en jobbig jävel?
2: Okej, jag skulle ha väldigt låg profil om jag var du. Jag blev typ irriterad på dig under att du läste upp frågan.
0: Ja.
2: Här är en person som verkligen måste lära sig att ligga lågt.
0: Ja,
2: ja. Försök inte gå runt och lyft någon, du.
0: Nej.
2: Jag är inte som nyanställd. Nej.
1: Det är konstigt att man knappt har börjat jobba på ett jobb och alla hatar den redan. Att man tror att det har med stressen med eleven att göra.
2: Ta liksom en lång blick in i spegeln på dig själv. Och sen håll käften. Det är mina två råd till den personen.
0: Men ponera då, Jonathan. Du kliver av scenen från en av dina snabbt slutsäljande gig. Och sen så kommer det fram en rookie-komiker som har köpt stand-up för tre gig. Kommer fram och börjar ge dig tips och råd med handen på axeln så. Hur reagerar du då?
2: Alltså, jag blir jättesur såklart. Och sen blir också sen ännu surare att det var väldigt bra råd.
1: Just det. Du tar till det av alla.
2: Vad säger som att skriva nytt? Vad säger som att öva?
0: Träna in material.
2: Ja.
0: Tajta till.
2: Har du någonsin tajtat till något? Någonsin? Ja, det är en tanke. Är det helt riktigt då? Men till henne bara.
0: Tagga ner.
2: Ja.
0: Det är en annan som skriver: jag träffar en kille och vi har sett typ varje vecka sedan april. Mm. Vi snackar 5 månader då, för de som inte kan räkna från april. Mm. Vi hörs mycket, smsar, har en väldigt wholesome vibe. Allt är väldigt mysigt. Vi har kommit överens om att det är casual. Men det känns inte som att vi är det. Är det på tiden att fråga honom om vi verkligen ska vara casual, eller kommer det skrämma iväg honom totalt? Hur funkar det där? Hjälp det kvinnliga könet här, tack.
2: Har de ligger eller?
0: Det tror jag. Det läser jag på något sätt in i det här.
2: Kan det vara så att han, det låter ju lite som att han vill ha det casual, va? Eller? Och hon vill.
1: Så att, man ska aldrig ge casual från första början.
2: Nej.
1: Alltså som kvinna då.
2: Nej, ge
1: då har du gett liksom...
0: Ha kakan och...
1: Du kan inte få tillbaka det då.
0: Nej.
2: Det är så himla... Det är typ bara i den här tv-serien Girls som det finns casual.
1: Mm.
2: Jag har aldrig varit med riktigt om att jag aldrig, eller vissa kanske, jag har i alla fall aldrig upplevt casual. Så att jag tror inte att det existerar. Men det kan ju, bara för att jag inte upplevt det så behöver det inte betyda att det inte finns, som jag brukar säga.
1: Just det.
0: Men det är ett citat från dig.
2: Ja. Men jag tror så här, du kan ju fråga när vi blir ihop och sen kommer han dra sig undan antagligen.
0: Så kan du göra.
2: Men jag märker att du vill ha det, så du får avsluta.
0: Men är det någonting att behålla då?
2: Nej, det är det inte.

0: Orden, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det är också kul att se dig i action här. Alltså, Jonathan i papparollen. Jag tycker du gör det bra.
1: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva ditt föräldraskap?
1: Jag har som väldigt tidigt som förälder så hade ett knep att jag skriker väldigt mycket på mitt barn, speciellt i liksom det offentliga, för att det får mig att känna mig som en bra förälder.
0: Ja.
1: Alltså, för att är inte det att man har, förr var i alla fall så att folk var så irriterade på folk som inte sa åt sina barn.
0: Ja.
1: Så jag är hela tiden så här: Dalia, vad fan håller du på med? Putte, gå ner därifrån. Ja. Men herregud, det är ju ett sinnessjukt. Och då kan du behöver inte ha gjort någonting.
0: Nej.
1: Utan det är bara liksom för att visa för alla att jag är en engagerad far som kan sätta gränser. Liksom.
0: Det är viktigare än ett stressat barn.
1: Ja.
0: För jag antar att det stressar barnet.
1: Ja, men jag blir så stressad. Det som jag tycker är jobbigt med föräldraskapet är att bli dömd av andra människor.
0: Ja.
1: Liksom som att om mina barn skriker någonting, det klarar jag inte av. Sen om de mår dåligt, det får de ta med sin terapeut liksom.
2: Men jag tänker ändå att du hanterar kaoset med ett lugn hela tiden. Alltså det är ju verkligen så, han har ju rivit sönder,
1: han har rivit sönder
2: alltså den här studion kostar typ 20 miljoner.
1: Ja,
2: han har förstört 15 av de 20 på liksom en halvtimme.
1: Nej, men det säger jag, det är väldigt viktigt att vara försäkrad.
2: Just.
0: Jag skulle vilja ha råd om hur jag enkla, här är det någon som skriver in det osignerad, bragologerna kallas det här det?
2: Ja, alltså okay. Det är det vanliga segmentet.
0: Okej, okay, hej bragologerna, jag skulle vilja ha ett råd om hur jag enklast kommer undan mitt ex som visar sig vara en komplett galning. Jag älskar honom fortfarande, men det är omöjligt att vara ihop med en galning, eller?
1: Oj, vad är det frågan?
0: Ja.
1: Det går, men det måste jag. Det är svårt i längden såklart.
0: Mm. Ja.
1: Då blir det tokigare också.
0: Alltså det blir inte bättre.
1: Nej. Alltså vet, man tror så kanske man blir med galen så ska lugna ner sig.
0: Ja.
1: Mm. Det gör de inte. Tjena, vad vill du?
3: Tjena.
1: Ja.
0: Vänta. Öppna mobilen här åt honom eller?
3: Mobilen.
1: Nej, men det här är YouTube. Här.
0: Ja, där är bispelet.
1: Så att det går såklart, men det kommer ju krävas liksom en ängels tålamod.
0: Men om man älskar personen, är det att rekommendera att ändå fortsätta vara tillsammans med en galning? Är det ett rimligt skäl att vara tillsammans med någon som är galen?
1: Kanske att det inte är det faktiskt.
0: Ja, det tycker jag ändå det.
1: Nej, jag tycker det kommer nog vara för jobbigt tror jag.
0: Ja.
2: Men det finns ju också olika nivåer galenhet.
1: Alltså, det är helt sant. Alltså det finns ju liksom
2: bra
1: att
2: galen.
1: Någon är quirky. Ja. Till att någon liksom springer runt i skogen insmord i sin egen avföring.
0: Men också.
1: Såklart, det finns ju nivåer.
2: Det är en dealbreaker.
1: jag har ju också en galen tjej. Hon säger så här lite tokiga saker ibland då. Jag shoppar alldeles mycket. Alltså min galet. Tjej
0: ja. Hon är så galen.
1: Hon springer så runt just nu i Hammarbyhamnen.
0: Ja.
1: Insmord i spya och krämkaramell. Det är inte samma sak såklart. Men vissa beröringspunkter. Vad vill du Putte? Ett annat spel.
0: Ja, ett annat spel. Men Jonathan, du hör mig från samtidigt antar jag.
1: Ja.
0: Men är det så att vi bara ska lita blint på den här personen som skickar in att det är dens partner som är galen? Är det inte oftast den som säger att någon annan är galen som också kanske är galen?
1: Alltså, Bianca tipsade mig om att det finns liksom så här flera stycken på Instagram tror jag liksom forum eller vad heter för folk som säger att de är överlevare efter ett narcissist, att de har levt i ett förhållande med en narcissist.
0: Ja just det.
1: Och det som framkommer ganska fort är att alla där är narcissister. Så att det är mycket möjligt att det är den här tokiga personen som har ringt in.
0: Så vi vill ändå skicka med till den här personens ex då. Håll dig ifrån den här personen som har skickat in. Ja. För det verkar vara en jävla galning.
1: Ja, just du har faktiskt rätt, det är nog faktiskt den som är tokig. Just det, att den säger det. Hur blir jag undvika min galning? Men jag älskar den.
0: Jonathan,
1: ja, du har helt rätt.
0: Häng kvar en liten stund till. Och du också Putte.
1: Putte, stanna kvar där.
2: Då går jag hem då.
0: Du ska vara kvar.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3, Jonathan Unge. Jag vill bara bolla en grej med dig som vi pratade om innan här lite grann. Ja. Och det var just att så här, måste det inte få ett slut shamandet av äldre män i coola bilar? För är det inte så att man måste kunna få, det är väl första gången som man har råd att ha en cool bil när man har blivit en äldre man?
1: Detta stämmer.
0: Ja, ska vi sluta shama dem eller ska vi fortsätta med det?
1: Jag tycker att man kanske kan få lite, för de har ju sin coola bil. Mm. Något måste man ju kunna anklaga dem för.
2: Just det.
1: Det är som liksom, kommer man få håna folk som är jätteunga partners liksom.
2: För att, de kan ta det.
1: De kan ta det där. De får ha det. Har man det får man ta det, som jag brukar säga. Men det behöver inte betyda att du inte ska köpa en cool bil. Jag hörde att du ville köpa en Audi.
0: Jaså?
1: Jag har ju en Merca.
0: Jaså, du har det?
1: Ja. Det tror jag i alla fall. Ja. Och vad heter det? Jag kan inte köra den såklart.
0: Nej.
2: Men du tittar på den ofta?
1: Jag vet inte vad den är. Det är mitt ex som har den.
0: Mm. Okay. Men du sa att du hade fina features som CD-spelare.
1: Det är den enda bilen i världen tror jag som har CD-spel och Bluetooth. Mm. Och det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Ja. Just det.
1: 2012 är kanske det bästa året.
2: För
1: bilar.
2: Ja. Okay.
1: Jag tror den är från det.
2: Ja. Ja. Alltså det här mötet mellan ny och gammal teknik. Mm. Precis brytpunkten där.
1: Men du vet att jag glider in i min Merca liksom, i vilken småstad som helst.
2: Som Jan Guillou typ.
1: Ja, det är en jävla känsla. Ja. Jag glider inte in i den för jag kan inte köra den. Jag har ju sett andra glida in i den.
0: Alltså, när du går av.
1: Jag bara, wow.
0: När du står på perrongen och tagit tåget någonstans.
1: Ja. Wow, det är otroligt ju. Ja. Fucking jävla Merca. Men det trodde man väl inte att man skulle ha en Merca?
0: Nej, det är sjukt faktiskt. Det trodde jag inte. Men du, en sista fråga då.
1: 50 000 kostar den.
2: Alltså, hur mycket?
1: 50 000.
0: Oj, det är mycket pengar alltså. Bara så.
2: Det har ju du cash på dig just nu. Make it rain.
1: Men sen så la hon in 50 000 också.
2: Ja.
1: Och sen så lånade vi 50 000.
2: Så det är 100 000.
1: Ja, jag vet inte exakt vad det blir.
0: 150. Men du, sista fråga från lyssnarna då.
1: Ja, jag tror inte att jag äger den längre.
0: Okej, nej.
1: Men jag är ganska säker på att jag inte fått några pengar tillbaka.
0: Varför
1: då har
0: du
1: jag inte sålt den.
0: Varför skulle du inte äga?
1: Jag har inte tillgång till den.
0: Nej.
2: Men det är det jag de står, säger, att så fort du öppnar dörren på en Merca så försvinner 50 000.
1: Du brukar säga det. Jag har ju fått den en massa gånger. Jag står inte på några papper.
0: Nej, då skulle du inte gett 50 000.
1: Nej, det var
0: nej.
1: Dumt.
0: Det var
2: jag är en god vän till mig, en gammal god vän som sa att man alltid ska skriva avtal.
1: Ja, men jag har sagt det.
2: Nej, en gemensam vän.
1: Ja.
0: Vem kan Jonathan och Brannes avtalskompis vara? Ja, man undrar.
1: Är det en sån där avtalare?
0: Ja, just det.
1: Förstår
0: just
1: jag menar. Du, som de håller på där nere just nu.
2: Ja.
0: I avtal i land.
1: Ja.
0: Du, sista frågan då från lyssnarna. De vill ha råd av dig.
1: Ja.
0: Sista frågan. Kort, konkret fråga.
1: Ja.
0: Hur får man en pojkvän?
1: Hur får man en pojkvän?
0: Hur får man en pojkvän, Jonathan?
1: Hur får man en pojkvän? Det var egentligen mest att bara gå fram och ta dem.
0: Är det inte det? Svårare än så.
1: Jag tror inte det.
0: Nej,
1: jag tror att om man är vänlig men bestämd så tror jag inte att det är några problem överhuvudtaget.
0: Hur går det till då rent konkret?
1: Jag tror att man kanske går fram till dem på en bar. Mm. Men jag tror också att det går bra på café.
0: Mm.
1: Eventuellt i en butik.
2: Och så går man fram till någon
1: pojke som man tycker är söt och verkar trevlig.
0: Mm.
1: Och sen så går man fram och så säger man så här, hej, jag heter så och så. Jag tycker du är fin. Och så tar man honom i handen. Och då kanske han rycker undan lite.
0: Men det tar man inte
1: då vänder man sig om och så ler man. Och så bara tar man ett lite hårdare... Inte så att det klämmer.
0: Nej.
1: Men bara så att han känner att det är inte riktigt jag som bestämmer här.
0: Nej.
1: Och sen så går ni ut. Och sen går ni dit du vill. Tror jag.
0: Och sen har man den pojkvän.
1: Sen har man den pojkvän.
0: Okay.
1: Tills du tröttnar på honom.
0: Och då släpper man bara
1: handen. Då släpper man honom.
0: Ja, okay.
1: Eller man förvirrar sig någonstans. Det händer ju ibland att de gör.
0: Okay.
1: Då kan man efterlysa dem. Det ser man ju ibland. Nej, det är katter.
0: Men då är frågan då...
1: Det är katter!
0: Ja, det är katter, förlåt. Det är katter, ja.
1: Jag undrar, man blandat ihop dem helt.
0: Det finns inte tid för den här frågan egentligen. Men den naturliga följdfrågan är ju då, hur får man en tjej?
1: Hur får man en tjej?
0: Ja.
1: Då gäller det bara att stå och se lite söt och vänlig ut. I en butik, eller bar, eller på café.
0: Okay.
1: Tills någon kommer fram och tar ens hand. Det är ett waiting game.
0: Ja, det är ett waiting game. Det är inte så att man kan välja själv där.
1: Nej, det får man hoppas.
0: Tack så mycket Jonathan för att du kom till Mora morgonpasset. Och tack Putte.
3: Hej då Putte.
0: Hej då Putte.
3: Hej då alla, tack så mycket för att vi kom hit.
2: Hej då Putte.

0: The Strokes här i morgonpasset i P3. Vi tackar Jonathan Unge med barnputte och lämnar över till P3 Nyheter. Varsågod, Gryter.
1: Tack. Tidöpartierna vill stoppa personer med kriminell bakgrund från att tjäna pengar på musik eller böcker om sin brottslighet. Det är en kränkning mot brottsoffren. Det skriver partierna på Aftonbladets debattsida. Tidöpartierna vill också se skärpta straff för grova ekobrott och förstärkta sanktioner mot bolag som används som brottsverktyg. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare enligt lokala myndigheter. Norrmännen sörjer den döde kung Harald. Samtidigt som landets nya monark, kung Håkon, tar de första stegen i sin nya roll. Inom de närmaste dagarna väntas kung Håkon tala till nationen, kanske redan idag. Regeringen har utlyst landssorg i Norge och över hela landet läggs kondoleansböcker ut där allmänheten får möjlighet att skriva en sista hälsning till kung Harald. USA har ingått ett avtal med Venezuela som ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. President Trump skriver i sociala medier att avtalet kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och för Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar. Det skriver USAs utrikesminister Marco Rubio på X. Swedish House Mafias spelning på Ullevi ställdes in igår kväll på grund av åskoväder. Nu ger bandet en gratis konsert på Götaplatsen i Göteborg i eftermiddag. Spelningen börjar klockan 13.30 och är öppen för alla. Det meddelar Kulturkalasets kommunikatör Linn Enkel till GP. Den andra planerade konserten på Ullevi ikväll ska genomföras som planerat. Och de som köpt biljetter till gårdagens inställda spelning får information från Live Nation, uppger bandet. Vi byter ämne. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my... För i USA föreslår Tennessees guvernör att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som dog i veckan. Och förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Det var Peter Nyheter klockan 11. Nu är Digilistan med Emma.
2: P3. Digilistan.
3: Hallå där, det här är precis som du hörde Digilistan i P3. Den här veckan med mig, Emma, som ditt sällskap genom då Sveriges populäraste låtar. Det är lite det som är grejen här. Vi har samlat musiken som har radiospelats mest, laddats ner och streamats mest. Och så har vi satt ihop det till det här då 35-spåriga programmet där vi går igenom de låt för låt. Och vi börjar ju längst ner för att då till slut landa på plats nummer 1 och se vilken som är den största låten den senaste tiden. Ja, alltså jag känner mig redo. Jag hoppas att du som lyssnar också gör det. Då tycker jag att vi drar igång. Först ut då hittar vi Yasin med Matadoren. Den intar plats
2: nummer 35.

Hos skivbolagen, hämta allt ni har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit kyrfäckning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach GP, jag har skickat en skit.

0: Intar plats 32 med Mitt hjärta en rebell. Men nu ska vi ta ner tempot något när vi tar oss in nästa låt här på digglistan. Det handlar nämligen om Great Expectations med Sienna Spyro. Den intar den här veckan plats
1: nummer 31.

0: Där hörde vi Sienna Spyro och den soulfulla balladen som bara växer och växer, Great Expectations. En låt som kommer ur en tid då Sienna Spyro bodde i New York och hade då förväntningar på någon som inte levererade. Ja, det här är brittisk soul, men nu ska vi vidare till lite house, och det är från franska Hugel. Tillsammans med Emmanuel Angel och Ultra Nate så hörs de på Moving to the Sun. Och det är så här, alltså, behöver du få saker gjort, då är det här en låt att ta sig an helt enkelt. För det här är en låt som är lätt techno-inspirerad, och den har mycket, det känns som att den är både så här löprundig och tvättstug-racig. Du får se vad du själv känner, men nu tar vi oss i alla fall till Moving to the Sun den här veckan på plats.
1: Nummer 30.

0: Där hörde vi She Did It Again. Det är Tyla och Sara Larsson. Sara Larsson som är ute med sin turné fortsatt. Gjorde sin enda Sverigespelning här för bara 2 helger sedan i Göteborg. Och nu i veckan då har hon varit i Belgien och på festivalen Puckelpop. Där ett klipp från showen har delats flitigt här i dagarna. För att hon fullständigt brister ut i skratt, så här lät det. Ett skratt som smittar av sig. Det är ju som så att Sara Larsson, hon skrattar för att medan hon sjunger till Midnight Sun så börjar folk i publiken lyfta upp varandra i luften och posera exakt som det liksom signaturlyft som Sara Larsson själv har gjort till låten. Och när hon ser fler och fler i publiken liksom poppa upp och härma den här grejen, då kan hon inte hålla sig. Jag tror att det är många som har kollat om och om igen på det här klippet här under veckan. Det har som sagt delats flitigt i alla fall. Nu ska vi vidare uppåt på Digilistan. Vi håller ju på att se vilka låtar som är de mest streamade, nedladdade och radiospelade den senaste tiden i Sverige. Och näst på tur, då hittar vi Medina. Det här är Viva l'amour på plats.
1: Nummer 28. Mamma, hon sa...

0: På sin tredje vecka, det här var Loser med Tame Impala. Den hörs ju i senaste Spider-Man-filmen Brand New Day tillsammans med artister som till exempel Chaka Khan, ikonen, världsstjärnan Bad Bunny och ambient-profilen Brian Eno. Ja, men det är i alla fall därför Loser då lite har seglat upp igen på topplistorna och hörs mer på radio. Annars är det ju Tame Impalas Dracula som verkligen har haft ett stadigt grepp på topplistan från det här senaste albumet Deadbeat som kom från Tame Impala i fjol. Ja, det är mycket skivor som man snackar om. En som du nu har hört nämnas både en och två och tre och många fler gånger här under sommaren, det är ju You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lång titel, knapp en timme lång skiva och från ingen annan än Olivia Rodrigo. Från den miljonstreamade skivan ska vi nu ta oss till Stupid Song. Ja, den här veckan så intar den plats
1: nummer 26.

0: Felicia och den ösiga My System på plats nummer 25. Vi ska nu ta oss an lite sofistikerad pop signerad Max Martin bland annat. För näst på tur, då hittar vi Ariana Grande och nysläppta albumet Petal. Jag vet inte om du har hunnit lyssna igenom den här skivan som kom för knappt en månad sedan, men den känns som en väldigt så septemberkompatibel skiva. Den är liksom lätt, ljus, själfull, allt man behöver för att få en sån här mjuk start på ja men hösten som ändå är på intåg nu. Vi ska till titelspåret som gör sin tredje vecka här inne på digilistan. Det här är alltså Ariana Grande på plats
1: nummer 24.

0: Där har vi den norska trion Bausa med deras hit Magnetic som har fått ljud här över sommaren. Den kom in i början av juni på digilistan, vilket då också markerar 12 veckor sedan. Så allting stämmer, det så länge den har varit här inne. Det finns ju potential till att den här låten hänger med lite här in i hösten som en sån där påminnelse om hur god sommaren var. Det känns som att det alltid behövs en sån där låt som liksom, ja, men puttrar på lite så att det inte känns så långt mellan glappen eller vad man ska säga. På något sätt så kommer det här nog vara en låt som i framtiden lite kommer få året 2026 att liksom plinga till i huvudet. Det är ju så med vissa låtar. Nästa låt, ja alltså den kanske du kommer fundera lite på, så här, vilket år var det egentligen den kom? Det handlar nämligen om Where Is My Husband som vi ska till nu. Den släpptes ju redan hösten 2025 och på digilistan, ja då gör den nu sin 48:e vecka. Det här är Ray på plats.
1: Nummer 22.

Plats 20, den står Yasin för idag med en nykomling, den heter Best Friends. Ja, i fredags då kom hans senaste album Your Turn in Blue, och det här är andra låten därifrån som tar sig in den här veckan på Digilistan. Vi hörde ju Matadoren på plats 35. Nu vidare till Bruno Mars och I Just Might. Den tappar 8 placeringar sen sist och inte

0: En låt som har liksom all potential att sätta sig på hjärnan. Det här var Mr. Know-it-all med Teddy Swims på plats nummer 18. Nu till några som spelar på Ullevi här i helgen i Göteborg. Det handlar om Swedish House Mafia som har teamat upp med Lykke Li på Happiness is so sad. Plats
1: nummer 17.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Lykke Li, plats nummer 17 den här veckan. Vi fortsätter alldeles strax uppåt på digglistan. Innan det ska vi få oss en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Ukraina uppges minst 27 människor har dödats i Butcha strax utanför huvudstaden Kiev vid en rysk attack mot en lagerlokal. Det uppger chefen för Kiev-regionens militära ledning, rapporterar AFP. Attacken ledde till explosioner och en omfattande eldsvåda. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare enligt lokala myndigheter. Tidöpartierna vill stoppa personer med kriminell bakgrund från att tjäna pengar på musik eller böcker om sin brottslighet. Det är en kränkning mot brottsoffren. Det skriver partierna på Aftonbladets debattsida. Tidöpartierna vill också se skärpta straff för grova ekobrott och förstärkta sanktioner mot bolag som används som brottsverktyg. I Indien söker hbtqi-personer lavendeläktenskap på sociala medier. Ett slags skenäktenskap för att dölja sin sexuella läggning eller identitet. 25-åriga Tanima styr ett konto på Instagram där hon sköter kontaktannonser. Och hittills har över 400 personer sökt sig dit för att hitta en partner.
3: I actually thought there would be more gays, lesbians and asexual people, but there is bisexual people are there also for lavender marriage.
2: Det säger hon till Petra Nyheter. Samkönade relationer var länge olagligt i Indien men är inte längre straffbart. Däremot erkänns inte samkönade äktenskap och de får inte heller adoptera barn. Det berättar radions Sydasienkorre Naila Salim.
4: Och även om det är lagligt så är det många som utsätts för diskriminering. Och homosexuella, de gång på gång så vittnar de om svårigheter. Till exempel om de vill hyra en bostad, nedsättande kommentarer från grannar och andra i omgivningen och när man måste söka vård.
2: Och i landet finns nu en stor oro att utvecklingen går åt fel håll, säger hon. Bland annat efter att parlamentet i våras försvårade processen för könsbekräftande vård för transpersoner. Och sist byter vi ämne. Swedish House Mafia var tvungna att ställa in sin konsert på Ullevi i Göteborg igår kväll på grund av ett åskoväder. Konserten var en av två planerade under helgen, men vid midnatt meddelade gruppen att de nu kommer hålla en gratis spelning på Götaplatsen idag klockan 13.30. Och kvällens konsert på Ullevi kommer äga rum som planerat. Det var Peter Nyhet och klockan 12. Nu fortsätter Digilistan.
1: P3. Digilistan.
0: Då var vi tillbaka igen här inne i detta program som vi alltså kallar för Digilistan den här veckan med mig, Emma, som ditt sällskap. Och ja, vi har kommit en bit nu. Vi börjar skymta en topp härifrån. Det är ju till plats nummer 1. Vi tar oss spår för spår för att se vad det är som har varit den mest streamade, nedladdade och radiospelade låten den senaste tiden i Sverige. För att få reda på det, då måste vi liksom ta oss vidare, så det gör vi med hjälp av Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. På plats
1: nummer 16.

0: Taylor Swift med, ja men I knew it, I knew you. Plats nummer 15, en låt som är gjord för senaste Toy Story-filmen. Ja, det är ju inte bara den filmen vi har snackat om innan, utan även Spider-Man-filmen och soundtracket där, eller låtarna som hörs där i. Och man kan fråga sig, hur mår egentligen filmsoundtracket? På ett sätt så känns det som att det mår ju ganska bra, med tanke på att de här, ja men megastora filmerna har låtar som liksom får egna liv, eller som kanske den har egna liv men som förknippas med de här, ja, filmerna helt enkelt. Ja, vi får hålla ytterligare koll resten av året. Nu ska vi fortsätta med musiken och ta oss till franska artisten Mauvais Joie, som har gett oss lite av en sommartune i år med Pelé. Det är 9:e veckan här inne och den stiger 2 placeringar sen sist. Nu på plats
1: nummer

0: Plats nummer 13, ja, en klassiker från 1995, hörs tydligt i den här låten får man ändå säga. Det är ju Insomnia som Faithless stod för. Nu är det tillsammans med Bebe Rexha och de gör istället då New Religion som den heter 2026. Det är ett bra recept ändå att låna någonting från förr som redan har funkat och som liksom också gör att nostalgin kan slås på av de som känner igen det och sådär. Ett annat recept som man kan ha, det är att verkligen så här använda sitt ID och sätta det väldigt starkt och tydligt om man kan. För om man lyckas, ja, då kan det gå väldigt bra, som till exempel i Sombers fall. Härom veckan då spelade han på en av de största scenerna på Way Out West i Göteborg och det var ett enormt tryck på plats. Alltså publiken stod som packade sillar och dansade bland annat till nästa låt som vi har här på Digilistan denna vecka, nämligen Home Wrecker. Ja, den hänger kvar på samma placering som förra veckan, nämligen plats
1: nummer 12.

0: for somebody else. Digglistan nummer 20.
1: Yasin, Best Friends.
0: Nummer 19.
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 18.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Nummer 17.
1: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, Happiness Is So Sad.
0: Nummer 16.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.
0: Nummer 15.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Nummer 14.
1: Movejo, Pelé.
0: Nummer 13.
1: Bebe Rexha och Faithless i New Religion.
0: Nummer 12.
1: Somber, Homebreaker.
0: Nummer 11.
1: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.
7: P3. Digglistan nummer 9.

0: Och du kanske hörde det, alltså att det är en Ed Sheeran-skriven låt. Visst är det lite som att när man hör och får reda på att det är så, då är det som att så här, man kan ana det. Den har lite hans melodispråk och liksom det här ummandet i sig. Det känns inte som att man hade blivit förvånad om det faktiskt var han som liksom till och med hade släppt den själv. Den är väldigt Ed Sheeran-poppig på det sättet. Men det är inte hans låt, utan det här är alltså Cat's Eyes-låt. Det första från deras nya era. Och de pumpar verkligen ut ny musik nu och håller igång. Det går väldigt bra för dem, samtidigt som det skrivs om att en av deras medlemmar tar paus för att fokusera på sin psykiska hälsa. Det är mycket som pågår i det här Cat's Eye-universumet. Ja, den här veckan så stiger då Animal 10 placeringar uppåt. Samtidigt så tar också sig deras låt Hootie Fruity upp som en nykomling på plats 39. Om den kommer in helt nästa vecka här på Digilistan, det får vi se då. Nu närmast, då tar vi oss an lite dansant musik. Fortsatt, det här är Another tillsammans med 54 Ultra i Talk to You. Den här veckan på plats.
1: Nummer 8.

0: Ja, hon har gjort hela varvet nu, Olivia Dean, för So Easy to Fall in Love som vi just hörde. Den är för mig en riktig så septemberlåt. Och nu trädde vi faktiskt in i samma månad som när den släpptes. Fast då, ja men den kom förra året då. Men den har klarat sig genom alla årstider helt enkelt. Och nu gör den 44 veckor på digglistan och den här veckan plats nummer 7. Det är någonting med den här liksom bossa nova-energin i låten som gör att den kanske ändå funkar extra fint när det är liksom mer så här att man ska stå och göra en smörig gryta och slänga fram halsduken. Well, well. Ska inte romantisera det här för mycket än. Det finns gott om tid att göra det här under hösten. Nu ska vi till Alex Warren i hans lite stampiga och pianosnurriga Fever Dream. Plats?
1: Nummer 6.

0: blivit någon. Victor Leksell och Molly Sandén, det här var Tänk om på plats nummer 5. Nästa helg då är det ju Victor Leksell som ska spela på hemmaplan. Och vad jag läste ska det vara hans största spelning. Det blir i Azaleadalen. För en som inte kommer från Göteborg, som ja, då både jag och Victor gör, så kan jag ju berätta att det är en del av Slottsskogen i Göteborg. Samma park där Wet West i början av augusti höll till, men i en annan del av den här parken. Jag kan tänka mig att det är mys för Leksell att spela där. Det är liksom lummigt hemma då också, och en plats som inte har haft spelningar på många år. Sist ska det ha varit Coldplay, och då året 2011, så det är verkligen ett tag sen, får man säga. Vi får väl se om Molly Sandén kommer gästa. Det vet vi om en dryga veckan. Det vi vet nu, det är att de gör en låt tillsammans som är en av de populäraste i Sverige, på femte plats alltså. Och näst på tur, ja, där hittar vi en gigant, Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia.
1: Nummer 4.

0: Temper City med Self-Aware. Den klättrar ytterligare en plats. Det känns som att den faktiskt skulle kunna störa de placeringarna över här. Det går väldigt bra för den här låten. Men nu ska vi ta oss över till Ariana Grande igen, som ytterligare har en låt på listan den här veckan. Vi hörde ju Petal lite längre ner. Och det är ju om en månad ungefär som den här världsstjärnan tar en paus från offentligheten efter att turnén då som pågår nu tar slut. Det har varit omdiskuterat på sociala medier kring varför, om det har med hennes kropp och liksom hälsoproblem att göra som den här pausen skulle ske. Men det här ska ha varit planerat sedan länge och har inte med de här ryktena att göra, med då Ariana Grande själv när hon har kommenterat det hela. Vi ska ta oss till hennes musik. Det handlar om Hate That I Made You Love Me. Vi tar oss till plats
1: nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Ella Langley med Shoes in Texas.
0: Nummer 9.
1: Cat's Eye med Animal.
0: Nummer 8.
1: Another tillsammans med 54 Ultra, Talk to You.
0: Nummer 7.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 6.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 5.
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 4.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 2.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Okej, japp, då är vi här uppe igen. Vi har bara en låt kvar. Vi har gått igenom 34 låtar på Digglistan den här veckan. Och vi må kliva in i september om bara några dagar. Men än är det sommarens stora händelser som påverkar hur den här listan ser ut. För utan ett fotbolls-VM, ingen officiell fotbollslåt från Shakira och Burna Boy. Det är ju fortsatt Die Die som håller sig kvar här i toppen. Och det är för fjärde veckan i rad och sjätte gången totalt som den toppar. Det har ju blivit en riktig hit av den här låten, och då kanske du inte heller chockas enormt när jag säger att det är en rejäl hitmakare som har varit med och skrivit den, nämligen Ed Sheeran igen. Han har också varit med och skrivit Cat's Eye-låten som vi hörde lite längre ner. Alltså, det är någonting. När han själv inte är här inne på digglistan, då hittar han ändå ett sätt att ta sig in. Vi ska ta och lyssna på ettan på digglistan, alltså Shakira, Burna Boy på Die Die.

0: Där hörde vi Die Die med Shakira och Burna Boy som ytterligare en vecka kniper plats nummer ett i det här programmet Digilistan som det heter, där vi nu har då sammanfattat de största låtarna i Sverige från den senaste tiden. Nästa vecka, då gör vi det igen. Nu väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Nepal stiger dödstalet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Nepalesiska myndigheter uppger nu att över 600 människor har bekräftats döda och nära 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och hoppet om att hitta överlevande är snart ute. Men för bara någon timme sen så grävdes en 6-årig flicka fram ur leran i det värst drabbade området nära Tibet. Islands vallokaler har nu öppnat. Där är det idag folkomröstning om huruvida landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Opinionsläget är mycket jämnt men har under valkampanjen svängt till en knapp övervikt för nej-sidan. Och valdeltagandet spås bli högt. I Ukraina uppges minst 27 människor har dödats i Butcha strax utanför huvudstaden Kiev vid en rysk attack mot en lagerlokal. Det uppger chefen för Kiev-regionens militära ledning, rapporterar AFP. Simon Wahlgren från Vingåker körde rattfull hem från sina föräldrar. Det slutade med att han körde av vägen och bilen voltade 5 varv. Han överlevde men blev förlamad från midjan och nedåt. 1 år efter olyckan berättade Simon om det på sociala medier och det fick stor spridning.
3: Tanken var ju först inte att det skulle bli en sån här spridning på det. Jag la ut efter 1 år då, om vad som hade hänt och sen var det en så jäkla spridning på det.
2: Det berättar han för P4 Sörmland. Efter den uppmärksammade publiceringen på sociala medier har han valt att fortsätta visa upp sin vardag i rullstol.
3: Och sen är det också lite att visa att vad som kan hända om man kör alkoholpåverkad, att det kan gå riktigt dåligt.
2: Idag är Simon tacksam över att han överlevde, fick bra vård när det var som mest kritiskt och stödet från familjen som funnits vid hans sida. Ett annat stort stöd har även varit sambon.
3: Olyckan är en grej, men det är mycket problem efter när man blir förlamad. Så det är skönt att ha någon att kunna prata med och känna att någon verkligen bryr sig om en och vill ens bästa.
2: Och så byter vi ämne, för Swedish House Mafia spelar gratis på Avenyn i Göteborg idag klockan 13.30 efter att gårdagens spelning på Ullevi ställdes in. Konserten stoppades när ett åskoväder drog in över staden och publiken fick evakueras från arenan.
4: Det var en besvikelse, det var det. Men man hade ju sett fram emot den här konserten i över ett år och taggat till hela kvällen och alltihop.
2: Det säger Edvin Björestrand till P4 Göteborg. Men nu är han laddad på nytt och var till och med först på plats på Avenyn i morse.
4: Så att det var bara att tagga till igen och vara här först. Det var mitt mål.
2: Kvällens spelning på Ullevi ska äga rum som planerat. Det var P3 Nyheter och klockan 1. Nu P3 Tracksmix.
1: P3 Tracksmix.
5: Den här signaturen betyder ju att det är dags för Tracksmix här i P3 igen. Det är om 9 den närmsta timman. Kommer ta med dig på en resa genom musiken som spelades här i kanalen under 80-talet. Med det legendariska Kai Kindvall-ledda programmet Tracks som bas, som utgångspunkt. Där vi börjar i mitten av 80-talet, 1985.

Supremes Raspberry Beret från 1985 alltså. Med en musikvideo där man kan hitta Foo Fighters gitarrist Pat Smear som swishar förbi. Också tidigare gitarrist i Nirvana, bland annat turnerande gitarrist, ska väl understrykas. Inte en fullfjädrad medlem på det sättet. Men ja, och på tal om då både Foo Fighters och Nirvana, Dave Grohl, sångare och gitarrist i förstnämnda och trummis i Nirvana. Hans mamma avslöjade i sin biografi att hennes absoluta största rädsla under 90-talet när hennes son slog igenom med just Nirvana, det var att Madonna skulle komma och citat snatch him up. Vet inte varför det skulle vara ett så stort problem, men det var hennes största rädsla. Så ja, okej, absolut.

Från det ikoniska albumet Like a Prayer, Madonnas Express Yourself. En låt med en tillika ikonisk musikvideo inspirerad av den klassiska stumfilmen Metropolis från 1927. Och musikvideon hade en budget på $5 miljoner som vid tillfället 1989. Ja, men då var det den mest påkostade musikvideon någonsin. Men nu backar vi bandet 7 år. Från 1989 tar vi oss nu till 1982, ett av det här årets stora syntpop-succéer, i alla fall här i Europa. Yasuo och deras Don't Go.

Du är från 80-talets tyska danspopmästare Modern Talking här i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Idag på just temat 80-tal. Där vi dyker ner i musiken som spelades i det Kai Kinvall-ledda listprogrammet Tracks under det här årtiondet. Men eftersom Tracks först drog igång i september 1984 så plockar jag Mio även ut lite låtar från Tracks föregångsprogram Poporama som gick mellan 74 till 84. Som till exempel den här otroliga upptempo-historien.

Bonnie Tyler Holding Out for a Hero från filmen Footloose, komponerad och producerad av Jim Steinman, som även ligger bakom Tylers hit Total Eclipse of the Heart. Och tydligen ska Jim Steinman under en demoinspelning av Holding Out for a Hero varit så inne i låten, så i zonen, att han hamrade sönder fingrarna på tangenterna på keyboarden. Skulle varit så blodstänk i studion. Passion får man väl ändå kalla det. Nu ska vi dock ta oss ända tillbaka till 80-talets början, våren 1980, då den här monumentala funkdiskohistorien såg dagsljuset för första gången.

Funky Town Lip Sync, där låtskrivaren och producenten bakom låten, också medlem i bandet Lip Sync, Steven Greenberg. Och efter succén med det här bandet gick han vidare till att bli A&R och vicepresident för Mercury Records, där han bland annat signade Hanson. Och senare gick han vidare till Columbia Records, där det var han som upptäckte The Jonas Brothers. Så Greenberg är skyldig till många tonårs soundtrack där genom generationer. Och på tal om generationer, eller snarare årtionden, temat idag i Tracksmix är ju 80-tal. Men jag och Mio har ju fått in lite önskemål från lyssnare att knö in en och annan låt från 70-talet också. Och jag tänker att det inte är ett problem, eftersom föregångsprogrammet till Tracks, Poporama, det gick ju även på 70-talet. Jag tycker vi ska unna oss en Eurodisco-pärla från det här årtiondet. En låt som spenderade 20 veckor på den svenska topplistans första plats. Släppt 1977. Baccaras

Smash It var ju den högsta placeringen man kunde få i programmet Poporama här i P3 under 70- och 80-talet. Och just en sån plats lyckades Duran Duran knipa med sin 1981 singel Girls on Film när den släpptes. En av många låtar som Duran Duran lyckades få med i Poporama och sen även Tracks då. Tracks som var det här helt lyssnarstyrda programmet på ett sätt. För det var ju lyssnarna som bestämde vilken musik som skulle spelas i programmet genom att rösta på sina favoritlåtar. Och ett band som inte riktigt föll dåtidens P3-lyssnare i smaken som Duran Duran gjorde, det var de här grabbarna.

Smith's Girlfriend in a Coma från 1987 här i P3 Tracks Mix med mig, Mio. Och jag nämnde ju innan låten här att det här gänget, de föll inte riktigt i smaken hos 80-talets P3-lyssnare. I Tracks hade de endast med en låt och i Poporama tre, och ingen av dem var den här. Men bandet hörs ju till och från i kanalen nu för tiden ändå, så lite revansch har de kanske fått. Ett band och låt också som letade sig in på Tracks-listan två år senare, 1989. Det var Soul to Soul med deras

från ett av 1987 års internationellt mest framgångsrika album Bad, Michael Jacksons The Way You Make Me Feel. Och en annan under 80-talet framgångsrik snubbe, fast mer lokalt, det var ju Mauro Scocco som 1988 debuterade som soloartist och gjorde det med vad som endast kan beskrivas som dunder och brak med sin singel

Uptown Girl Billy Joel är ett exempel på en låt som trots enorm faktor inte så gammal hos Petri lyssnade när den släpptes 1983. Så kom ju gamla pojkbandet Westlife och gjorde en cover på den här låten 2001. Och den däremot landade faktiskt första plats i X. Men nu vidare till en annan av 80-talets främsta, nämligen Kate Bush, dess underbara babukan.

0: den här låten är vibe.
1: Ja.
0: Skoja inte. Justin Bieber, Daniel Caesar och Vivian Peaches. Där är Petre med Petter och Ison. Lördagstempen. Det här känns som en perfekt dag att bara ta det lugnt hemma om man har den möjligheten.
1: Ja.
0: Petter, berätta. Du ska göra grejer. Jag lever alltid genom dig.
1: Ja, men idag ska jag alltid kan säga att jag ska ta en öl med en kompis. Mer kan jag inte säga.
0: Yeah.
1: Han kanske lyssnar på det här. Och då har jag fuckat upp hela kvällen.
0: Då vi stannar där.
1: Ni fattar vinkeln, kanske några av er där ute som har lite så kan koppla. Jag kan fucka upp allting om jag säger vad jag ska göra ikväll mer
0: då
1: än att träffa en kompis.
0: Vi säger
1: men annars är det så här, alltså det regnar i hela landet typ. Mm. Alltså jag kollade en väderkarta. Det stod blått över hela landet.
0: Ja, definitivt.
1: Det är inomhus. Vad ska du göra?
0: Alltså jag som en gammal gubbe, jag började kolla på en film innan jag gick hemifrån. Jag pausar en halvväg så jag är så här. Jag ser jättemycket fram emot att titta på resten. Jag känner mig som jag är 90 år gammal. Och det är ingenting fel att vara 90 år gammal, men förut var det en helt annan typ så, ej, träffa den, gå ut, springa och göra saker. Men nu är jag bara
1: du
0: hem.
1: Kanske är lite klar med den grejen.
0: En applåd till mig.
1: Eller jag vet inte, det känns som det i alla fall att du har liksom
0: jag kanske har gjort
1: du det. Kanske har festat mer än gemene man har i hela sitt liv liksom. Dina första 30 år eller 40 år.
0: Jag vill tänka så. Vi skickar ut till våra lyssnare, vad är det som händer idag? Ni kanske har, Petter kan inte avslöja, jag kommer bara vara tråkig gammal gubbe. Om ni ska göra andra saker idag, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och som sagt, om det ska bara vara att du ska vara hemma, kolla på en film, steka nudlar, det är fire. Smsa in nu bara.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Är man stor så ska man vara snäll. Det är bars. Där är P3 med Petter och Ison. Och vi smsar in gärna, vad är lördagstempen för er? Vad är för något ni ska göra idag, i den här regniga dagen? Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, så skriver du långt, kort. Skicka iväg det direkt.
1: P3, Sveriges Radio.

0: heter Aison, där är Impi Vansson. Vi frågade vad är lördagstempen för folk där ute i landet, och Petter han slängde upp en ganska nice sak att i Göteborg så händer det grejer.
1: Ja, i Swedish House Mafia.
0: Ja.
1: Spelar på Götaplatsen. I och med att deras spelning igår blev inställd så kör de 13.30. Alltså de har börjat sedan länge, lång tid tillbaka. De slutar säkert snart.
0: Ja.
1: Och det är packat på Götaplatsen kan jag säga.
0: Alltså det är ändå Swedish House Mafia. Man förväntar sig ingenting annat. Tillbaka till lördagstempen här borta i, för de som inte står på scen.
1: Ja.
0: Vi har fått in sms. Vi har slängt ut väldigt mycket att det regnar, det grottar ute. Och sen får vi sms inte i Eskilstuna. Ja. Här är i solen.
1: Ja, men då får man väl åka till Eskilstuna, antar jag.
0: Fire Eskilstuna.
1: Det är dit man ska åka. Det är någon som skriver: ikväll blir det pasta, bärs och gibba payday 3. Något som en, alltså dunder kväll.
0: Alltså payday 1 var hundratusentals år sedan. Man liksom spelade det med kompisar. Man bara, ej, kom igen nu, det måste vi lösa det här. Ja. Ett till sms står så här: regn och åter regn. Men det gör absolut ingenting då det blir besök på Swingersklubben ikväll.
1: Kul. Fire. Kul för dig.
0: Nice.
1: Ja, Carina skriver: jag ska vara med och sköta parkeringen av flera tusen bilar innan spelningen med Opet på Dalhalla i Dalarna. Ett gammalt kalkbrott där det nu är en cool arena. Blir spännande att höra dem scenen efter jobbet för byalaget. Ni är bäst. Ja, alltså Dalhalla, jag har aldrig varit där, men det ser mäktigt ut. Det är liksom, det ser ut som att man är en gruva när man kollar. Ja, det ser otroligt ut.
0: SMS in mera under dagen eller när man känner bara, hej, hej, Petter och Aison, jag vill höra av mig och se vad jag gör för något idag. Nice. SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du exakt hur du känner. Men som sagt, det ska vara lördagstempen relaterat.

0: Lyssna på Ester där det P3 med Petter och Aysen. Vi har fått ett sms och så här, hört att det är lite busväder runt omkring Svedala. Jag sitter och lyssnar på er genom en app. Tackar och bockar för sällskapet Sten Raymond. Tack så mycket för den. Och vi vet exakt vad det är dags för.
1: Vem kan slå? Petter.
0: Hur känner du oss?
2: Alltså, tävlingen är Vem kan slå Petter. Ingen har lyckats. Nej. 3-0 i matcher. Och det här, jag vet inte, det börjar bli lite tråkigt för mig. Jag känner att det är nästan för lätt. Så jag tänker att så här, om du känner att du kan liksom, i alla fall göra så att jag svettas lite, ja. Så är det så här, vem kan slå Petter? Det kommer du inte göra. Men om du känner att jag så gör att jag kanske... Ja, att jag blir lite nervös. Så då kan du ringa in.
0: Jag kan säga, förra gången som vi körde Vem kan slå Petter, du satt med din telefon, scrollade samtidigt som
2: nej,
0: jag ställde...
2: Nej. För, det där är lögn alltså. Det där är lögn.
0: Tävlingen, den går ut på att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Petter, som har varit väldigt svårt. Om man får mer poäng än Petter, då får man biobiljetter gratis. Man kan gå på vilken film man vill. Fire. Numret för att vara med och tävla är 020 033 33 33. 020 33 33 33. Vi kör om 2-3 låtar. Jag vill att någon ringer in med självförtroende. Därför Petter, jag märker att du kör någon typ av mind games med våra lyssnare. De ringer in, de är så här: jo, men nej. Vi kör alldeles strax.

0: Väldigt mycket 90-talskänsla.
1: Ja.
0: Lite Voga. Uh-huh. Men det är inte Madonna, det här är Prospa. Cloney, Free Your Mind, P3 med Petter och Kajson. Och vi ska köra snart Vem kan slå Petter? Jag kommer kasta över ordet till dig, Petter.
1: Ja, jag har stått här och luftboxat sen hela den här låten. För jag är så taggad på att köra mot någon av er lyssnare. Och jag hoppas att ni vågar. Jag är obesegrad, men ni kan säkert ta mig, eller inte. Ja, kör.
0: Oh, jag gillar det. Jag gillar det, SAS. Numret för att vara med på den här tävlingen och vinna 2 stycken biobiljetter. Om du får mer poäng än Petter är 020-33-30-33. Drack du verkligen kaffe just nu medan jag drog numret?
1: Ja.
0: Kaxigt. Det där är kaxigt. Han är inte ens lagt. Han tänker att han kommer vinna redan. Numret är 020-33-30-33. Vi kör alldeles strax.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Vi lyssnar på Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Ni vet vad det blir dags för.
1: Vem kan slå? Petter.
0: Och vem har vi med oss nyss nu?
2: Jag heter Uffe och ringer från Kalmar.
0: Tjena Uffe.
3: Kalmar.
0: Hur är det med dig?
2: Kalmar, ja. Ja, det är bra.
0: Har du hört på Petters energi idag? Vad känner du för det?
2: Alltså, han kan nog hälsa hem nu, tror jag.
3: Nej! Fan, jag har ju mer att förlora, för jag är obesegrad egentligen. Så att, jag kände...
2: Alltså, jag är rätt gammal, va? Så att, jag är pensionär, va? Och nej, jag har jobbat med branschen och musik och sådär. Så lirar du lite 90-tals musik och 90-tals tv, då kan du... lämna studion.
3: Okej. Ja, men det ska jag ändå göra. Så lycka till nu, Uffe.
2: Ja, vi kör.
0: Okej, Uffe, så här kommer det funka. Du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Petter som får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång? Känner du redo?
2: Jag är redo.
0: Första frågan. Vad heter serien om Malmö poliser som återkommer med en julspecial i år?
2: Den blåa linjen.
0: Jag kommer acceptera det. Jag kommer ta det som rätt svar. Det var fråga 1. Fråga 2. Vad heter nya variationen av den svenska programmet Gift vid första ögonkastet? Du var inte långt ifrån. Det var Gifts vid första ögonkastet XL. Ja. Du var inte långt ifrån. Okej, fråga 2. Vilka 2 tidigare På spåret vinnare kända från Historieätarna tävlar tillsammans igen i höst?
2: Det är ju... Oj. Han... Ja, det där paret som käkar mat och sådär. Han heter ju...
0: Något svar till mig?
2: Pass!
0: Pass! Okej. Svaret var Erik Haag och Lotta Lundgren. Vi går vidare. Fråga 4. Vilken svensk skådis spelar vampyren Eric Northman i True Blood?
2: Skarsgård.
0: Yes. Okej, vi går vidare. Sista frågan. Vad heter regissören bakom filmerna som Barbie, Lady Bird och Little Woman?
2: Chris. Jag får passa på det också.
0: Okej, det är ingen fråga, ingen svar. Greta Gerwig. Okej, och vi tar in Petter och vi kommer syka honom. Petter, din tid är över nu.
3: Helvete.
0: Yes, är du redo?
3: Jag är redo.
0: Första frågan, vad heter serien om Malmö poliser som återkommer med en julspecial i år?
3: Tunna blå linjen.
0: Ja visst, fråga 2, vad heter nya variationen av svenska programmet Gift vid första ögonkastet?
3: Gift vid första ögonkastet XL.
0: Uffe, det är tufft. Fråga 3, vilken 2 tidigare På spåret vinnare kända från Historieätarna tävlar tillsammans igen i höst?
3: Erik Haag och Lotta Lundgren.
0: Du har fuskat.
3: Nej.
0: Du har fuskat och kollat på mina papper.
3: Nej, jag har inte det.
0: Ingen har den här informationen i bara huvudet. Okej, fråga 4, vilken svensk skådis spelar vampyren Eric Northman i True Blood?
3: Alexander Skarsgård.
0: Så du sa det med en viskande, så du kommer ändå få ja. Sista frågan, vad heter regissören bakom filmer som Barbie, Lady Bird och Little Woman?
3: Greta Gerwig.
0: Uffe, jag ska vara ärlig mot dig. Petter, han fuskade hela grejen. Det är bara fusk. Gå in och kolla med producenten.
3: Nej, men jag kan säga att jag var mobbad som liten, så jag kan sådana här saker.
0: Poängmässigt så Uffe, du fick 2, Petter fick 5. Ja. Petter, ordet är över till dig. Vad vill du säga?
3: Ja, men alltså Uffe, jag vill ändå, alltså jag är glad att du ringde in. Och att du fick vara med här när jag blir hela augusti obesegrad. Jag tackar så mycket och tack för en god match.
2: Ja, tack så då. Tack, jättebra.
0: Dålig stämning, jag älskar det. Tack så mycket för att du var med och tävla. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Hej.

0: super banger den där Generation Young Lean Storm 2 där i P3 med Petter och Ice.
1: P3.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, P3 med Petter och Ison, lördagstempen. Tycker vi hoppa tillbaka in i den bagen lite, vi har fått en sms, jättemycket. Ett sms då så här från Thomas. Jag är på väg för att spela på ett dop. För några år sedan spelade jag på detta barnets storebrors dop i familjens trädgård. Det är en helt otrolig ära och jag är inte så van vid att spela på såna här tillställningar eftersom jag är inte den typen av musiker egentligen. Men att bli ombedd att spela någon av ens egna låtar gör mig riktigt rörd. Hoppas på uppehåll. Tack för att ni har så skön vibe i det här radioprogrammet. Thomas, tack själv och lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
1: Lycka till. Vi har någon annan som skriver: idag är det Bib Awareness Day. Det vill säga man tar valfri bag-in-box och åker längs tunnelbanelinje. Så det ska jag fira. Hej, hej.
0: Hej, okej. Okay. Jag har en applåd till dig också. Till sms som står så här: idag är det Bib Awareness Day. Man möts upp med varsin gärna pyntad bib och ett fint plastglas och snack. Sen tar man ett glas på olika platser för att hylla bibben. Okej, okay, det är mycket sprit här alltså. Gärna längs med tunnelbanslinjen in mot stan, inomhus hos folk vid regn idag, skål.
1: Ja, och vi har ännu en person som skriver: det är Bib Awareness Day, vi hyllar bibbens storhet. Tjej, nyår är för mesar.
0: Jag bara slänger ut, som sagt, det är inte någonting som man rekommenderar att alla ska gå ut och dricka.
1: Nej.
0: Men som sagt,
1: jag har googlat upp om Bib Awareness Day är en riktig grej och jag kan inte hitta det någonstans. Ja. Jag vet, det är ändå sjukt att tre olika personer har skrivit om det. Det kan vara från samma sällskap, vem vet.
0: Vem vet, om man vill fortsätta smsa in och berätta om så här ser lördagen ut för oss, mig. Smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du loss.

0: Där är P3 med Petter och Aison. Och vi håller på att göra oss redo för att vi ska ta emot våran gäst, ingen annan än Hjalda. Hon spelar så mycket på kanalen.
1: Det känns, ja, vi har hört henne hela tiden här.
0: Alltså det känns så konstigt när man hör en artist hela tiden som man träffar dem. Det är lite som man är starstruck.
1: Ja, det bör man blir det. Eller så här, du är från mitt jobb. Det känns som vi är kollegor.
0: Exakt. Klockan är alldeles strax 3. Betyder att vi ska göra oss redo för att lyssna in på P3 Nyheter.
2: Tack så mycket. I Nepal stiger dödstalet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Nepalesiska myndigheter uppger nu att över 600 människor har bekräftats döda och nära 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och hoppet om att hitta överlevande är snart ute. Men för bara några timmar sedan grävdes en 6-årig flicka fram ur leran i det värst drabbade området nära Tibet. Minst 37 människor uppges nu ha dött i ukrainska Butcha efter ryska attacker. Stora explosioner och en omfattande eldsvåda rapporteras. Enligt ett uttalande från Ukrainas president var det ett ammunitionslager som attackerades. Det finns regler. Ammunition får inte lagras nära hem eller andra bostadsområden, skriver han på X. Norrmännen sörjer den döde kung Harald. Samtidigt som landets nya monark, kung Håkon, tar de första stegen i sin nya roll. Den nya kungen ska hålla ett minnestal om sin pappa klockan 19 ikväll. I Indien söker hbtqi-personer lavendeläktenskap på sociala medier. Ett slags skenäktenskap för att dölja sin sexuella läggning eller identitet. 25-åriga Tanima styr ett konto på Instagram där hon sköter kontaktannonser. Och hittills har över 400 personer sökt sig dit för att hitta en partner.
3: I actually thought there would be more gays, lesbians and asexual people, but there is bisexual people are there also for lavender marriage.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Samkönade relationer var länge olagligt i Indien, men är inte längre straffbart. Däremot erkänns inte samkönade äktenskap och de får inte heller adoptera barn. Det berättar radions Sydasienkorre Naila Salim.
4: Och även om det är lagligt så är det många som utsätts för diskriminering. Och homosexuella, de gång på gång så vittnar de om svårigheter. Till exempel om de vill hyra en bostad, nedsättande kommentarer från grannar och andra i omgivningen och när man måste söka vård.
2: Och i landet finns nu en stor oro att utvecklingen går åt fel håll, säger hon. Bland annat efter att parlamentet i våras försvårade processen för könsbekräftande vård för transpersoner. Det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er, Aison och Petter.
0: Tackar, tackar.
5: P3, här och nu, live.
0: Det är klart, vi är kvar i studion. Petter och Aison, vår gäst Hjalda. Hon håller på att göra sig redo, har en kopp kaffe. Hon ska komma in i studion. Vi ska prata med henne, bygga listor. Såklart spela lite ny musik från henne. Let's go.

0: dagar. Vi har haft väldigt soliga, perfekta dagar, så vissa dagar måste vara lite gråa. Kan vi snacka om din nya EP? Let's go! Alltså, EP, den släpps den 4 september.
1: Ja,
0: berätta lite om den.
1: Wow, det är en hyperpop EP. Den är fylld av mina favoritlåtar. Alltså, Blond som alla har hört. Men jag hoppas också, det finns en till låt på den som vi kommer föranspela lite senare, som också är en av mina favoriter, som jag hoppas att det ger folk glädje bara. Det är lite hype-musik.
0: Just det. När du kommer till EP, när du kommer till dina låtar som Blond, den är ju typ dominerat, tagit över.
1: Tack.
0: Blir man nervös när en låt går så pass bra, om man tänker på sina andra låtar, eller tänker man fan vad hype, ny låt, det har gått bra? Hur tänker
1: ja,
0: du?
1: Ja, men jag tror att många människor, jag tror att jag kanske inte var inställd på det sättet, men jag kan känna att många människor runt omkring mig kanske är väldigt mindful över hur liksom låtarna ska prestera. Men jag tror att när man tänker på det så blir de också sämre.
2: Men kan du leva i nuet när du får en hit?
1: Jag försöker verkligen det. Men det blir ju också som att jag tar inte in det. Alltså jag ignorerar att det händer. De säger, ah, det är en hit. Ja, nej, det är det inte. Alltså så här, det som jag tyckte var sjukt med Blond var hur många människor som la ut videon utan att det hade någon koppling till mig. Att det blev typ så här, det var någon som la ut att de var så här, jag ska till spanska provet. Och så hade de Blond på. Och jag var så här, vad bra, du vet inte vem jag är.
2: Nej.
1: Och du gillar den här låten.
2: Ja, då kan du fortfarande gå på stan och inte känna dig liksom bombarded. Alltså, eller inte flashing lights.
1: Alltså, liksom, typ alltså det är typ identifieringen. Alltså att de, för att så här, om jag skulle lägga ut en bild på min story, då skulle jag har lagt ut någonting som jag känner representerar mig. Så jag skulle vara såhär, ah, den här är fet och jag är fet, så jag kommer lägga ut den här låten. Och då har ju någon annan tänkt så om en låt som jag gjort. Och det kan jag känna är såhär, alltså att den ändå transcends liksom, att det är jag som är jag personligen som påverkar hur du uppfattar låten. Du hör den här låten, du tyckte om den, du tycker att den representerar dig. Och det tycker jag är en jättestor så här, medal of honor.
0: Definitivt.
1: Att folk vill ha det.
0: Vilka är musikmässigt i dina inspirationer som du har varit såhär, okej, men de har jag lyssnat genom åren. Det är alltid kul att säga, okej, men den artisten har lyssnat på den. Kan jag höra någon typ av influencer?
1: Genom åren?
0: Genom tidigare, när du var ung.
1: Ja, jag lyssnar jättemycket på Kanye West. Alltså jag lyssnar jättemycket på amerikansk hiphop.
0: Ja.
1: Alltså alla de här stora, Lady Gaga älskar jag också. Gud vad svårt, jag har varit så inne i alla referenser. Vi hade ju jättemånga tydliga referenser när vi gjorde den här EPn. Så att det är inte att jag har varit så, oh, Kanye West som man gjorde hyperpop. Utan det har varit typ såhär, Tiffany Day, Underscores, Glive, Two Hollies. Och så har vi liksom lyssnat in oss på dem och sen utgått ifrån det. Men jag hoppas att textmässigt att det ändå känns lite, jag gillar sätt som Kanye West skriver sina låtar. Alltså det är inte de hårdaste barsen, men de är relaterbara.
0: Jag minns första gången jag hörde Blond, så du drog den här beat switch grejen i den. Jag bara, I love it.
1: Shout out William.
0: Exakt. Din nya låt här som vi ska spela alldeles strax, vad heter den?
1: Är ni med mig?
0: Ja, jag förstår, jag menar. Prata lite om den, vad handlar den om?
1: Jag gillar också att folk säger, den stavas ju anime, som anime, alltså serien. Men det är egentligen, är ni med mig? Alltså det är typ en, jag hade beskrivit det som en getlåt. Jag gillar att använda getreferenser, det är också en hiphop-referens.
2: Alltså tänker goat,
1: det är en goat-låt, så att det är en getlåt.
0: Sa du precis om din egen låt att den är goat?
1: Jag tycker den låten är goat!
0: Säg till dem!
1: Den har inget med mig att göra. Men själva låten tycker jag är jättefint. Fet. Och det är också en egolåt. Alltså det är så här, jag känner verkligen att vi tog i när vi skulle skriva den. Alltså jag tycker att jag skryter. Och jag tycker att det är en bra representation alltså sonically av vad jag vill göra, vart jag vill vara. Jag gillar textreferenserna. Jag har också blivit kallad animerad väldigt många gånger. Och jag har jättemånga Ghibli-referenser.
0: Studio alltså, Ghibli.
1: Exakt.
0: Vi har snackat så mycket. Kan vi spela låten nu?
1: Ja!
0: Jag är redo. Let's go.
2: Det gör vi.
1: Oh my god.

0: som är våran gäst. Är ni med? Hur kändes det att höra den här låten på radion, Fire? Okej, okay, prata lite om det.
1: Det känns helt otroligt. Alltså, det är alltid läskigt när man har lyssnat. Jag har lyssnat på den så många gånger. Ja. Så det, jag vet inte vad förstahandslyssningen känns som. Ja. Det är därför jag vill fråga, vad tycker ni?
0: Nej, alltså, jag tycker det är Fire. Och om du frågar mig det som du har svårt framför dig är att med tanke på Blond blev som mega monster hit. Varje låt kommer jämföras med den låten. Och den här är sån här låt som kan utmana Blond. Ja. Inget snack om saken. Ja. Vi har så här, vi levererar lite mer Blond och Yalda så kan vi fortsätta sen.
2: Vi är P3.

0: Blond, har du kört en live?
1: Ja!
0: Vad var reaktionen?
1: Helt sjukt. Alltså så att folk skriker. Jag älskar när man skriker och inte sjunger.
0: Ja. Och den här låten, den är fire.
1: Ja.
2: Alltså det är kul också med, det verkar som att du gillar din egna musik väldigt mycket.
1: Jag
2: gillar det, gillar jag. Alltså du har stått och liksom ändå hypat mest här inne. Vi har hypat också,
0: ja.
2: Men du har hypat mest.
1: Men det tror jag är viktigt att tycka om det man, den är också väldigt personlig. Alltså Blond handlar ju typ om att vara osäker. Alltså och ja, jag har ju en annan relation till den. Jag tror att många tror att den handlar om att vara, alltså, blond hårfärgen. Men det handlar egentligen om att, så här, att man är blond. Och man ändå tänker, fast om jag bara vore lite blond, fast man, alltså att man inte ser att man redan är där man ska vara.
2: Okay.
1: Och det måste jämföras också i andra versen, att det är så här, varför får jag inte allting bara för att jag, för att man försöker, men hela poängen är att man inte märker det man har för att man hela tiden tänker på det man inte har. Alltså det är egentligen en låt om osäkerheter.
0: Jalda, du är en motivational speaker.
1: Bars! Alltså,
0: vad säger till din bar? Säg till dig.
2: Plato.
0: Och med tanke på det sagt så kan vi hoppa in i det här. Lördagslistan. Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och din första lista heter Gräset blev grönare. Lite annorlunda. Och vi börjar med den här, numret.
3: Nummer 3.
0: Vad har vi där?
1: Där har vi Gräset blev grönare på andra sidan frukost. Nu ska jag prata om konceptet om frukost. Jag käkade inte frukost back in the day. Jag förstod inte hela grejen. Jag tycker inte att det är så gott.
2: Nej.
1: Men jag har blivit upplyst. Jag förstår att det handlar inte om frukost. Det handlar om, alltså, morgonen är en ritual. Och den är väldigt viktig för att man ska så grunda sig själv. Det handlar inte om maten man äter, utan det handlar om så här, vart du går, vad är det för ställe du går och käkar frukost på, vem är det du spenderar din frukost med, vad är det du gör direkt efter du har ätit, alltså ger du dig själv liksom en paus, och alltså att man centrerar sig själv innan man börjar sin dag, och att man alltid börjar likadant. Att det gör mycket med när man har mycket som händer, att så här, frukost har blivit liksom en helig helig stund på dagen för mig.
0: Lite som en inbyggd rutin. Att man vet att i alla fall på under de här två timmarna under morgonen, att okej, jag är locked in, jag är fokuserad, jag tänker på planen, jag tänker på framtiden, jag tänker på förflutna, allt sådana där saker.
1: Ja, och tid för mig själv. Alltså att varje morgon så har jag tid för mig själv där ingen kan störa. Det här ger jag till mig själv.
2: Men liksom, jag som inte äter frukost, går det liksom att dumscrolla liksom, istället?
1: Nej, men det är det här. Jag försöker frälsa dig. Jag har varit där du är.
2: Ja.
1: Jag tänker att så här, det handlar inte om maten, utan det handlar om att när du går upp på morgonen, då ska du liksom optimera din rutin så mycket som möjligt, så att du liksom mår bra. Så du ska ge dig själv för typ så här 8-10. Du sitter en timme och kollar ut genom fönstret. Du går ut och lyssnar på fåglarna. Du ringer någon som du tycker om och pratar med dem. Och sen så här, om du vill äta eller inte, det är oväsentligt. Konceptet av frukost handlar ju mer om så här, vad du gör med din morgon och det första du får i dig för att kicka igång dagen.
2: Det är inte ätandet i sig, utan det är vännerna vi fick på vägen ungefär.
0: Alltså min frukost imorgon kommer vara helt och on fleeky. På riktigt, det kommer på en annan nivå. Jag kommer sitta och tänka, Jalda, hon sa att jag skulle göra på det här sättet. Okej, på nummer plats 3 så har vi frukost. Vi går vidare till
3: nummer 2.
1: Ja, gräset blev grönare på andra sidan av min click counter. Jag ska se om jag har den här.
0: Counter, för att förklara vad det är.
1: En click counter är typ en, ni får hjälpa mig att förklara, men det är typ som en ring som man kan ha på fingret, som basically det är en knapp, och varje gång man klickar på knappen så ökar den en siffra, så du kan räkna med den.
2: Men det är sådana som folk har på olika nyhetsfält när det är så här.
1: Exakt, för att räkna människor. Ja, men jag använder den på ett annat sätt. Så att jag använder den när jag känner mig låg. Jag har en jättejobbig hjärna, även om så många kan relatera till det här. Men jag är väldigt negativ och jag försöker ändra på det. Det är jättesvårt.
0: Vi är i samma båt.
1: Ja, men jag försöker lägga ett mål, att jag är så 150 gånger så ska jag säga någonting positivt, eller så ska jag uppa mig själv. Det är så tändigt. Men alltså, så klickar jag varje gång jag gör det.
0: Nej, jag gillar det. Tog en sekund, jag gillar det. Jag gillar
1: ja, så att det är när jag är på väg till bussen, eller när jag väntar på någon, om jag har 5 minuter över, eller om jag på kvällen, om jag ska catcha upp, då liksom klickar jag igenom så här. Jag gör det bästa jag kan. Jag kan inte göra mer. Jag har folk som älskar mig, och det gör mig glad. Alltså, jag trycker igenom det här som en galen person. Men det gör någonting med min hjärna. Alltså, i längden. Att man sätter in rutiner, att hjärnan börjar tänka positivt, och att allting, det blir inte så jobbigt när man inte låter sig själv liksom bli matad med negativa grejer hela tiden.
2: Men klickar du varje gång du säger något positivt då, eller klickar du bara för att, eller?
1: Nej, jag klickar varje gång jag säger en positiv mening. Det kan också vara typ så här, jag är tacksam för det här. Så antingen tacksam, eller att jag, alltså hela grejen är att jag försöker få in lite mer positiva grejer i min hjärna, för att annars så vänder den sig negativt.
0: Just det.
1: Så jag trycker den liksom in i.
0: Jag behöver en click counter för alla personer som jag hatar, som jag ser. Och vi hade legat på 1 miljard innan jag kom till tåget.
1: Du behöver release them with love.
0: Release them with love.
1: Det är det. Du kan inte hata på folk.
0: Vi har två saker, platser som jag tagit. Vi sparar nummer ett strax.

0: 3 med Petter och Ice. Vi sitter här med Yalda. Och Yalda, det här låten, det här är min bag.
1: Bars.
0: Det här är min bag. Jag gillar sån här typ av musik.
1: Okej.
0: Och såklart, det här är Little Things, Gypsy Woman, L Beats Mashup, Jorah Smith. Och vi har på att gå igenom den här första listan som heter Gräset är grönare.
1: Gräset blir grönare på andra sidan.
0: Yes, på plats nummer 3, Frukost. Nummer 2, för Click Counter. Och vi har kommit fram till
2: nummer 3.
0: Vad har vi?
1: Det är rädsla.
0: Rädsla?
1: Gräset blir grönare på andra sidan rädsla. Jag är rädd för jättemånga grejer. Men jag har satt mig själv liksom ett mål att måste göra grejer om jag är rädd för dem. För att jag måste uppleva dem och inse att jag inte tycker om det. Och sen får jag bestämma mig.
0: Applåd. Vad är för rädslor du har tagit i an då?
1: Vi kan börja med att sjunga. Oj. Hatar att sjunga. Alltså var jätterädd för det.
0: Hatar du att sjunga att du har en hit?
1: Jag hade så mycket autotune. Alltså så här, jag maxar AT:n. Jag gillar inte att sjunga. Jag var så höj playbacken. Jag gillar musik, men jag gillar inte idén om att folk, jag ska perform.
3: Men gillar du inte att stå i centrum eller vara artist, eller var det just sjungbiten?
1: Nej, det är nog sjungbiten. Ja. Bara för att det känns som att det är en så jävla ribba och hoppa för tjejer. Alltså det är så laddat typ.
3: Ja.
1: Men jag har fler grejer. Alltså så här, berg- och dalbanor jag varit rädd för.
0: Tack så mycket. Ingen borde åka berg- och dalbanor. Det är inte normalt.
1: Men du måste åka dem om du är rädd för dem. För du kan inte gå runt i livet och vara rädd för att åka berg- och dalbanor. Därför ska du aldrig åka. Du måste ju åka och sen bedöma vad du tycker om känslan. Mm. Om du inte tycker om känslan, då behöver du inte åka.
3: Man måste smaka innan man säger att det är äckligt.
1: Exakt!
3: Som mamma alltid sa.
0: Exakt.
1: Mm. Fan, alltså huvud på spiken. Jag flera grejer. Åka motorcykel. Jag har motorcykelkörkort. Ja. Skrämmer mig jättemycket.
0: Har du motorcykelkörkort?
1: Ja.
0: Cool faktor. Ja. Åker upp.
1: Ja. Är det det?
3: Har du vanligt körkort också, eller bara det?
1: Nej, jag har så fett om jag bara hade...
3: Jag har inte körkort, men jag funderar på att bara ta MC-kort. Bara så. Kan du skjutsa mig? Nej, har du MC? Ja.
1: Det är smart.
0: Nej, men hur löste du det här med sångbiten? Därför jag kan ju tänka mig, om man inte vill ses, man inte vill höras, och sen man går till att man spelas överallt på radio, du kommer släppa EP nu, höras, ses överallt. Hur fick du till det?
1: Men det här som är skillnaden. Alltså för att jag tror inte att jag inte tycker om att stå i scen eller stå i centrum, utan hela grejen är ett rädslan. Jag tror att rädsla är typ... det kan maskeras som massa olika saker. Ibland ska man vara rädd för någonting och likställa det med att inte tycka om någonting, vilket jag inte tycker är sant. Så typ, jag gillar att sjunga. Jag är rädd för att sjunga framför folk. Det betyder inte att jag inte tycker om att sjunga.
0: Mm.
1: Alltså det är liksom det som är poängen med den här, att jag har insett att jag är rädd för så många grejer, vilket gör att jag tror att jag inte tycker om dem. Men gräset är grönare på andra sidan rädslan. Jag tycker det är skitkul att gigga nu, när jag har gjort det framför folk och jag har vant mig och känner mig bekväm med att göra med folk jag gillar. Det var jätteläskigt de första så 5 gångerna. Alltså det är fortfarande läskigt ibland, men det är hela den här grejen om att det handlar inte om att jag inte tycker om det handlar om att jag är rädd. Och då måste jag göra det. För att man kan inte bli begränsad av rädd.
0: Bars. Janna, säg till dem. Okej, men då har vi tagit oss an den första listan. Jag tänker vi sätter på ett par låtar och sen vi gör oss redo för andra listan.
1: Slut.

0: Här är P3 med Petter och Aison. Sitter här med våran gäst Jalda, vi bygger lördagslistor. Ja, såklart.
1: Det är bra.
0: Och den här andra listan är lite intressant. Vi får prata lite om det. Anti-brain rot. Vad menar ni när vi säger så?
1: Säg till dem. Ja, det är mycket snack om anti-brain rot. Alltså vi är väl så brain rot-kultur. Alltså, social media detox. Alla har samma tråkiga råd. Ja. Så jag känner att jag liksom... Jag
2: det känns som alla boomer-lyssnare du kommer inte fatta någonting. Men det du menar är att det är väldigt mycket strunt i
1: lite. Det är väldigt mycket...
2: Ja.
1: Förlåt,
2: nej, förlåt. Nej, kör nu. Du är gäst.
1: Det är väldigt mycket digital konsumering. Och jag tror att våra hjärnor inte är gjorda för det. Mm. Alltså på samma sätt som man kollar på en skärm i flera, många timmar och så blir man trött.
2: Ja.
1: Alltså tänk hur mycket ungdomar konsumerar det. Mm. Jag tror bara att man måste göra någonting åt det. Det
0: här är absolut. Mina tips. Alltså till exempel när jag kollar på film förut. Alltså jag älskar film och jag var verkligen locked in. Nu när jag tittar på film, jag gör 5 saker samtidigt. Ja. Så jag vet att jag inte är fokuserad. Så vi gör så här, vi hoppar in i din lista.
3: Nummer 3.
0: Vad har vi där?
1: De här är också lite quirky, måste ni, så det här är liksom inte typiska tips. Men jag har ett album av Mark Garrison som heter Plantasia.
2: Mm.
1: Det är växtmusik. Så han har gjort musik för växter.
0: Fire, det gillar vi.
1: Så han spelar låtar som är gjorda för växter, basically. Men vi människor är ju som växter också, om man tänker på det så här. Vi behöver gå ut och få solljus, vi behöver ha en sommarperiod när vi är ute mer och en vinterperiod där vi så varvar ner. Alltså det finns väldigt många likheter mellan oss och växter. Jag tror att det är det han försökte komma till. Det är ett helt sjukt album, ingen text eller någonting. Nej. Det är bara syntar. Och det är någonting med hela det albumet som är väldigt... peaceful. Förlåt för all engelska.
0: Nej, vi fattar. Alla fattar. Kör på.
1: Det är väldigt, jag tycker att det är otrolig musik som inte är jazz. Jag tycker att alla spelar jazz alltid när man ska söndag morgon och så spelar vi jazz. Jag tycker att man ska spela den här växtmusikalbumet istället. Och jag gör det typ när jag är på promenad eller när jag har en morgon, jag ska laga frukost på min frukostritual.
0: Är det som att man ger sin hjärna inte en timeout, därför man är ju med på musiken och allting, men det är lite som att saker, jag kan bara floata.
1: Ja, ni vet ibland när man lyssnar på typ vissa frekvenser och så känner man att det här scratchar min hjärna. Det är det den här musiken gör. Vi måste typ lyssna på det för att man ska fatta.
0: Ja, vi ska prata med producenten, för jag märker din blick är så här, vi måste lyssna på det här nu. Okej, men den första i alla fall är att man ska lyssna på Plantasia av Mort Garrison.
1: Ja.
0: Och vi går vidare till
3: nummer 2.
0: Vad har vi där?
1: Nummer 2, det är jättekul att det är bara konsumeringsgrejer. Nummer 2 är att en grej som jag brukar göra är att jag kollar på Ghibli-filmer. Ja. Låt mig förklara.
0: Säg till dem, Jalda.
1: Ghibli-filmer är gjorda på ett sätt som inte är dopaminframkallande. På tal om det här du säger med att filmer, att man inte orkar ta sig igenom filmer. Alla filmer och serier, om ni tänker på det, det är alltid någon som pratar eller en ny scen. Eller det finns alltid information att hitta i alla scener. Ghibli gör inte det.
2: Ghibli, för er som inte vet då, det är Hayao Miyazakis filmbolag. Och det är då, bland allt ihop det, det är animefilmer. Inte manga, det är manga är böckerna.
1: Ja, alltså anime är också en kultur. Alltså det är typ så japansk animerad film.
2: Men det är min granne Totoro och Spirited Away, slottet som vandrade och gick eller vad det
1: heter.
0: Porco Rosso.
1: Ja!
0: Fire.
1: Ni har koll alltså. Ja. Men det jag gillar med de serierna är att oftast i Ghibli-scener så kan de kan ha hela scener som bara är för miljö. Där man ser typ så här att löven ramlar från träden och det är en 10-sekunders scen.
2: Mm.
1: Och det är något som är väldigt så stillasittande, ditt ord, med sådana filmer, för att det är inte så mycket att ta in. Det är väldigt också här, all musik är typ orkestermusik. Och när de pratar så har de pauser innan de pratar och efter de pratar, så det är inte så här, de säger något så klipper de till nästa scen, utan det är liksom en 2-sekunders paus, sen får de säga sin line, sen får man ta in det de säger i några sekunder innan man går vidare till nästa grej.
2: Kollar du på dubbat eller japansk original?
1: Nej, jag kollar på japansk original och så har jag text under.
2: Ja, men det är bra.
1: Alltså, you wanna get the original experience. Liksom. Ja. Men...
0: Jag var en annorlunda person innan och efter jag såg Spirited Away. Ja.
1: Det finns ett före och efter.
0: Alltså det är ett före och efter. Ja. Alltså innan så var jag typ inte så här mycket energi, tempo, techno, ta. Efter sett Spirited Away, jag tror att sätta mig och bara så här... Vad är livet?
1: Ja!
0: Vad är livet?
1: Och till och med Hayao Miyazaki, alltså min... idol. Jag älskar honom så mycket. Han har också en dokumentär på hur han gjorde The Boy and the Heron, filmen. Jag vet inte om ni har sett dokumentären.
2: Senaste filmen. Ja.
1: Ja, men det finns han dokumenterar sin kreativa process och han är så äkta, tycker jag, för att han han lider, han har bra dagar, han har dåliga dagar, men han är också väldigt dedikerad till sitt craft och han är så här, det här, jag måste göra det här, men han tar också paus, han går ut i sin ett bakträdgård och så har han värsta naturen och blommorna, han går och leker med barn, alltså det är så bra perspektiv till skillnad på den här grind-kulturen. Jag tycker att det är så fint.
2: Göra en film om året och det är alltså mycket,
1: och det är liksom kärlek i den filmen, alltså han har tagit sin tid och han har hittat inspiration och han har haft bra och dåliga dagar, han har, han har liksom poured everything i den här filmen.
0: När det kommer till Anti-Brain Rot så har vi i alla fall listat två saker. Vi har lyssnat på Plantasia av Mort Garson, och sen har vi på plats två Studio Ghibli. Vi får alla strax reda på nummer ett.

0: Och sen låten kommer kicka igång igen. Så det här är PT med Petro Kajson. Vi lyssnar på Role Model, High Hopes, 3000. Vi sitter här med våran gäst Hjalda. Hjalda, jag måste fråga, finns det någon låt som du kan i ditt huvud som du vill ha? Jag önskar jag skrev den låten.
1: Plantasia. Hela Plantasia-albumet om Mark Garrison.
0: Okej, okay. Petter, finns det någon låt som du tänker så här, fan, jag önskar jag hade tagit den låten och skrivit den själv?
2: Blond av Hjalda.
0: Fire. Jag säger Jay-Z och Alicia Keys Empire State of Mind. Om jag hade haft chansen att köra den låten.
1: Flexa på oss.
0: Ja, jag måste flexa lite. Okej, okay, när det kommer till Anti-Brain Rot, plats 3 så har vi Plantasia av Mort Garrison. Plats 2 så har vi Studio Ghibli-filmen och nu är det dags för...
3: Nummer 1.
1: Nummer 1 på den här listan är någonting som jag börjat göra nyligen, som jag behöver förklara lite längre. Nej, det kommer jag inte göra. Okay. Jag går och lägger mig på olika ställen, alltså platt på marken som en stjärna, och så stirrar jag upp i himlen. Och det är någonting som är så rogivande. Det är det här ordet jag letat efter med det. Eftersom det är en grej att stå någonstans och kolla upp i himlen. Det är en helt annan grej att ligga ner horisontellt och stirra upp i himlen. För att man får ett helt annat perspektiv på världen. Mm. Det är samma sak som när man böjer sig ner för att man ska se hur alla korta människor jag har det. Fast man gör det liksom extremt. Och problemet är då att det finns inte så många liggvänliga platser ute i allmänheten. Så jag brukar bara lägga mig på vad som helst. Så jag lagt mig i gräset en gång jättetidigt på morgonen, och så blev jag väckt av 2 jättesnälla män som inte var hemlösa men som jag sen kallade hemlösa. Och så frågade de om jag var levande, för de trodde att jag hade däckat i gräset. Alltså så här, att jag var skitfull. Klockan var 7 på morgonen, så jag förstår. Jag har lagt mig på asfalten i Södertälje på en jättestor parkering.
0: Du har väl inte gjort det här efter att du har släppt Blondlåten?
1: Jo.
0: Vad har du
1: det
0: på med? Alltså? Du är en A-rotation artist just nu. Du kan inte göra sådana här grejer längre. Vad menar du?
1: I'm a man of the people. Alltså, så här, jag har inget problem med det. Jag uppmuntrar också alla att så här, lägga sig på alla olika typer av material. För att jag lade mig ner på asfalt efter på en solig dag. Och då var det också värme från asfalten, och så kollar man upp och så var det en helt klar himmel och såg fåglar.
2: Men gör du lite så här Andy's coming, att du bara lägger dig platt från ingenstans, eller är det liksom att du känner på
1: Nej, jag lägger mig ner platt. Stjärna också. Alltså benen får
2: med vänner också, att du kan alltså vara ute på en promenad och helt
1: plötsligt. Ja, men de gör det inte, så då är det ju lite
2: stelt. Och då fortsätter de gå.
1: Nej, alltså de står ju vid sidan om.
2: Ja, det är Hjalda. Hjalda gör sin
1: She's
2: grej.
1: She's just doing her thing.
0: Hon är bara Hjalda. Hjalda.
1: Men jag, på riktigt, ni får inte döma det förrän jag har gjort det.
0: När
1: ni
0: var sista gången du körde sjöstjärnan?
1: Igår.
0: Vart?
1: Igår klockan, vi kom hem från ett gig, klockan var 11. Det var kallt ut. Det var också så en stjärnhimmel. Också ett ypperligt tillfälle. Jag la mig ner på asfalten och så kollade jag upp på stjärnorna klockan 11. Vi skulle lasta in massa utrustning och så.
0: Just
1: det. Skulle åka. Och gav mig själv 5 minuter. Det var underbart.
0: Det hade varit jättedålig style av dig om du inte körde en sjöstjärna här inne i studion innan du går. Du vet
1: ja, okay,
0: det, va? Du måste ju göra det. Du måste leverera ganska ordentligt. Okej, men Anti-Brain Rot. Plantasia, Mort Garrison, plats 2, Studio Ghibli, och sen sista...
1: Stjärna-metoden.
0: Som du kommer göra alldeles strax.
1: Ja.
0: Fire.
4: P3.

0: Gang, det här är P3 med Petter och Aison. Vi sitter här med våran gäst Hjalda som fick mig göra någonting som är inte normalt. Jag lämnade min stol, Petter, du och jag, vi låg på marken och vi körde sjöstjärnor.
1: Ja, det var Hjaldas tips. Och jag kände nog...
2: Hur mår ni?
1: Alltså det hade gått om det var utomhus, men det är lite cramped här inne, så jag tror vi alla tre samtidigt gick inte så bra.
0: Samtidigt, när man har en A-rotation artist som säger att man ska göra vissa saker, man gör det, man tänker inte efter. Klockan är alldeles strax 4, betyder att vi ska nu lämna över till P3 Nyheter.
2: Tack så mycket. Swedish House Mafias spelning på Ullevi fick ställas in igår kväll på grund av åskoväder. Istället hölls en gratis konsert tidigare idag, men kvällens konsert ska äga rum som planerat. Och P3s musikreporter Tina Merhafsson, du har precis kommit fram till GBG. Hur känns det nu inför kvällens spelning?
3: Men det känns bra. Det har varit ett gäng på tåget som också ska gå på spelningen. Folk som hoppar på från Skövde och med omnejd och sådär. Det första man ser när man kommer ut från tågstationen är ju faktiskt en stor poster på en av hotellen här. Swedish House Mafia Live på Ullevi. Så det verkar vara många som är taggade och redo som är i stan just av den anledningen.
2: Vad har du hört för reaktioner efter gårdagens inställda konsert? Och hur gick det egentligen för gratiskonserten idag?
3: Det var väldigt mycket människor på gratiskonserten idag på Göteborg som var liksom en del av Göteborgskalaset kan man väl säga spontant. Det var folk på taket av Bajamajer, det var folk på taket av busshållplatser. Det var jättemycket människor som hade tagit sig dit i och med att regnet också äntligen hade lugnat ner sig. Förlåt, din andra fråga glömde jag bort vad det var.
2: Vad har du hört för reaktioner efter gårdagens inställda konsert?
3: Jo, men reaktionerna har ju förstås varit lite blandade. Folk har ju varit besvikna att konserten igår inte blev av. Men det är ju ingenting som egentligen har... Man kan inte göra så mycket åt det. Åskovädret och säkerheten går ju före allting. Och arrangörerna har varit snabba nu med att gå ut med informationen idag om hur de ersätts. Människor som hade köpt biljetter till gårdagens konsert. Och det var ju bra att de gjorde det, för annars tror jag missnöjet hade varit större.
2: Stort tack för den uppdateringen, Tina Merhafsson. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Minst 37 människor uppges ha dödats i ukrainska Butcha, där Ryssland attackerat vad som verkar vara ett ammunitionslager. De som lät detta ske måste definitivt hållas ansvariga, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Fler än 680 människor är bekräftade döda efter flodvågskatastrofen i Nepal och Tibet. Närmare 2500 saknas, varav över 500 är utländska medborgare. Siffrorna väntas fortfarande stiga då hela samhällen, vägar och marknader spolats bort. Norrmännen sörjer den döde kung Harald, samtidigt som landets nya monark, kung Håkon, tar de första stegen i sin nya roll. Den nya kungen ska hålla ett minnestal om sin pappa klockan 19 ikväll. Det var allt från P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till Aison och Petter.
0: Tackar, tackar.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Superlive, Petter och Aison, vår gäst Hjalda som har tagit mig ur min bekvämlighetszon. Jag låg på marken, jag körde en stjärna, jag är ganska stolt över mig själv.
5: Du kommer aldrig få komma tillbaka
0: hit. Du får alltid komma tillbaka. Alldeles strax ska vi lösa en spellista till en lyssnare som ska lyfta lite skrot på gymmet. Och vi tänker, har du en gymlåt som kan hypa upp eller?
5: Jag har en hype-låt.
0: Okay,
5: det är Prototype av Absolutely.
0: Okej, okay. Hjalda, vad är det för träning du kör?
5: Det är bra också att det är 5-4, så det är ingen riktig takt.
6: Nej.
5: Man kan inte ens hålla takten, det är bara att köra.
6: Det är take 5
5: och ja, Mission Impossible. Du har ingen paus.
0: Ja, exakt. Jättefin låt. Vi ska hypa upp spellistan lite mer lite senare. Men alltså, Hjalda, du ska alldeles strax få lämna oss. Hur ser dagen ut? Vad ska du göra? Det är ändå lördag.
5: Jag ska fira min fina vän Sofia. Shoutout Sofia, hon fyller år.
0: Grattis.
5: Det är det jag ska göra. Och sen så ska jag ladda upp inför min EP. Jag släpper det nästa vecka.
0: Vad heter EPen?
5: Den heter Blond.
0: Mm.
6: Ja, det är bra.
0: Måste rida på den.
5: Men fan vad jag laddar upp. Alltså jag gillar verkligen anime, men det är min favoritlåt som jag skrivit hittills. Mm. Så jag hoppas att när den kommer ut, att jag vill bara att folk ska lyssna och vara så. Det är okej om man inte tycker om den, men jag hoppas att folk lyssnar
0: och
5: tycker någonting.
0: Finns det någon tanke om albumet, eller kommer vi fortsätta släppa lite EPs, slingsinglar och sen album?
5: Alltså jag tycker att jag hade velat göra så många etablera min identitet.
0: Yes.
5: Does that make sense?
0: Yes.
5: Så jag vill släppa många låtar inom det här som jag gör nu. Jag tycker att det är fett och det känns väldigt mig själv. Och sen så när albumet kommer, då tror jag att det kommer vara ganska genomarbetat.
0: Jag gillar hur du tänker. Så jag tänker basis. Okej, okay, men Yalda, du får komma tillbaka när du vill och prata lite till oss.
5: Tack så mycket, tack för att jag fick vara här.
1: Ja, tack för att du kom.
5: Fina ord.

0: puss upp. Eller jag behöver lugnas ner. Ja. Man kan skriva så också. Mm. Vi har fått in Inger.
1: Ja, vi har fått från Mickis som skriver så här. Hej Aison och Petter, nu är hösten här och dags för nystart på gymmet. Mm. Kan ni hjälpa mig att göra en lista med goa låtar som har en bra takt för att lyfta vikter och svinga kettlebells? Ska bli svinstark med er och listan i lurarna är planen. Gillar svensk pop särskilt, men är en allätare. Kram, Mickis.
0: Det är någonting hype när man hör om en person som är så här ny på gymmet.
1: Ja.
0: Ny anländ, kolla på allt, kolla på vikterna med helt andra ögon, kolla på maskinerna. Man ser hur en person är lite vilsen på gymmet. Man är så här, vänta du, kom hit. Ja. Kom, vi kör tillsammans. Ja. Vi tränar tillsammans. Så det kommer gå jättebra. Har man träningslåtar som kan funka till den här listan? Jag har redan skrivit ner några stycken. Petter, du har också skrivit ner några. SMS in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Motivera exakt vart ni tänker träningen. Om det är bicep curl eller om det är typ på löpmaskiner eller om någonting fria vikter. Berätta, skicka iväg. Let's go.

0: älskar låtar som har så sköna stråkar.
1: Ja, ja.
0: Man försvinner i det.
2: La, la, la, la.
0: Fontaines DC, Marianne, det är P3 med Petter och Ison. Spellistan är det vi håller på med. Vi hjälper Mickis med en styrketräningslista. Och med tanke på min telefon är ganska useless. Jag lyssnar inte på musik i gymmet.
3: Inte jag heller.
0: Det är någonting som jag drömmer om. Alltså bokstavligen, det är lyx.
3: Ja, ja, men jag lyssnar mycket på poddar. Det är väl lite motsägelsefullt. Men det brukar vara skönt. Man kommer in i något mode och det kan alltid vara bra. Men musik, när man väl gör det, då måste man... Ja,
0: absolut. Mm. Och jag tänker på Mickis, han sa att han tyckte om... alltså, han hade ganska bred smak, men väldigt mycket svensk pop som han var inne i. Och jag tänker, när man är inne på gymmet, man vill ha låtar som är stärkande, som ger en styrka. För när man kommer in på ett gym, självförtroendet är inte på peak.
3: Nej.
0: Man tittar runt på alla andra, personen ser stark ut, de springer jättemycket, så man är lite såhär, vart hittar jag min bag någonstans? Och jag tänker Adams Ray, gubben i lådan, kanske kan hjälpa det.
3: Kula,
0: förstår jag menar? Alltså, vadå? Bing Pess, va? Lite chins.
3: Du kommer klara det här sättet. Du kommer klara det här sättet.
0: Ja.
3: Ja, men det är... Ja, det är perfekt. Jag är lite på samma linje när det gäller svensk pop. Jag försöker komma på en bra gymlåt för svensk pop. Och några kanske säger att det inte är pop. Men jag tänkte, ju mer de spottar av Kapten Röd.
0: Ja, bra uppvärmningsmusik det här alltså.
3: Exakt.
0: Va?
3: Springa några minuter.
0: Exakt.
3: Till den här. Det är perfekt BPM bara.
0: Ja. Och så man kan sjunga ut på gymmet också.
3: Ja. Och den är lite så, texten också...
1: Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag att blomma.
0: Fire. Snackar de, alltså perfekt träningsmusik. Och ännu en gång, jag tänker på den här träningspassen när man känner, vet du vad, jag har varit här i 20 minuter, men jag vill gå härifrån.
3: Ja.
0: Jag vill inte vara här, det är inget roligt, jag har ingen skön flow, jag har ingen bra flås. Men då, man måste ha låtar som gör att så här, nej, du ska ingenstans, det är en timme kvar, lock in, Salem Fakir, keep on walking. Alltså... Kom igen nu.
3: Lite samma grej där, texten också. Keep on walking.
0: Första gången man hör den här låten, jag bara, har jag ens gjort musik på rätt sätt? Ja, för det här är another level.
3: Den borde ha vunnit 2010 med då, så det borde ju. Ja, nu har vi haft tre poplåtar, svenska poplåtar. Och jag tänkte, hon var ju en allätare, Mickis.
0: Yep.
3: Så jag tänker, vi kör en riktigt rivig rapplåt. Och det är Take a Step Back med Skivmaster Swamp God.
0: Ja!
3: Den är bara, det är det enda de sjunger hela låten, är ju bara, de sjunger, alltså, sjunger knappt, eller rappar, Take a Step Back. Det är bara det här fula ordet. Det är bara fula ord.
0: Vilket, vart någonstans i träningen ser du den här låten? Börjar,
3: ja,
0: mitten, slutet?
3: I slutet, det är kanske någon magövning där på slutet som man känner, jag behöver en extra push.
0: Ja, det var fet låt. SMSa in era tärningslåtar till oss direkt. Vi vill ha dem, så vi kommer börja stapla upp dem. SMSa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag och motivera. Om du själv är på gymmet och tränat med den här musiken, förklara när och hur. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Vacker musik från Olivia Rodrigo, Driver's License, P3 med Petter och Ison.
1: Men vi behöver gymlåtar nu till Mickis. Och om ni kommer på de bästa gymlåtarna, då smsar ni dem till 72250. Skriv P3 mellanslag och motivera varför den låten är en bra gymlåt. You said forever, now I drive alone past your street.

0: Och Camera såklart, där är P3 med Petter och Ison. Vi hjälper Mickis att göra en tärning, styrketärningsspellista. Och jag har fått in sms, det står så här: Timbuktu, spring, snacka om att exemplifiera och att gå above and beyond, även om man inte, trots man inte kan. Spring! Vi låter det spela för oss. Titta på det som kommer ska. Absolut, yes, yes. Jason.
1: Vad jävlar. Mina fötter får luft som en nabbatras
2: som kommer aldrig ut nu när halva går.
0: Ja.
2: Men den här funkar, den här
0: classic.
2: Funkar.
0: Classic.
2: Man kan springa 3 mil till den här låten.
0: Yes, sir.
2: Ja, Sanna skriver, The Sweet Escape med Gwen Stefani ger mig alltid energi.
0: Exakt.
2: Ja, men det här är bara...
0: Jag ser den i början. Ja. Jag vill ha den här låten i början så jag kan vara lite så här skojig, ja, in på gymmet.
2: Ja, exakt. Men Holler Back Girl hade också funkat.
0: Åh, Holler Back Girl, film.
2: Ja.
0: Fuck, Gwen Stefani, hon hade en vibe. Alltså, hon är fortfarande aktuell och gör sin grej.
2: Ja,
0: men
2: ja, ja.
0: När hon var peak, ja. Wow.
2: Ja, ja, ja. Nej, wow. Men hon har sina bangers.
0: Yes. Så har vi en till som står så här: Black Skinhead av Kanye. Finns ingen i närheten. Flåset, beaten och hans hårda ton. I'm doing Ja, det var bra drag.
2: Ja, men det här är... Hela hans Jesus-album kanske funkar på gymmet. Bara lyssna det rakt igenom.
0: Definitivt. Mm. Står man bredvid mig på gymmet och jag har den här låten i mina öron, det är synd för dig.
2: Ja.
0: Det är synd för dig. Det är inte mitt fel om någonting händer.
2: Men det är rå styrka som sker.
0: Bara power.
2: Ja.
0: Mera låtar, mera träningslåtar till den här spellistan. SMSa in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du exakt, kort, långt, men gärna långt, motivering. Så man förstår exakt hur man tänker. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Augustine Off My Mind här i P3.
1: P3.

0: Carly Rae Jepsen, Motivation. P3, Petter och Kajson, vi hjälper Mickis med en spellista, och spellistan är styrketräning. Vi har fått in jättemycket.
1: Ja, vi har fått någon som skriver Stronger med allas vår Britney. Behövs ju knappast en förklaring. Låt oss höra. Ja.
0: Absolut.
1: Ja, ja.
0: Jag ser det här typ mitt i träningen.
1: Ja, men det är lite så man kan säkert luftboxas till det här.
0: Exakt. Studsa den där stora bollen också.
1: Ja, exakt.
0: Hej, hej. Jag vet inte, Britney Spears, hennes bästa låt, det är den där I'm a Slave-låten, om man ska vara helt ärlig. Den är fire, eller har du någon annan som du tycker?
1: Nej, jag tycker vågar kanske den som någon annan har skrivit här.
0: Okej. Okay. Det står så här, Work Bitch med Britney Spears, en till Britney Spears. Perfect theme song när jag ska in på gymmet och kötta på i åttan, funkar i och för sig i de flesta sammanhang i livet. Work Bitch, men kör bara. Du är starkare än vad du tror, med vänlig hälsning, glimt in i ögat och nypa salt.
1: Ja, ja.
0: Funkar, absolut.
1: Den här, jag ska vara ärlig, den här kan jag sätta på om jag behöver bara gå snabbare på en promenad.
0: Absolut. Den är fin, ja. Jättefin, det är klart. Det är Britney Spears, hon har många bangers. Ska vi vänta på droppen?
1: Ah, ja, där,
0: okay,
1: kom
0: där, kom
1: det.
0: Där kom det. Sweet, sweet, sweet.
1: Ja, vi har från Sverre som skriver Eye of the Tiger, trappan, Rocky, skitigt härligt. Oh! Det här är så banger. Men det här är verkligen en montagelåt liksom.
0: Ah, ja.
1: Rocky 3, så han ska fightas mot Mr. T, och så kommer den här låten. Otroligt.
0: Den här filmen, den här musiken, den har blivit del av samhället, av civilization. Och Sverre, för du som är kanske intresserad, det kommer komma en film som heter I Play Rocky.
1: Ja, just det.
0: Och den trailern, jag var så här först, ingen kan spela Sylvester Stallone, men efter någon minut, jag bara, jag tror på honom.
1: Ja, jag tror,
0: jag tror på den här trailern, det verkade jättebra. I alla fall, Sverre, checka in den. Har vi något mer?
1: Ja, men vi har låten Anna Bok av Frej Larsson och det sätter Younger Sauce. Härligt dunk för att orka sista bänkpasset.

0: Allting är legends. Det är Frey Larsson, ODZ, Young Herb Sauce. Kom igen nu. Dunderlåt, dunderlåt. Peter skriver så här: energi. Vill du få extra plump i kroppen? Du kan ladda upp med pop. Men när du ska maxa bänken, du kör då Nerve med Soil Work. Då bör du nå nya höjder. Peter, då kör vi.
1: Oj!
0: Ja!
1: Yes!
0: Fan, tror vi för något? Det är då man säger så här: ta bort den här 10 kilo, hämta 25 kilo, ja, ja. Lägg det på bänken.
2: Hämta 100 ton. Mm-hmm. Jag kan lyfta en bil.
0: Vet du hur många gånger jag har hjälpt människor som har varit på bänken? Och det är människor som säger, ja, men jag är stark, jag är stark, jag är stark. Och sen tar de upp stången och sen bara, ner till halsen. Man bara, du var inte så stark nu, va?
2: Nej, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Men vi har en sista här faktiskt. Och det är en klassiker. Anders skriver, Ace of Spades med Motorhead. När du kommer in på gymmet är det en god start på träningen. Ja, ja. Nu snackar vi. Jag hade, man kan lyfta berg efter det här.
0: Mm. Alla som har hört av sig med den här träningsspellistan, grattis, det här är succé, vi gjorde det. Man kan hitta den här låtlistan på Sveriges Radio hemsida, såklart, där vi heter P3 Sveriges Radio. Och till nästa helg, om det skulle vara någon som, vet du vad, jag kanske inte ska träna, jag ska bara fixa mina naglar. Mm. Eller jag kanske ska föda barn. Du vet, det kan vara bokstaven vad som helst. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du högt där uppe, ja, men det här är viben, vi hjälper dig. Skicka iväg.

0: Casino Sjuk P3 med Petter och Ison. Vi har fått in så mycket gällande lördagstempen. Det är lika bra vi bara typ tar det här. Därför ja. Det är så mycket energi som har kommit in. Ett sms står så här: i Eksjö skiner solen och staden laddar för dag 2 av årets stora stadsfest. 7 scener och bolaget kör finalen. Let's go, ja. Fire.
1: Och det är många som motar vår att vi sa att det var regnigt över hela Sverige. Eller vi. Jag sa det i alla fall.
0: Nej, vi är tillsammans. Vi står tillsammans.
1: Ja, vi står tillsammans. För Helena skriver också: solen skiner alltid i Karlskrona även idag. Sverige är större än från söder till Norrtälje. Ja, det stämmer. Vi ska inte vara så Stockholm-baserade här. Yes. Hon har också bifogat en bild när man ser ett soligt köksfönster och det ser för jävla härligt ut.
0: Yes, och så har vi till sms då så här: sitter på ett tåg från Uppsala till Stockholm för att gå på Skansen och se Redline fira 30 år ikväll. Vi kanske ses där, tack för ett bra program, Jasmin. Alltså man får inte glömma bort Redline, det de har gjort för svensk hiphop. Artisterna som de har tagit fram, och de bokstavligen öppnade dörrar för så många andra så att de fyller 30 år en gång till. Ja. Yes, till dem.
1: Ja. Och Axel skriver också: tjena guys, idag är det kräftskiva på agendan i goda vänners sällskap. Ha en fortsatt grym helg.
0: Aldrig i mitt liv har jag varit på en kräftskiva.
1: Har du inte det?
0: Nej, och...
1: du är inte en kräftkille?
0: Är det bara att man knäcker kräftor och man...
1: Det är lite snaps, lite så, lite visor och sen är det ju då kräftorna, och det är en ritual, det är ganska tydligt. Det är först suga, sen ska man bryta, sen ska man, ja, du fattar. Men det kanske inte har tilltalat dig någonting.
0: Är det någon gång där man kan gå på en kräftskiva, be någon annan knäcka ens kräftor åt en och så kan man...
1: Jag förstår, för jag har sett rapporter att kräftskivor går ner, att det inte är lika många. Vet du varför? Det är inte inkluderande. Mm. Man ska lära sig från när man är 4, om man är en kräftskivperson, att göra det där. Och sen ska man bara klara det. Och så fort man har glömt en liten del, då kommer folk direkt att vara så: nej, men det här, du gör helt fel. Stick härifrån.
0: Just det. Om det är någon där ute som bjuder mig på kräftskiva, det är bara hallå!

0: med Petter och Ison. Jättefin låt det där. Petter, bara så att vi har koll på saker, vi slängde ut tidigare bara lite snabbt Swedish House Mafia, ja. Deras spelning på Ullevi igår, ja. Det regnade, folk var tvungna att bli evakuerade, ja. Och idag så hade de en spelning, och hur går det nu?
1: Ja, det är på Göteplatsen, 13.30 var den, så den, ja, har varit redan. Och jag ser liksom bilder, det är folk. Och jag har typ inte sett på maken. Det är folk som står, inte bara på marken då. De står liksom runt gatuhörn. Mm. Så jag antar att de bara ser då. Och sen är det också massa balkonger där som de står. Det är ett bibliotek där. Där sitter då folk vid fönstren.
0: Ja.
1: Det har varit helt mayhem, verkar det som. Och det är ju jättekul. Alltså stort av dem också. Att bara, nej, men vi kör inställd konsert, vi kör gratis konsert på Götaplatsen.
0: Då vet man att man är nästan bigger than life. Hoppas det här går bra och alla har en superbra show där borta på Swedish House Mafia.

0: med Petter och Aison. Lite information för det som har koll. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli P3 med Petter och Heider. Och jag menar inte Petter då, Petter som sitter här.
1: Nej.
0: Jag menar såklart Petter Hallén. Och vad ska du göra resten av dagen? Du ska bara...
1: Jag skulle göra en hemlig grej. Ja. Som, ja, men det är, jag kan ju säga nu, det är en överraskningsfest som jag... Ja.
0: Du krossade allas drömmar med att hålla den här hemligt.
1: Ja, jag vet, jag är dålig på att hålla hemligheter, så mig kan ni, om, jag måste berätta.
0: Det kan vi inte lita på i alla fall till framtiden, men vi är såklart tillbaka imorgon som vanligt. Alla ha en superbra lördag. Hej, hej!
2: P3. I Ukraina stiger dödstalet efter Rysslands attack mot vad som tros vara ett ammunitionslager i Kiev-regionen.
3: Minst 37 människor dödades och över 40 skadades i en rysk drönarattack mot byn Myla i Butcha-regionen utanför Ukrainas huvudstad Kiev. Fyra av de skadade är barn. Det var under ett utdraget ryskt anfall mot en rad ukrainska städer som en lagerlokal i ett bostadsområde träffades, och vittnen har rapporterat om fortsatta explosioner långt efter att drönaren slog ner. Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky säger i ett uttalande att attacken måste utredas och att om ammunition förvarats mitt i ett bostadsområde måste det få rättsliga följder. Gårdagens attack kommer mindre än 2 månader efter ett ryskt anfall mot ett ammunitionsförråd i en annan del av Kievregionen. Också den gången med flera dödsoffer och skadade samt närmare 100 förstörda bostadshus. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Fler än 680 personer har nu bekräftats döda i Nepal och Tibet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger räddningsmyndigheten i Nepal och myndigheter i Kina. Närmare 2500 personer saknas, varav mer än 500 är utländska medborgare, enligt nepalesiska myndigheter. Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 att hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Så här säger hovexperten Ebba Kleberg von Sydow om vad hon tror att talet kommer att innehålla.
4: Ja, men det blir väldigt intressant att se, och det här är ju tydligt hans första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Och jag kommer väl lyssna dels efter tonen, efter ordval, efter var han börjar någonstans. Jag tänker på kung Charles allra första tal som han höll 2022 efter att drottning Elisabeth gick bort, som var ungefär precis samma ordning här, att hon gick bort tidig morgon och sen nästa kväll så håller han det första talet till nationen.
2: Det sa hovexperten Ebba Kleberg von Sydow, och talet kommer att sändas i vår app Sveriges Radio. Göteborgs stad uppger att omkring 40 000 personer såg Swedish House Mafias extra insatta gratisspelning på Götaplatsen i Göteborg under eftermiddagen. Anledningen till konserten var att Swedish House Mafias spelning på Ullevi igår kväll fick ställas in med kort varsel på grund av åskoväder. Gratisspelningen genomfördes i samarbete med det pågående Göteborgskalaset. Och kvällens planerade konsert på Ullevi genomförs som det var tänkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westham.
5: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: Jag heter Heidi Timimi.
7: Och jag heter Petter Hallén. Och vad du heter, kära lyssnare, ja, det har vi ju ingen aning om. Du får äta vad du vill, och du får vara vad du vill. Du får befinna dig på vilken plats som helst. Det viktiga är att du är här med mig och Heider.
8: Yes sir.
7: Vad tror du att de kan vara till exempel? Jag tänker kanske Varberg.
8: Varberg är 100%. De kan vara i Vällingby.
7: Mm, absolut.
8: Skärholmen.
7: Jajamän. Varför inte Gårdsten?
8: Ja, varför inte Ropsten?
7: Boden.
8: Jag kan inte fler områden.
7: Varför inte också? Nu ska vi till Manhattan tillsammans med Carlita.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta här i P3.
1: Heider, vilket är ditt favorit stråkinstrument i en kammarorkester?
0: Jag vet inte.
1: Jag skickar dig, visst?
0: Ihjäl.
1: Jag ger dig en cello.
0: Okej.
1: Spela lite luftcello nu.
0: Okej.

0: Jungle med låten Sunshine här i P3 med mig, Petter Day Heider.
1: Yep.
0: Och nu ska vi tillbaks till när millenniet var helt nytt. Vi hade gått från 90-tal till 00-tal, från 1999 till år 2000.
1: Yes, sir.
0: Och när jag säger vi så menar jag. För du fanns inte när vi gick över.
1: Nips.
0: Men du kom,
1: jag kom
0: år 2000.
1: Jag kom.
0: Och det gjorde även den här låten, The Avalanches, med Since I Left You.

0: The Far Side med låten Running. Och jag känner mig diskriminerad när jag hör den här låten just nu, Peter.
1: Oj, okej. Jag försöker ta det här, ja, det ska jag ta på allvar. På vilket sätt då är det?
0: Jag har stukat min fot och därav kan jag inte springa. Jag kan inte, bror. Vet du hur jobbigt det är? Jag kollar på folk, de promenerar vanligt. Och jag tog det för givet att bara kunna gå för trappan till exempel.
1: Mm. Jag hörde, jag har ju haft mina problem med fot och nedre ben, ja, länge faktiskt, nu. Men det känns som att det kanske är extra hårt för dig. För jag har märkt på det att du just har börjat upptäcka det här med löpning.
0: Ja.
1: Du har just kommit igång med det.
0: Och den här låten, Bill Withers, Lovely Day, är en perfekt låt att jogga till, jag svär. Jag svär, speciellt på morgonen. Där 79 på morgonen.
1: En soluppgång på den skånska landsbygden med det här lurarna, Viking.

namn som Ed Sheeran, The Weeknd, Rihanna, Kanye West, J Balvin, Juice WRLD, Vinicius, Selena Gomez, Katy Perry. Och nu med min favoritrappare från Spanien just nu, BB Trix. Det var Benny Blanco och BB Trix med Jovet y Salvaje. Och nu är vi över i en fransk klassiker i en ny remix. Där är Cassius Feeling For You i Fuckers och Junior Sanchez remix.

0: Slater med låten Brand New Chanel här i Petri. Jag heter Heider, du heter Petter och den här showen är inte lik andra.
1: Nej då.
0: Den är inte som andra.
1: Absolut inte.
0: För här låter vi inte er andas.

nyhetskillen Rebecca och Fiona med låten You're My Nature här i P3. Och vi ska vidare till en klassiker. Knall heter artisten, Waving Flag heter låten. Jag heter Heider, det heter Peter. Och vi återkommer efter den här låten och efter nyheterna. Gå ingenstans. Yeah!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är gnissel igen mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal i Sölvesborg idag att han inte längre vet om han kan lita på Kristdemokraterna.
2: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
3: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
4: Men vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
3: Jimmy Åkesson igen.
5: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratar om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
3: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
1: Reporter Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredare för Ekot. Utredningen om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Tiden för det misstänkta brottet ska ha varit någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna före skolattacken i Fagersta. Den misstänkta brottsplatsen är Nacka kommun. Sveriges befolkning kan minska med 4 miljoner till år 2100. Åtminstone är det ett av flera scenarier i en rapport till regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige. Det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och står bakom rapporten. Hon tror att det viktigaste politikerna kan göra för att barnafödandet ska öka är att underlätta för unga vuxna.
6: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn.
1: Sa Åsa Hansson, docent i nationalekonomi. Och det avslutar Ekot klockan 6 i studion Sofia Weston.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: Jag heter Petter Hallén.
8: Jag heter Heidi Timimi.
7: Och välkomna ska ni vara kära lyssnare till timme 2 av min och Heidis lilla lördagsförfestshow. Vi ska hålla igång den här förfesten, men jag vill ändå säga vila i frid till en av de allra största inom musik. Jag pratar naturligtvis om Dolly Parton. Här har vi Galantis, Dolly Parton och Mr. Probs. Låten heter Faith.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad.
1: Du Heider, när vi första gången fick uppdraget att göra den här lilla showen, att göra den här lilla, det här lilla förfestpasset som vi brukar kalla det, det var ju faktiskt en nyårsafton.
2: Ja, exakt.
1: Och då liksom vi skulle planera den, så var det ju såhär, okej, men vad ska man spela för musik? Vad passar

0: Alan Brax, Fred Falk med låten Intro. Vi ska vidare till en låt som har tagit över världen. Och den har tagit över världen så pass djurigt att mitt Division 5-lag spelade den här låten innan matchen.
1: Ja, för att hypa upp sig.

0: med låten Return to Bebo.
1: Han kommer aldrig lära sig.
2: Han kommer inte lära sig.
1: Vid det här laget är det kört faktiskt. Han får bara hålla sig på behörigt avstånd från poolkanten, strandkanten, sjökanten, flodkanten, bäckkanten, gölkanten.
2: Alla kanten.
1: För stor vattenpöl. Barry, nej. Gå tillbaks. Justis nu i P3 tillsammans med Simeon med We Are Your Friends.

0: Super Shy, Tom Misch, Roberta Flack. Och låten heter Feeling Like Making Love. Lyssna på detta, Peter.
1: Ja.
0: För just nu hörde du två låtar igen.
1: Ja.
0: Du hörde den jag nyss nämnde.
1: Ja.
0: Och så hörde vi också Georgia Smith med låten Dancing.
1: Ho, ho, ho!
0: Det är så vi, jag sa det innan till dig.
1: Sömlöst!
0: Det är inte

0: Delight med låten Goofus in the Heart, och den är på riktigt hjärtat. Rytmen är i hjärtat, för när du hör såna här låtar, en Axel måste röra på sig. Måste.
1: Oh ja. Och varifrån får Axeln den signalen? Den, vad är det som säger till Axeln röra på sig?
0: Vad är det?
1: Det är inte hjärnan. Det är hjärtat.

0: Hypnotize med The Notorious B.I.G.
1: A.K.A. Biggie Smalls. I passet stod det Christopher Wallace. Vila i frid, du såg Petri. Och det här. Vad är det här?
0: Coi Leroy.
1: Ja.
0: Tokisha.
1: Ja.
0: Rotten Players.
1: Skål! Yeah.

0: Jag heter Heidrich Timimi.
1: Jag heter Petter Hallén. Det har varit ett nöje och en ära att hålla dig, kära lyssnare, sällskap tillsammans med det bästa av sällskap. Gott sällskap, det är ju självklart. Det här, vad är det här?
2: Labyrint. Yeah. Med låten Välkommen Hem.
1: Oavsett vart du bor, oavsett vart du kommer ifrån, oavsett vart du kanske ska flytta, du är välkommen hem.
2: Och var är hemmet?
0: Där vi är, där musiken är. Ta hand om er.
2: Bojo Banton med låten Butterflies här i P3.
1: Vilken röst alltså. Jag blir sugen på att bli halsbränna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Från Niger i Västafrika rapporteras om attacker mot huvudstaden Niamey. Explosioner och skottlossning ska ha hörts där idag, rapporterar vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
2: Nu kommer det uppgifter från Nigers försvarsminister Salifu Modi som har uttalat sig om det här angreppet, och han säger då att det är en grupp soldater som har tagit officerare som gisslan på den här militärbasen, men att läget ska vara under kontroll. Det här är ju tredje gången i år som det sker liknande attacker i Niger och på den här militärbasen, och det leder ju tankarna till om det finns en splittring inom militären och att det här handlar om en kupp. Jag ska säga det också att sedan 2023 styrs Niger av en militärjunta som kom till makten på grund av ett brett missnöje som fanns mot den förra regeringen och oförmågan att bekämpa jihadistiska grupper.
1: Hur påverkar det här då säkerheten i regionen?
2: Ja, men säkerheten är redan skör sedan länge, även i grannländer som Mali, Burkina Faso, som också styrs av militär. Det här är ju länder som samarbetar med ryska legosoldater och som distanserat sig från väst och den forna kolonialmakten Frankrike. Det är ett område också där det finns etniska spänningar, men också jihadistiska grupper då, som jag var inne på, med kopplingar till IS och Al-Qaida. Och det här sätter ju människor i skräck.
1: Korrespondent Mona Ismail Jama som jag talade med tidigare. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ifrågasatte i sitt sommartal idag om det går att lita på Kristdemokraternas Ebba Busch. Det efter vad Åkesson anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna och att Busch sagt att hon kan tänka sig stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Och Busch säger nu i sociala medier att det går att lita på henne. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende, bekräftar polisutredare för Ekot. Ärendet om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet, och tiden för det misstänkta brottet ska ha varit någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna före skolattacken i Fagersta. En go-kartförare skadades allvarligt under eftermiddagen i en olycka i en go-karthall i Botkyrka sydväst om Stockholm enligt polisen. Föraren fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och en anmälan om grovt vållande till kroppsskada har upprättats. Just nu håller Norges kung Håkon den 8:e sitt första tal som monark. Ett minnestal över hans pappa kung Harald uppger norska hovet. Och Ekot sänder talet direkt i grannkanalen P1 och i vår app. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: P3 Klubbmix.
3: Välkomna till P3 Klubbmix som ska ge dig ett fint exempel på hur det lät på Tomorrowland 2026. Vi börjar med en av kungarna på stora scenen, Steve Angello.
4: Här blir det en fin mängd Swedish House Mafia-nostalgi för alla fans, men också lite nya alster som hans remix på Basement Jacks Where's Your Head At.
3: Så dags att stretcha och förbereda dig på en resa den närmaste timmen där Steve tar hand om den fullsatta huvudscenen på Tomorrowland. You know this one.

0: tackar du har hört.
1: Steve Angello från huvudscenen på Tomorrowlands andra helg. En hel del klassiker invävda i det här setet satte ju helt klart publiken i extas.
2: Absolut, och jag kan meddela att jag stod allra längst fram vid scen och jag fick såklart ta del av både eldeffekter, konfetti, allsång, dans i ett otroligt peppat publikhav på nära håll. Det var ljuvligt. Vi som sitter bakom mickarna idag, det är Linda Nordman och Kalle Dernulf. Efter nyheterna så blir skivhyllan med fokus på svensk house. Missa inte det.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Norges nya kung, Håkon den åttonde, har nu hållit sitt första tal som kung.
5: Kära allesammen, idag føler jag på en stor tacknämlighet overfor de som har gått foran mig. Jag har lärt mye av dem alle. Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge».
4: Ingmar Eliasson er före detta riksmarskalk i Sverige, og han säger så här om kung Håkons tal.
6: Han ska hedra sin företrädare, og det gjorde han verkligen både varmt og mycket personligt. Men också sin far som kung för Norge, og sedan betona kontinuiteten bakåt i tiden till tidigare regenter och att han vill fortsätta leva i den traditionen. Så jag tycker att på det hela taget så uppfyllde han alla de krav som man kan förvänta sig och ställa på honom i det här läget.
4: Ingmar Eliasson som var Sveriges riksmarskalk mellan 2003 och 2010. Efter skoldådet i Fagersta för en dryg vecka sedan har Centrum mot våldsbejakande extremism utökat öppettiderna för den nationella stödlinjen, dit bland annat orolig skolpersonal kan ringa. Och det är fler som ringer.
7: Stödsamtalen ökar.
8: Enligt Marcus Hjelm, rådgivare på stödlinjen, så kom det 10 samtal fram till stängning i onsdags. I vanliga fall så rör det sig om ungefär 2. Och att behovet ökar blev tydligt efter skolskjutningen i fjol på campus Risbergska.
7: Vi fick en betydligt högre andel samtal efter Örebro och en tid efter det. Så det är väl en lärdom att det finns ett behov.
8: Stödsamtalen kommer från hela landet och främst så är det personal på skolor och inom socialtjänsten som ringer. Det handlar om oro för vissa elever.
7: Och då kan vi dels ge ett stöd direkt i telefon.
8: Och rådgivarna på Centrum mot våldsbejakande extremism åker också ut i kommunerna för gemensamma träffar med polisen, socialtjänsten och skolan. Stödlinjen har utökat öppettider även nästa vecka och tröskeln för att ringa är låg. Utvärdering sker fortlöpande och behovet styr hur länge det här kommer att fortsätta enligt rådgivaren Marcus Hjelm.
4: Reporter här, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ifrågasatte i sitt sommartal idag om det går att lita på Kristdemokraternas Ebba Busch. Det efter vad Åkesson anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna och att Busch sagt att hon kan tänka sig stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Busch säger nu i sociala medier att det går att lita på henne. Det får avsluta Ekot klockan 8. I studion Ola Jonocker Dunkus.
3: Det här är skivhyllan i P3 med Kalle Dernulf.
9: Vilken svensk musik har format trion i Swedish House Mafia? För att förstå hur deras ljudbild växte fram blir det här en härlig odyssé av trance, techno och house. Det här är skivhyllan i P3. Jag heter Kalle Dernulf. Och det här är min tolkning av vad som format Swedish House Mafia musikaliskt. Ja, SHM kom med något nytt och deras idéer formades av den breda paletten av ljud som de tog med sig från barndomen och tonåren.

Love Strain med Samir Hamilton på sång. Per Klavlund, svenska duon som tidigt arbetade internationellt, och Sebastians pappa Vito var även med och skrev en del av låtarna. Stonebridges betydelse för Swedish House Mafia går inte att underskatta. Hans remix av Robin S till exempel blev ju en världshit, och hans förmåga att skapa något unikt och få produktionen att lyfta både melodin och även hitta något eget sammanfattar ju i princip också hur Swedish House Mafia tänkt. Stonebridge han fattade också tidigt tycke för Sebastian, Steve och Axels kaxiga attityd och viljan att lära. Ja, vi håller oss kvar tidigt 90-tal för att visa på bredden inom den elektroniska scenen i Sverige vid den här tiden. Chaos.

hyllan i P3 och du hör Kari Lekebusch under namnet Jakari, här med spåret Lotus Trance från 1994. Det här var också första låten på skivbolaget Loop Records. Innan det hörde du Hyper.

Nature med spåret Chaos. Musik skapad av Vito Ingrosso och Joakim Hövel, som var de som startade skivbolagen Loop Records och Plump House. Två skivbolag som var viktiga i mitten av 90-talet och var med och formade den svenska vågen av house och techno. Sebastians pappa Vito var ju dansare men skrev och producerade musik och arrangerade fester. Att skivbolagen Loop och Plump House lyckades var ju också delvis tack vare att det var en liten klick kreatörer som sporrade varandra och behövde få ut sin musik. Här fanns plötsligt ett skivbolag som gav ut i princip allt som de gjorde. Adam Beyer, Jesper Dahlbäck, Joel Mull, Peter Benisch, Alexi Delano och så framförallt Kari Lekbusch. Och även om Axwell höll till i Skåne så var han inne på snarlika saker som Sebastian och Steve i Stockholm. Ett projekt som han gillade med transinriktning fick honom på fall. Gennecom.

Silicon Dreams. Genecom från 1995. Det här är Adam Beijer och Peter Benisch tillsammans. Ja, Axwell började tidigt intressera sig för trackermusik och satt med datorn och skapade dataspelsmusik och byggde upp en kärlek för att maximera melodierna och kunna skapa med tydliga begränsningar. Hans första produktioner utanför dataspelsvärlden var därför med fokus på melodier och helt tidsenligt en mix av trance och techno. Och redan 1995 så hördes han i Peter Dans under sitt alias OXL. Ja, nu var det ju inte bara i Stockholm som det bubblade fram elektronisk musik, och i snarlik anda som formade Axwell så fanns Karlskronas Burft Records som ett lysande exempel på hela gör-det-själv-kulturen. Kassetter på 80-talet började man med, och det ledde så småningom till skivutgivning. Och en av dem som gav ut en hel del på bolaget var Joel Brindefalk under flertalet alias. Hans Perkele Tracks beskriver övergången från trackerkulturen in i den växande vågen av house och techno med förbättrade och framförallt billigare möjligheter att skapa musik.

här är skivhyllan i P3 med Kalle Dernulf. Du hör Y med spåret This is the truth. Ja, hur lät den svenska elektroniska musiken under åren som formade Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso? Vad var det för musik de hörde innan de började samarbeta? Det är såklart en kombination av musik, barndomens blandning av det man hörde på radio och det som spelades i hemmet. Men det lämnar vi lite åt sidan den här timmen. Här är det svensk musik som inspirerar. Det mörka och elektroniska mot techno, acid och trance är några av beståndsdelarna som utgör deras grund. Housen blev ju sen den stora tydliga riktningen och som på ett sätt blev deras musikaliska bas. Och återigen kan vi låta Stonebridge sätta stämningen genom en av sina remixer.

Stonebridge, remix av Indo, Are You Sleeping. En slags pumpande house som en grund för kommande Swedish House Mafias ljudbild. Ja, den första vågen av elektronisk musik från Sverige som spreds var från DJ-kollektivet Swemix med bland annat Stonebridge, Dennis Pop, Emil Hellman och JJ med flera. Nästa våg av kreatörer som tog plats var gänget från Globe Studios, det vill säga Beijer, Dahlbeck, Delano, Mull och Benish. Den här kvintetten leddes och inspirerades av den några år äldre Lekebusch som var en outtalad mentor med mer erfarenhet. Ja, det 80-talets Swemix gjorde var ju att förena poppen med funken och den nya digitala eran av samplingar och housemusikens försiktiga segertåg över världen. När teknogänget så i Globe Studios tog över facklan i mitten av 90-talet så var det med skivaffären Planet Rhythm som bas. Swedish House Mafia kan man väl säga blev sen det tredje svenska kollektivet inom elektronisk musik som både förnyar ett sound och sen blir framgångsrika. Och just att de här tre gängen har varit som informella kollektiv har visat sig vara en del av framgången.

Dexy Delano, Slam That Bass Baby. Ja, sent 90-talet gör skivbolaget Svek entré. I princip är det samma skara producenter som hittar ett nytt forum när andra skivbolag har stagnerat. Svek, de gav en luftigare och djupare houseplats. Alexi Delano kom här med ett exempel på både smutsig funk och framförallt med en av låtarna som snart 30 år senare fortfarande står ut. Det var den franska vågen av Filter House och senare Daft Punks entré som påverkade Swedish House Mafias tidiga produktioner. Svensk house blev vid den här tiden mjukare och blickade kanske mer mot den djupa housemusiken och rötter inom soul, och framförallt så lät man live-instrumenteringen komma fram. Sebastian, Steve och Axwell var inte imponerade. Axwell hade börjat släppa musik på Stonebridge skivbolag och det blev tydligt att det var en mer energisk house som lockade. Hårdare och mer pumpande. Sebastian och Steve må vara inspirerade av Armand van Helden, Felix the House Cat och Daft Punk, men det de skapade efter ett tag var något eget. Och det var ju såklart inte bara i Stockholm som det svängde. En ung kille från Falköping får alla på fall med sin extrema noggrannhet och knockar framförallt Sebastian och Steve. Namnet är Thomas Krohm.

skivhyllan i Petri med Kalle Dernulf, och det här är min tolkning av vad som musikaliskt format Swedish House Mafia genom åren. Du hör Adam Beyer med Remainings 3 i en remix av Thomas Krom och Jesper Dahlbäck. Innan dess hörde du Aril Brisja med Groove L'Accord, en svensk teknoklassiker som bär Detroit-teknons kännetecken i form av det varma, omslutande melodiska soundet och ett oemotståndligt sväng. Soundet från Sverige förändrades allt eftersom, och det SHM bidrog med var en råare och rakare väg mot dansgolvet. Det skulle svänga, och framförallt det skulle kännas. Stora ljud och genomtänkta breaks och dropp. Motsatsen till det var Jesper Dahlbäck och Jean-Louis Huchta som arbetade med små enkla medel och emellanåt en melodi som snarare subtilt fick bära genom låten. Det är istället deras finessrika detaljrikedom i produktionen som inspirerade Swedish House Mafia. Det här är Bromwich Dub.

Bromwich Dub i skivhyllan i Petri med Kalle Dernulf. Ja, det här är min personliga genomgång och tolkning av vad som format Swedish House Mafia musikaliskt. Då menar jag i form av svensk elektronisk musik. Ja, trions vilja att skapa musik som håller bortom en bra produktion är tydlig. Och innan de kom med sitt första officiella släpp, One, så kom också ett svenskt projekt som jag skulle säga slog an en ton hos gänget. Starka låtar i en inramning som andades klubb men ändå inte kanske tog steget fullt ut. Jag pratar om Mike Snow. Resultatet av Christian Karlsson och Pontus Winberg med en bakgrund inom raves och klubbar. Blandat med förfinat låtskrivande och så sångaren Andrew Wyatt. Resultatet blev något som självklart tog plats i radio men även på dansgolv. Och idag så samarbetar Swedish House Mafia med både The Weeknd, Fred Again och Max Martin. Och då kan vi kanske höra igen det sound som de nu närmar sig med Lykkeli i Happiness Is So Sad. För på många sätt är det en version av vad Mike Snow gjorde på sin debut.

0: Prylhyllan i P3, där du har hört svensk elektronisk musik som jag tycker har inspirerat till Swedish House Mafias sound. Du hör Mike Snow med Animal. För en komplett låtlista kollar du in appen Sveriges Radio eller www.sr.se/p3. Jag heter Kalle Dernulf.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Norges kung Håkon den åttonde höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utöja. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider med valspråket Allt för Norge. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. Det varnar barnrättsorganisationen Ecpat för, och där är Jonas Karlsson utredare.
3: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
4: Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till Ecpats stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över nakenbilder.
3: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
4: Jonas Karlsson på Ecpat lyfter fram vikten av öppen dialog.
3: Förbud är kanske inte lösningen, utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
2: Reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Turkiets flotta och somaliska styrkor har fritagit ett kapat fartyg utanför Somalias kust, enligt Somalias regering, rapporterar AFP. Efter en 10 dagar lång insats dödades 14 pirater och 4 av deras båtar förstördes. Besättningen uppges vara i säkerhet och fartyget, det har fortsatt sin resa. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver. Det uppgav USAs president Trump natten till idag. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic Securities.
5: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela. Via ett antal stora amerikanska oljebolag så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
2: Sa Christian Kopfer på Arctic Securities. Den brittiske högerextreme debattören Milo Yiannopoulos har deporterats från USA till Storbritannien enligt USAs departement för inrikes säkerhet, rapporterar Reuters. Han greps på flygplatsen i New Orleans efter att ha stannat längre än tillåtet och uteblivit från en migrationsförhandling. Yiannopoulos har själv förespråkat hårdare deportationer i USA. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Vi är trötta på alla goda och duktiga råd från sociala medier och AI-chatter. Vi tycker samtiden behöver mer skev input. Och nu är det ju killhelg, så vi har bjudit in en till kille, för det kan aldrig vara för mycket killar, som kan hjälpa oss ge lite killig input på era problem. Varmt välkommen Jonathan Unge!
1: Unge!
2: Det är kul med killhelg.
1: Ja, du har ju också en ytterligare kille med dig också.
2: Ja, min lilla grabb där, Putte. Mm.
1: Ja, vi hör honom köra bakgrundsmattan under hela programmet här.
2: Ja, han har hittat en ukulele. Ja. Jävla dumt att ha på en radiostation tycker jag.
0: Är hans favorit Phoebe i Vänner?
2: Jag tror inte, ja, det hade det nog varit faktiskt.
0: Ja. Han har väldigt mycket Phoebe-aura.
2: Ja.
1: Får jag säga att det är kul att se dig, Jonathan.
2: Ja, det är samma.
1: Du ser pigg och fräsch ut.
2: Tack så jättemycket.
1: Och att det skulle vara förvånande är väl en förledning i sig.
0: Jag tror att förvåningen

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i Petra. Jag tror det där är fel mycket. Det är de andra. Jonathan Unge är i studion.
1: Det är kaos här.
0: Och det är, han är här. Ja, det är inte vårat fel.
1: Nej.
0: Det är, du är här för att svara på lyssnarnas frågor.
2: Just det.
1: Och de hjälpa
0: kan,
1: dem.
0: Ja, hjälpa dem. De
2: okej, okay, okay. Jag ska komma med tips. Mm. Det kan vara vad som helst. Det kan vara alltså, ekonomi.
1: Allt.
2: Vet du,
1: jobbiga grannar kan det vara.
2: Jobbiga grannar. Ja.
1: Börsen.
2: Börsen. En gåta. Ah. Alltså hur man bygger kanske en innervägg.
1: Just det.
0: Eller hur man lättast liksom hanterar myndigheter om man är tvungen att ha med dem att göra.
2: Ja, precis.
0: Du, det ska vi börja med första då. Mm. Ska jag flytta till Bulgarien eller bo kvar i Sverige? Oh.
2: Gud, jag, vem frågar det? Jag får ingen bakgrundsinformation.
0: Nej, vi vet inte.
2: Min spontana känsla är nej.
0: Varför inte då? Bulgarien, är det inte lite billigare där?
2: Jag kan inte komma på någon mat från Bulgarien. Jag kan knappt komma på en person förutom Stoichkov från Bulgarien. Ja. Jag har liksom aldrig hört något gott från Bulgarien. Jag har inte heller hört någonting, igen, jag har faktiskt inte hört någonting dåligt heller från Bulgarien.
0: Nej.
2: Jag tycker att det är så oerhört lite output.

0: ut från det landet, vilket gör mig lite orolig.
1: Men det är väl lite skönt att flytta till ett land och allt är bara anonymt. Att du själv också på något sätt försvinner i den.
0: Ja, då är du.
1: Om vad händer med Jonte? Han flyttat till Bulgarien.
0: Alltså, om du har begått någon sorts brott eller någonting, ja, så skulle du kunna dra dit. Fast du är med i EU, va? Så du måste. Så att,
2: Bulgarien har en mat- och dryckeskultur som är påverkad av Balkan och slavisk kultur.
0: Ja, och då tror jag att, liksom, att de inte gör det lika bra.
2: Annars hade man hört om
0: och
2: det.
0: Och då ska man ändå säga, liksom, att Balkan är käk, liksom, det är gott. Ja. Men det är gott i två dagar.
1: Vad har du mot Ivar egentligen?
0: Ivar är jättegott. Ja. Men sen har du fått på tredje dagen av Kebatschichi, eller vad det heter, Kaczmak och Ivar. Ja. Till frukost, lunch och middag, då börjar man ju tröttna lite.
2: Då börjar man bryta av med något. Men då, Branne gick ju i taket här, eftersom vi har ju tagit och gjort liksom typ balkanmat till husmanskost i Sverige. Ifall du går på så lunchrestauranger så är det ju spletskavitska och kebabshishi och allt vad det innebär för någonting. Men att vi har gräddfil, det stör Branne så pass mycket så att han vet inte vart han ska ta vägen.
0: Nej, men han leker så här, leker han italienare på TikTok. Det är det han gör. Så ska jag göra
1: friskrivning. Jag hade en friskrivning.
0: När folk så här bryter spaghetti och bara, oh, what are you doing? Are you crazy? För att han bara, vad du Kaczmak i, Ivar? Man har Ivar i Kaczmak! Man har Ivar i Kaczmak! Det är ett sinnessjukt.
2: Han sa det.
0: Han gjorde
2: han
0: det.
2: Han sa precis det.
0: Men
2: vi sa du det,
0: Branne? Jo. Du sa det. Ett jävla psycho. Tönt. När det här klart ska jag spöa dig. Putte! Det är ni vi ska knacka.

0: får inte nog av Jonathan Unge. Visste du att det var så, Jonathan?
1: Nej, men jag hoppas det fortsätter.
0: Du hoppas det fortsätter. Och sånt. Jag pratade med en klubbägare. Ja. Vet du vad klubbägaren sa? Nej. Låt han hålla på, ja. Snälla. Och han, eller den personen sa, ja. Att den som säljer liksom... Jättebra, jättebra putte.
2: Kan han spela den här från Desperado?
3: Kan du spela den från Desperado?
0: Nej, men han sa att det finns ingen som kan jämföras med hur snabbt Jonathan Unge säljer ur slut sina biljetter.
3: Vad är det sant? Putte! Vi måste uppträda mer.
2: Har ni funderat på en double act?
0: Men tillbaks, ja, till frågorna.
3: Vad glad jag blir.
0: Ska jag sälja mina bitcoin och fonder och köpa massa vintage Pokémon-kort istället som investering? Jalla, behöver snabbt svar. Är på G. Oj. Till ett expo.
3: Okej.
0: Okay. Så den personen verkar vara på väg till något ställe man kan köpa då Pokémon-kort.
3: Man har bitcoin och fonder.
0: Det verkar så.
3: Du lever bara en gång. Eller hur?
0: Så sälj inte.
3: Och du vill inte stå där på det där, för han kommer ju åka antagligen till han är ju på väg, så att även om jag säger köp inte så kommer han ju åka dit, eller hur?
0: Han verkar ha bestämt sig.
3: Då kommer han ju stå där. Ja. Och så kommer han ju se andra köpa kort. Och få det. Vad var det han ville ha för kort?
0: Pokémon.
3: Men det är något speciellt Pokémon-kort han är ute efter. Det framgår inte.
2: De dyra.
3: Som jag tror så är det en bra investering. Mm. För att all... Det finns inte oändligt med Pokémon-kort, väl?
2: Nej.
3: Det går att trycka nya, såklart.
0: Men det här är vintage Pokémon-kort.
3: Ja, det är vintage Pokémon-kort. De finns det inte oändligt av.
0: Nej.
3: Och bitcoin, jag vet inte. Det måste ju falla någon gång. Hellre har de... Alltså jag ska säga så här. När, vad heter det, när kriget kommer och samhället rasar, då sitter jag hellre med en Charizard.
0: Charizard, ja.
3: Liksom,
0: visst gör man det?
3: I fickan, va? Mm. Än en bitcoin. Gud. Det säger jag.
0: Vad fanken ska jag servera för mat på mitt bröllop? Kan inte välja och allt är så svårt. Vad skulle ni vilja äta?
3: Okej. Till ditt bröllop. Det är ganska många människor, va?
0: Ja.
3: Eller hur?
0: Ja, det tror jag.
3: Så måste man tänka, liksom, vad är lätt att laga för många människor?
0: Mm.
3: Då säger jag, chili.
2: Jag skulle säga cevapcici.
3: Jag skulle säga så här. Köp lammfärs.
0: Ja.
3: Och så köper du lite chili.
0: Du tror att personen i fråga ska laga det själv?
3: Jaha, det är inte det.
0: Nej, jag tror att den behöver välja liksom vad för slags mat.
3: Okej, okay. Nu kommer det. Ja. Vad gillar alla? Kyckling. Eller hur? Alla tycker det är gott. Till och med vegetarianer, det är typ det de börjar käka efter att de ska, när de ska sluta vara vegetarianer.
2: Ja. Just det.
3: Så tänk liksom kyckling. Tänk så här. Ta liksom lök, paprika.
2: Det är alltid lök, paprika.
3: Lite franska kryddor. Ja. Ta massa smör, så bara kör upp allt i en sån där, vet du, kyckling.
0: Ja.
3: In i ugnen.
0: Aha.
3: 250 grader.
0: 250 grader? Torr kyckling. Torr bränd kyckling.
3: Sen drar du ner lite.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Och du bara får färg på den.
3: Och sen tar du ut allting och så mixar du det. Ett, då har du bara kyckling och sås.
0: Jättebra. Det här är ju lite på stämningen i studion.
3: Ja.
0: Jonathan, hur överlever man småbarnsmånaderna? Och när vänder det som man får normala nätter? Känns som att du är en ärlig person som kan säga som det är.
3: Ja, det är liksom år. Små åren är ju år.
0: Putte är
3: 3,5.
0: Ja.
3: Han börjar liksom se slutet. Han är på väg mot den gyllene eran som börjar vid 4 år.
0: Ja.
3: Vid 4 år, då är allting bra. Det är kanonbra då.
0: Mm.
3: De är alltid på gott humör, de sover bra. De har liksom inga så här konstiga deals med att liksom bli rädd för sitt eget bajs eller någonting sånt.
0: Nej,
3: liksom.
0: Nej.
3: Så precis. Och vad heter det? Och så är de glada, de är positiva. Ja, precis. De kan snacka och de kan liksom gå. Vissa kan klä på sig. Men alltså, fram tills dess, då är det tufft.
0: Är det tufft nu?
3: Det är tufft nu.
2: Det märks inte.
3: Jag ska vara tyst. Komma här till mitt jobb och skrika order åt mig.
4: Titta på kocken.
3: Sova. Och liksom, du kommer inte sova. Du kommer bråka med din partner hela tiden. Ni kommer antagligen inte vara ihop. De flesta klarar inte. Och det är fullt förståeligt. Nej, gud, du är som min hype man, eller vad heter det?

0: With every heartbeat, Robin och Klerup här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi sitter med Jonathan Unge och har ny input. Vi har fått en fråga från en lyssnare. Vad är en halvledare och varför är det brist på dem? Mm. Sebbe från Uppsala undrar.
2: En halvledare är ju ett material som leder ström. Ja. Men gör det sådär.
1: Just det.
2: För alla gånger som man vill ha ström, men liksom inte, du vet, max. Mm.
1: Då är det halvledarna som gäller.
2: Då är det halvledarna man behöver. Ja. Och de finns alla i Kina, va? Mm. Eller möjligtvis under samernas renbetesmarker.
0: Så just
2: de måste vi ta kontroll
0: det.
2: Över.
0: Ja, det måste vi verkligen.
2: Och det kommer antagligen att behövas
0: skjutas av massa vargar.
2: Våld. Ja. Mot djur och människor.
1: Just det.
2: För det.
0: Ja, det är, det är tråkigt.
2: Det är tråkigt, men det verkar
1: vara... Vi behöver ju en PlayStation.
2: Våld är det enda språk samerna förstår. Samt samiska.
0: Såklart. De två.
2: Och svenska. Om de bor här.
0: Ja, just det.
2: Många av dem kan engelska. Men framförallt våld.
0: Och så därför är det brist på halvledare. Ja.
2: Ja. Vet du vad? Renskött, det kan vi importera.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Finns det andra
2: det finns grupper? Jättemycket.
1: Vart har du sett renskötare i världen?
2: Norge.
1: Här?
2: Norge. Finland, Ryssland. Mm-hmm.
0: Så det finns någon sån manpower för renskötare? Ja.
2: Och det finns väl ren också, gissar jag, i Nordamerika? Mm. Eller?
0: Ja, det kanske det gör.
2: Mm. I alla fall någon som heter caribou, det tror jag är väldigt likt ren.
0: Ja, okej. Okay. Caribou-skötare. Uh-huh. Får komma hit och ta över. Ja, nej, men vad bra då. Det är svaret då på varför det inte finns så mycket halvledare.
2: Ja, precis.
1: Här har vi en till då. Hjälp, utropstecken. Hur hanterar man sura uppgivna kollegor? Är nyanställd på en skola med mycket stress och så vidare? Mina kollegor beter sig otrevligt. Jag antar att det beror på arbetsbelastningen. Hur lyfter man sina kollegor som ny utan att bli en jobbig jävel?
2: Okej, jag skulle ha väldigt låg profil om jag var du. Jag blev typ irriterad på dig under att du läste upp frågan. Ja. Här är en person som verkligen måste lära sig att ligga lågt. Ja, ja. Försök inte gå runt och lyft någon, du.
0: Nej.
2: Jag är inte som nyanställd. Nej.
1: Det är konstigt att man knappt har börjat jobba på ett jobb och alla hatar den redan. Ja. Man tror att det har med stressen med eleven att göra.
2: Ta liksom en lång blick in i spegeln på dig själv. Och sen håll käften. Det är mina två råd till den personen.
0: Men ponera då, Jonathan. Du kliver av scenen från en av dina snabbt slutsäljande gig. Och sen så kommer det fram en rookie-komiker som har köpt stand-up för tre gig. Kommer fram och börjar ge dig tips och råd med handen på axeln. Så. Hur reagerar du då?
2: Jag blir jättesur såklart. Och sen blir också sen ännu surare att det är väldigt bra råd.
1: Just det. Du tar till det av alla.
2: Vad säger som att skriva nytt? Vad säger som att öva?
0: Träna in material. Ja. Tajta till.
2: Har du någonsin tajtat till något? Någonsin? Ja, det är en tanke. Är det helt riktigt då? Men till henne bara.
0: Tagga ner. Det är en annan som skriver: jag träffar en kille och vi har sett typ varje vecka sedan april. Vi snackar 5 månader då, för de som inte kan räkna från april. Vi hörs mycket, smsar, har en väldigt wholesome vibe. Allt är väldigt mysigt. Vi har kommit överens om att det är casual. Men det känns inte som att vi är det. Är det på tiden att fråga honom om vi verkligen ska vara casual? Eller kommer det skrämma iväg honom totalt? Hur funkar det där? Hjälp det kvinnliga könet här, tack.
2: Har de ligger eller?
0: Det tror jag. Det läser jag på något sätt in i det här.
2: Kan det vara så att han, det låter ju lite som att han vill ha det casual, va?
1: Man ska aldrig ge casual från första början.
2: Nej.
1: Alltså som kvinna då.
2: Nej, ge
1: aldrig casual. Då har du gett liksom
0: hakan och
1: Du kan inte få tillbaka det då.
0: Nej.
2: Det är så himla, det är typ bara i den här tv-serien Girls som det finns casual. Jag har aldrig varit med riktigt med att jag aldrig, eller vissa kanske, jag har i alla fall aldrig upplevt casual. Så att jag tror inte att det existerar. Men det kan ju, bara för att jag inte upplevt det så behöver det inte betyda att det inte finns, som jag brukar säga.
1: Just det.
0: Men det är ett citat från dig.
2: Ja. Men jag tror så här, du kan ju fråga när vi blir ihop och sen kommer han dra sig undan antagligen.
0: Så kan du göra.
2: Men jag märker att du vill ha det, så du får avsluta.
0: Men är det någonting att behålla då?
2: Nej, det är det inte. Vad sa du?

0: orden, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det är också kul att se dig in action här. Alltså, Jonathan i papparollen. Jag tycker du gör det bra.
1: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva ditt föräldraskap?
1: Jag har som väldigt tidigt som förälder så hade ett knep på mig, att jag skriker väldigt mycket på mitt barn, speciellt i liksom det offentliga, för att det får mig att känna mig som en bra förälder.
0: Ja.
1: Alltså, för att är inte det att man har, förr var i alla fall så att folk var så irriterade på folk som inte sa åt sina barn.
0: Ja.
1: Så jag är hela tiden så här: Dalia, vad fan har du på med? Putte, gå ner därifrån.
0: Ja.
1: Men herregud, det är ju ett sinnessjukt. Och då kan du, man behöver inte ha gjort någonting.
0: Nej.
1: Utan det är bara liksom för att visa för alla att jag är en engagerad far som kan sätta gränser. Liksom.
0: Det är viktigare än ett stressat barn.
1: Ja.
0: För jag antar att det stressar barnet.
1: Ja, men jag blir så stressad. Det som jag tycker är jobbigt med föräldraskapet är att bli dömd av andra människor.
0: Ja.
1: Liksom som att om mina barn skriker någonting, det klarar jag inte av. Sen om de mår dåligt, det får de ta med sin terapeut liksom.
0: Mm.
2: Men jag tänker ändå att du hanterar kaoset med ett lugn hela tiden. Alltså, ja. Det är ju verkligen så. Han har ju rivit sönder
1: helt. Sönder,
2: alltså, den här studion kostar typ 20 miljoner.
1: Ja,
2: han har förstört 15 av de 20 på liksom en halvtimme.
1: Nej, men det säger jag. Det är väldigt viktigt att vara försäkrad.
2: Just.
0: Jag skulle vilja ha råd om hur jag enkla... Här är det någon som skriver in det osignerad. Ja. Bragologerna, kallas det här det?
2: Ja, alltså okay. Det är en, ja. Det vanliga segment.
0: Okej, okay. Hej bragologerna. Jag skulle vilja ha ett råd om hur jag enklast kommer undan mitt ex som visar sig vara en komplett galning. Jag älskar honom fortfarande, okay. Men det är omöjligt att vara ihop med en galning. Eller?
1: Oj, är det frågan?
0: Ja.
1: Det går, men det måste jag... det är svårt i längden såklart.
0: Mm.
1: Ja. Då blir det tokig och tokigare också.
0: Alltså, det blir inte bättre.
1: Nej, alltså vet, man tror kanske att man har blivit med en galning och ska lugna ner sig.
0: Ja.
1: Mm. Det gör de inte. Tjena, vad vill du?
3: Tjena.
1: Ja.
0: Öppna mobilen här. Ja. Honom, eller?
1: Nej, men det här är YouTube. Här.
0: Ja, där är bispelet.
1: Så att det går såklart, men det kommer ju krävas liksom en ängels tålamod.
0: Men om man älskar personen, är det att rekommendera att ändå fortsätta vara tillsammans med en galning? Är det ett rimligt skäl att vara tillsammans med någon som är galen?
1: Kanske att det inte är det faktiskt.
0: Ja, det tycker jag ändå det.
1: Nej, jag tycker att det kommer nog vara för jobbigt, tror jag.
0: Ja.
2: Men det finns ju också olika nivåer galenhet.
1: Så alltså, det är helt sant. Alltså det finns ju liksom
2: bra
1: att
2: galen.
1: Någon är quirky. Ja. Till att någon liksom springer runt i skogen insmord i sin egen avföring.
0: Men också...
1: Såklart, det finns ju nivåer.
2: Det är en dealbreaker.
1: jag har ju också en galen tjej. Hon säger så här lite tokiga saker ibland då. Jag shoppar alldeles mycket. Alltså min
0: galet.
1: Tjej,
0: ja. Hon är så galen. Hon
1: springer sig runt just nu i Hammarbyhamnen.
0: Ja.
1: Insmord i spya och krämkaramell. Det är inte samma sak såklart. Men det finns vissa beröringspunkter. Vad vill du, Putte?
4: Ett annat spel.
0: Ja, ett annat spel. Men Jonathan, du hör mig från samtidigt, antar jag.
4: Ja.
0: Men är det så att vi bara ska lita blint på den här personen som skickar in att det är dens partner som är galen? Är det inte oftast den som säger att någon annan är galen som också kanske är galen?
1: Alltså, Bianca tipsade mig om att det finns liksom så här... flera stycken på Instagram, tror jag, liksom forum eller vad det heter, för folk som säger att de är överlevare efter ett narcissist, att de har levt i ett förhållande med en narcissist.
0: Ja, just det.
1: Och det som framkommer ganska fort är att alla där är narcissister. Så att det är mycket möjligt att det är den här tokiga personen som har ringt in.
0: Så vi vill ändå skicka med till den här personens ex då, håll dig ifrån den här personen som har skickat in.
1: Ja.
0: För det verkar vara en jävla galning.
1: Ja, just du har faktiskt rätt, det är nog faktiskt den som är tokig. Just det, att den säger det, hur blir jag undvika min galning, men jag älskar den.
0: Jonathan,
1: ja, du har helt rätt.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3, Jonathan Unge. Jag vill bara bolla en grej med dig som vi pratade om innan här lite grann. Och det var just att så här, måste det inte få ett slut shamandet av äldre män i coola bilar? För är det inte så att man måste kunna få, det är väl första gången som man har råd att ha en cool bil när man har blivit en äldre man?
1: Detta stämmer.
0: Ja, ska vi sluta shama dem eller ska vi fortsätta med det?
1: Jag tycker att man kanske kan få lite, för de har ju sin coola bil. Något måste man ju kunna anklaga dem för.
2: Just det.
1: Det är som liksom, kommer man få håna folk som har jätteunga partners liksom.
2: För att, de kan ta det.
1: De kan ta det där. De får ha det. Har man det får man ta det, som brukar säga. Men det behöver inte betyda att du inte ska köpa en cool bil. Jag hörde att du ville köpa en Audi.
0: Jag sa.
1: Jag har ju en Mersa.
0: Du har det?
1: Ja. Ja. Det tror jag i alla fall. Ja. Och vad heter det? Jag kan inte köra den såklart.
0: Nej.
2: Men så du tittar på den ofta?
1: Jag vet inte vad den är. Det är mitt ex som har den.
0: Okay. Men du sa att det hade fina features som CD-spelare.
1: Det är den enda bilen i världen tror jag som har CD-spel och Bluetooth. Mm. Och det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Ja.
1: 2012 är kanske det bästa året.
2: För
1: bilar.
2: Ja. Okay.
1: Jag tror att den är från det.
2: Ja. Alltså det här mötet mellan ny och gammal teknik. Mm. Precis brytpunkten där.
1: Men du vet att jag glider in i min Mersa liksom i vilken småstad som helst.
2: Som Jan Guillou typ.
1: Ja, det är en jävla känsla. Ja. Jag glider inte in i den för jag kan inte köra den. Jag har ju sett andra glida in i den.
0: Alltså, när du går av.
1: Jag bara, wow.
0: När du står på perrongen och tagit tåget någonstans.
1: Ja. Wow, det är otroligt ju. Fucking jävla Mersa. Men det trodde man väl inte att man skulle ha en Mersa?
0: Nej, det är sjukt faktiskt. Det trodde jag inte. Men du, en sista fråga då.
1: 50 000 kostar den.
2: Hur mycket?
1: 50 000.
0: Oj, det är mycket pengar alltså. Bara så.
2: Det har ju du cash på dig just nu. Make it rain.
1: Och sen så la hon in 50 000 också.
2: Ja.
1: Och sen så lånade vi 50 000.
2: Så det är 100 000.
1: Ja, jag vet inte exakt vad det blir.
0: 150. Men du, sista fråga från lyssnarna.
1: Ja. Jag tror inte att jag äger den längre.
0: Okej, nej.
1: Men jag är ganska säker på att jag inte fått några pengar tillbaka.
0: Varför
1: då har jag inte sålt den.
0: Yeah. Varför skulle du inte äga
1: den? Jag har inte tillgång till den.
0: Nej.
2: Men det är det de säger, att så fort du öppnar dörren på en Mersa så försvinner 50 000.
1: Du brukar säga det. Jag har ju fått den massa gånger. Jag står inte på några papper.
0: Nej, då skulle du inte gett 50 000.
1: Nej, det var dumt.
0: Det var jättedumt.
2: Jag är en god vän till mig, en gammal god vän, som sa att man alltid ska skriva avtal.
1: Ja, men jag har sagt det.
2: Nej, en gemensam vän.
1: Ja.
0: Vem kan Jonathan och Brannes avtalskompis vara? Ja, man undrar.
1: Är det en sån där avtalare?
0: Ja, just det.
1: Förstår jag menar. Du, som de håller på där nere just nu.
2: Ja.
0: I avtal i land. Ja. Du, sista frågan då från lyssnarna. De vill ha råd av dig.
1: Ja.
0: Sista frågan. Kort, konkret fråga.
1: Ja.
0: Hur får man en pojkvän?
1: Hur får man en pojkvän?
0: Hur får man en pojkvän, Jonathan?
1: Hur får man en pojkvän? Det var egentligen mest att bara gå fram och ta dem.
0: Är det inte svårare än så?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jag tror att om man är vänlig men bestämd så tror jag inte att det är några problem överhuvudtaget.
0: Hur går det till då rent konkret?
1: Jag tror att man kanske går fram till dem på en bar. Mm. Men jag tror också att det går bra på café.
0: Mm.
1: Eventuellt i en butik.
2: Och så går man fram till någon raggningsplats också.
1: Pojke som man tycker är söt och verkar trevlig.
0: Mm.
1: Och sen så går man fram och så säger man så här: hej, jag heter så och så. Jag tycker du är fin. Och så tar man honom i handen. Och då kanske han rycker undan lite.
0: Men det tar man inte.
1: Då vänder man sig om och så ler man. Och så bara tar man ett lite hårdare inte så att det klämmer.
0: Nej.
1: Men bara så att han känner att det är inte riktigt jag som bestämmer här.
0: Nej.
1: Och sen så går ni ut. Och sen går ni dit du vill. Tror jag.
0: Och sen har man den pojkvän.
1: Sen har man den pojkvän.
0: Okay.
1: Tills du tröttnar på honom.
0: Och då släpper man bara
1: handen. Då släpper man honom.
0: Ja, okay.
1: Eller man förvirrar sig någonstans. Det händer ju ibland att de gör.
0: Okay.
1: Då kan man efterlysa dem. Det ser man ibland. Nej, det är katter.
0: Men då är frågan då...
1: Det är katter!
0: Ja, det är katter, ja.
1: Jag undrar om man blandat ihop dem helt.
0: Det finns inte tid för den här frågan egentligen. Men den naturliga följdfrågan är ju då, hur får man en tjej?
1: Hur får man en tjej?
0: Ja.
1: Då gäller bara att stå och se lite söt och vänlig ut. I en butik, eller bar, eller på café.
0: Okay.
1: Tills någon kommer fram och tar ens hand. Det är ett waiting game.
0: Ja, det är ett waiting game. Det är inte så att man kan välja själv där.
1: Nej,
0: nej.
1: Det får man hoppas.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot klockan 10. Norges nya kung Håkon den 8:e tackade folket för allt stöd i sitt första offentliga tal som landets nya monark. Det var ett personligt tal som också gav löften framåt.
2: Kära far min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
3: Kung Håkon sitter i svart kostym bakom ett skrivbord på slottet och tittar stadigt in i kameran. På bordet står en bild på en leende kung Harald, den far han nu förlorat. Han hyllar också sin mor, drottning Sonja. Idag skulle Harald och Sonja fira ett bröllopsdag, 58 år som gifta.
2: Jag vet hur mycket hon betydde för kung Harald, för att kung Harald stod så stött i livsgärningen sin. I livsgärningen de delte. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma.
3: Kung Håkon konstaterar att nu är det hans tur att ta över. En stor uppgift och ger löfte om att kungahuset ska fortsätta att vara lyssnande och närvarande. Han talar också om vikten av demokrati och ett samhälle där alla ska ha en plats. Ett sätt att knyta an till kung Haralds gärning.
2: Drottning Mette Marit och jag önskar att vara närvarande och lyttna.
3: Carina Holmberg, Oslo.
1: Här i Sverige gnisslar det igen mellan Tidupartierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vet inte längre om han kan lita på partiledarkollegan Ebba Busch efter hennes öppna flörtande med Socialdemokraterna. Det sa han i sitt sommartal i Sölvesborg idag.
4: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
5: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med Nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
6: Vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
5: Jimmy Åkesson igen.
7: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratade om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
5: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
1: Bush säger i sociala medier att det går att lita på henne. Reporter, det var Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende, bekräftar polisutredare.
8: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti. Det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt till Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
1: Rapporterade Andreas Eriksson. Branden på en återvinningsanläggning i skånska Hästveda är nu under kontroll enligt räddningstjänsten. Och VMAT, alltså varningen till allmänheten, har hävts, rapporterar P4 Kristianstad. Den kraftiga branden bröt ut igår eftermiddag och räddningstjänsten uppger att eftersläckning nu pågår utan öppna lågor. Vädret avslutningsvis. Imorgon då blir det allmänt en hel del moln och regnskurar på sina håll. Här och var kan dock solen visa sig mellan molnen. Temperatur mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
9: Det här avsnittet innehåller beskrivningar av psykisk ohälsa. Mår du eller någon du känner dåligt, vänd dig till din vårdcentral. Du kan också kontakta till exempel självmordslinjen Mind på telefonnummer 90 101 och via deras hemsida mind.se eller jourhavande medmänniska på telefonnummer 08 702 1680. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

0: Säljer dig. I'm building up a wall till it break.
1: Vid mikrofonen sitter en 26-årig rappare ihop sjunken. De tatuerade armarna vilar tungt i knät, samtidigt som hans blick söker sig bort. Glider undan kameran och publikens nyfikna ögon. Mac Miller har bjudits in till Tiny Desk Concert för att spela några låtar från sitt nysläppta album Swimming. Vanligtvis är rapparen överallt och ingenstans på scen. Han levererar spontana freestyles, bjuder upp fans och låter publiken bära honom över folkhavet. Men här verkar han lugn, nästan blyg.
0: I think I'm supposed to talk in between, but I don't know. Let's just like stand here and exchange looks.
1: Utåt sett är Malcolm James McCormick det alla rappare drömmer om. Han har under alias som Mac Miller, Larry Fisherman och Delusional Thomas gjort musik i över ett decennium. Han har gått från att vara okräddig till tokhyllad av musikrecensenterna. Han har miljontals fans runt om i världen som älskar honom för hans experimentella hiphop och råa personliga texter. Men ingen framgång i världen kan fylla den bottenlösa avgrund av mörker som sakta men säkert äter upp honom inifrån. Det är den 6 augusti 2018. Mac Miller har bara en månad kvar att leva. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Jag heter Siri Hill.

0: as big as my house. Mm-hmm.
1: You don't stop the rock and the bang bang music. Up to Rudy the bang bang Rudy of P. Now what you hear is not a test on rapping to the beat. Meet the groom and my friend.
2: Det är sent 90-tal i Pittsburgh, Pennsylvania. En brunhårig pojke studsar upp och ner i vardagsrummet i en av de vackra tegelvillorna i bostadsområdet Point Breeze. 6-årige Malcolm McCormick håller på att spricka av energi. Han har lyckats memorera texten till en nästan 20 år gammal ikonisk rapplåt. I YouTube-videon uppladdad av Mac Miller Beats 12 dansar den lille pojken framför en stor målning med blomstermotiv.
1: And I brought two friends along. Jake, Jack, come on, Linda, come on and sing your song.
2: Malcolm James McCormick växer upp i en judisk familj i Pittsburgh, delstaten Pennsylvanias andra största stad, med en storebror och två kreativa föräldrar. Hans mamma, Karen Meyers, arbetar som fotograf, medan pappa Mark McCormick är arkitekt.
3: Point Breeze är ett väldigt kulturellt belevat samhälle och väldigt fina, klädbeprydda promenadstråk och en stor fin park. Så att det är ett väldigt tryggt och fint område.
2: Malcolm Landreus är tidigare chefredaktör på hiphop-tidskriften King Size Magazine och har följt Mac Millers karriär.
3: Han växer upp i liksom en hyfsat välbärgad familj. Han får möjligheten att prova olika instrument, så det påverkar ju såklart möjligheten till att göra musik, och de uppmuntrar honom både med musiken överlag men även senare med hiphop också. Han börjar ju med musik väldigt, väldigt tidigt och fastnar för att liksom plinka på gitarrer, och han får en keyboard när han är 5-6 år och slutar egentligen inte spela på den. Så han lär sig själv att spela gitarr, trummor, bas, piano själv när han är i väldigt ung ålder liksom.
4: When I first started banging on a piano, I was like 4, because you know my dad plays guitar, and for a while I thought I was going to be like the next like Jack Johnson.
2: Malcolm McCormick med kepsen bak och fram berättar om uppväxten i en filmad intervju som publicerats på YouTube-kontot Michael O'Connor.
4: And I was like, you know, just playing guitar and writing songs, and then everyone used to say that my voice sucked at singing.
2: Det dunkar i familjen McCormicks villa när 8-årige Malcolm kommer hem från skolan. Han sparkar av sig skorna och rusar upp för trappan. Beatsen leder honom till storebrorsans rum. Dörren är stängd. Röda bokstäver.

0: Philadelphia då, som är den största staden i delstaten Pennsylvania. Philadelphia har stora rappare, alltså stora respekterade rappare, Black Thought från The Roots till exempel, Eve, Will Smith, Beanie Sigel, Freeway, de har många, och Pittsburgh har inga rappare.
1: Eldflugorna surrar i gräset. Barnen som dagtid fyller lekparken har sedan länge gått och lagt sig. På en kulle sitter ett gäng killar med tomburkar runt omkring sig. En blå rutschkana löper vid deras fötter. Mitt ibland dem, Malcolm. Han är mycket yngre än de andra och ändå befinner han sig mitt i uppmärksamhetens centrum. Han nindroppar kända rappare, levererar några freestyles och får de andra att skratta.
0: Jag tror det var väldigt viktigt, som sagt, för honom speciellt att verkligen visa sig liksom en ung, vit, judisk kille. Det är inte de flesta rapparna.
1: Till en början lät de äldre killarna honom hänga med på nåder. Men de har börjat vänja sig vid honom. De har till och med börjat respektera den lilla killen som kan förvånansvärt mycket om hiphop.
0: Och sen tror jag också att det blev en del av hans motivation att även visa att han inte bara var ett vitt rikemans barn som rappade för att det var kul, utan att han faktiskt var väldigt duktig på att rappa. Så det tror jag blev en väldigt viktig kreativ drivkraft för honom.
1: Men gänget är inte där bara för att hänga. Malcolm får några gram weed av killarna. Och de förväntar sig något tillbaka. Det är lunchrast på Taylor Allardyce High School i Pittsburgh. Och Malcolm och hans vänner har precis ätit upp sina matlådor. 13-årige Malcolm är långt ifrån någon stjärnstudent. Han skolkar, röker på och ägnar sig mest åt att skriva rapptexter på lektionerna.
0: Jag tror man skulle kunna beskriva honom som en så här typisk dagdrömmare. En lite så här klassisk clownkille. Väldigt kreativ, men liksom svårt att koncentrera sig, svårt att sitta stilla.
1: Malcolm Landreus, tidigare chefredaktör för King Size Magazine.
0: Och jag tror att han var... passade väldigt dåligt för liksom skolformatet att sitta stilla och lyssna och repetera och memorera fakta. Liksom. Han behövde vara intresserad för att kunna fokusera. Och musik var det enda som fick honom tillräckligt intresserad.
1: Nu är det bara minuter kvar tills nästa lektion börjar. Och när en skolkamrat utmanar Malcolm i en rap battle i den stökiga skolmatsalen, tvekar han inte. I en video uppladdad på YouTube-kontot Slowly But Surely syns Malcolm, klädd i en grå hoodie och med en Davidsstjärna runt halsen, stå omringad av sina klasskamrater. Det blir Malcolms tur. Han vet att han har talang. Att skriva rapptexter går som ett rinnande vatten. Och under den här tiden börjar ett rap-alias ta form. Hans första. Easy Mac, yo. Yeah!

0: 15-årige Malcolm McCormick blir Easy Mac och har bestämt sig för att rappa på heltid.
1: When I was called myself Easy Mac, it was because I was 15 and I was just kind of joking around.
0: Malcolm har på sig en vit college-tröja och kepsen har han vänt åt sidan i en intervju för Hard Knock TV.
1: You know,

0: I didn't really expect that to be like my rap name, but I didn't know what to call myself.
1: Inget får komma i hans väg. Till sina föräldrars stora förtret är Malcolm nästan aldrig i skolan. Han tillbringar all sin lediga tid till att skriva låtar. Han spelar in melodier på sin keyboard, laddar ner kända hiphop-beats från nätet och klipper ihop det på familjedatorns inbyggda musikprogram. Det han skrapar ihop i sin hembyggda studio blir hans första mixtape. 2007 släpps My Mackin' Ain't Easy.
2: Han är ju då 15 år och rappar över liksom så här klassiska instrumentaler från DJ Premier, Pete Rock, så som liksom de flesta mixtapen är uppbyggda liksom. Han har liksom ett ganska vast flow ändå, och liksom man hör att han är ganska bra skolad inom hiphop.
1: På campus delar den aspirerande rapparen ut hembrända CD-skivor med sin musik till skolkamraterna. Han lägger också ut sitt mixtape på plattformen ThatPiff, en sida för att hitta, streama och ladda ner gratis hiphopmusik.
3: Turn up a little bit. Even more. I'm deaf as fuck.
1: En av dem som hittar till rapparens musik på ThatPiff är den då 13-årige Malcolm Cheroux.
4: Jag ville hitta folk som rappade bra, och jag var inte en sån som kollade tillbaka så mycket för inspiration. Det var inte så här, jag såg inte upp mot gamla legender. Jag såg upp mot folk som var ish jämnåringar med mig, men bättre än mig.
1: Idag är Malcolm Cheroux låtskrivare och ett stort Mac Miller-fan. Men som 13-åring har nyss flyttat till Sverige från Washington och hänger på YouTube och ThatPiff och spelar själv in remixes som han lägger ut på nätet. Malcolm drömmer, precis som sin namne, Mac Miller, om att bli rappare.
4: Han var 2 år äldre än mig, så jag bara, shit, alltså, om han är så här bra, då fan måste jag ändå, I gotta put the work in om jag ska vara lika bra när jag är 16. Så det var det började med, han var bara en bra rappare, laid back flow, alltså igen, lite väldigt rolig i hans textformer.
1: Utspilld öl suger fast fötterna på de dansande gästerna på hemmakröket i en av villorna i Point Breeze. Det har bara gått 1 år sedan Easy Mac släppte mixtapet My Mackin' Ain't Easy, men han har redan gått vidare. Han står i utkanten av dansgolvet, klädd i vida byxor, och går nu under namnet Mac Miller, fast besluten att bli rappare. Men för det krävs stålar. Mac och hans kompis gäng sneglar på den feta, exklusiva tvn i vardagsrummet där festen pågår för fullt. Några dagar senare kliver Mac Miller in i en studio i Pittsburgh. Han slänger upp ett par $100 på disken, och för det får han några timmar i studion. Mac Miller springer runt i lokalerna och ser till att hälsa på alla. Och en annan som också hänger där är stans nästa rapstjärna, Wiz Khalifa, som nyss signat med det lokala skivbolaget Rostrum Records.
2: Sen dröjer det ju inte jättelänge innan Rostrum Records plockar upp honom. Och det tror jag var ett jättebra val av honom att göra.
1: Malcolm Landreus igen.
2: Han kan jobba lite mer fritt och lite mer i lugn och ro, vilket gör att han får tid att skapa kids då, som snabbt blir väldigt, väldigt populärt.

0: Mac Miller from Pittsburgh, Pennsylvania, hip-hop musician.
1: Skärpet kämpar för att hålla uppe de pösiga byxorna, men ser ut att när som helst tappa greppet. Mac Miller stegar fram och tillbaka på scen tillsammans med sin hype man som peppar publiken. Fansen sträcker upp sina telefoner för att fånga rapparen på film i ett videoklipp uppladdat på That Piff. Det är september 2010 i Soho, New York. Mycket har hänt de senaste månaderna. Till sina föräldrars stora glädje och allas stora överraskning har Mac Miller tagit examen. Något han själv är måttligt intresserad av. Att han däremot har släppt ett nytt och hyllat mixtape, Kids, och spelar live runt om i USA, det är däremot en bedrift.
2: Men det här är ju väldigt liksom positiv festrap, kan man ju säga. Det handlar ju om liksom problemfri ungdomlighet liksom, och den känsla som man bara kan ha som liksom ung, fri tonåring. Ute och festar och liksom inte ha något ansvar, inga räkningar att betala.
3: What's up y'all? How y'all feeling? How y'all feeling? You good? What's up real quick?
1: Allt verkar ha fallit på plats. Lokalen är fylld av fans och hans musik sprids långt över USA:s gränser. Hela vägen till en hiphop-älskande tonårskille i Skåne.
4: Första gången jag hörde Mac Miller var nog en av de första dagarna i gymnasiet.
1: Året är 2010. Mellan basketplanen och pingisbordet, på några nedklottrade bänkar, sitter en grupp killar som nyss börjat första ring. En av dem är Alexander Tillheden, som tagit tåget till sin nya skola i Lund.
4: Så jag åkte från en liten by utanför Helsingborg, så jag åkte en bra bit. Så det var skillnad på umgänget jag hade vanligtvis i grundskolan.
1: Under den här perioden lyssnar Alexander mest på svensk hiphop, Latin Kings och Timbuktu, och ibland på de amerikanska rapjättarna när de spelas på radio. Men hans nya vänner visar honom en helt ny sida av amerikansk hiphop.
4: Någon av nya polarna slår upp YouTube-videon på skoldatorn, Senior Skip Day.
1: Alexander har varken hört eller sett något liknande. I musikvideon vaknar Mac Miller iklädd mössa och solglasögon. Han skippar skolan, röker på och handlar våffelmix. Och det träffar helt rätt.
4: Och då satt man där liksom bara, men ska vi också skolka nästa lektion och bara fortsätta lyssna på musik liksom. Snacka skit.
2: Han fångar ju upp liksom en helt orörd demografi, kan man nästan säga.
1: Musikjournalisten Malcolm Landreus.
2: Alltså college campuses i USA och high schools i USA, det är ju liksom hur många miljoner människor som helst som kanske inte hade just då en typisk rappare att lyssna på. Där kom han ju verkligen in och liksom tog den platsen.
1: Mac Miller håller på att bli en av de största i frat-rap-genren. Fest-hiphop för college- och high school-studenter. Men utanför den bubblan är han inte mycket mer än en tönt.
2: Han liksom går med sin keps på sne på ett sätt som trotsar gravitationens lagar och gör den här frat-rap-musiken liksom, som bara egentligen tilltalar de som faktiskt går i skolan. För alla andra utom dem tror jag att han absolut såg som en ganska töntig rappare liksom.
1: Våren 2011 släpper Mac Miller sitt tredje mixtape, Best Day Ever, på hemsidan That

0: Musikvideon till Best Day Ever vinner en MTV Video Music Award. Och det dröjer inte länge innan Mac Miller bokas för en spelning i Europa.
1: Som del av gymnasiet så har jag börjat fota konserter. Och jag ska gå på en av mina allra första konserter som är lite mer av ett uppdrag eller mer på en riktig konsert och fota.
0: Hjärtat känns som det slår utanför bröstkorgen på 19-årige Alexander. Han sitter i en korridor bredvid scenen på Nalen i Stockholm med ett rejält grepp om sin dyra systemkamera.
1: Som liksom toppen av reet så är det Mac Millers första konsert i Sverige och liksom en av de första i Norden.
0: I rummet längst ner i korridoren, i Green Room, sitter Mac Miller med sitt crew. Alexander är på plats tidigt för att inte missa något.
1: Men Mac Miller är nog över 2 timmar försenad. Och för varje gång någon går in eller ut ner till Green Room så märker man det är starkare och starkare doft av weed. Hur vågar de göra något sånt i Sverige? Så kan man inte göra här. Men ja, till sist så kommer han upp hög som ett hus.
2: Hey, I'm in that club right now.
0: I ett YouTube-klipp uppladdat av Araninho syns Mac Miller sitta på ett podium på scenen. Han kollar upp under sin stora keps. Och Alexander Tillheden, som rör sig i fotodiket, tycker sig skönja en viss nervositet hos rapparen.
1: Det märktes att det var liksom första gången han är turnerad på riktigt. Lite tillbakadragen, kolla ner i marken lite, liksom, lite obekvämt kroppsspråk.
0: Mac Miller har hörlurarna på sig. Ryggsäcken hänger långt ner över rumpan och kepsen, som alltid, på sned. Med flera miljoner streams på sina mixtapes lever han fortfarande i Pittsburgh. Går genom parken för att komma till studion och jobbar på sitt nästa stora projekt. När Mac får syn på den blåa rutschkanan som går som en blodåder genom parken, vet han namnet på sin första platta. Blue Slide Park.
3: It's Blue Slide Park, man. It's fucking Blue Slide Park.

0: En droppe saliv dröjer sig kvar i mungipan och rinner sakta ner för hakan. Mac Miller har varit uppe hela natten och till sist somnat med huvudet mot mixerbordet. Det enda som lyser upp den annars så mörka studion är solkatterna från poolen utanför som får taket att glittra. Året är 2012 och 20-årige Mac Miller har lämnat Pittsburgh för LA, musikindustrins mecka. Han hyr ett mansion tillsammans med sina polare som de kallar för The Sanctuary.
1: Jag tror att den flytten till Los Angeles gav honom ytterligare möjligheter att samarbeta med många av de här stora namnen inom branschen såklart.
0: Musikjournalisten Malcolm Landreus.
1: Ja, men där liksom bodde han ju i ett stort jäkla hus liksom, med sina kompisar som han har, som varit med honom sedan början ska tilläggas. Så det skapar ju ett väldigt så här, tryggt kreativt rum för honom samtidigt som det är en väldigt dålig plats att vara på om man är missbrukare.
0: Debutplattan Blue Slide Park säljer i hundratusentals exemplar och når första platsen på Billboard-listan. Det är första gången på över ett decennium som ett oberoende album toppar listan. Trots det vinner albumet inte musikrecensenternas hjärtan.
1: Han får ju bland annat den här mytomspunna recensionen i Pitchfork där han får en etta och blir liksom totalt sågad av recensenten. Egentligen bara säger att han är totalt värdelös. Att han, är liksom, han har inte en enda bra egenskap som artist. Det är ungefär det som den recensionen säger. Så det är ju väldigt, väldigt hårt. Han var ju förkrossad för att han inte blev respekterad som rappare och som artist. Liksom. Så det ledde ju till att han började om, kan man säga.
2: Hey, let's talk about Macadelic. Big deal. Yeah. Everyone's really excited about it. So what can fans expect?
3: It's really different.
0: Mac Miller har på sig runda solglasögon och en tie-dye t-shirt slängd över axeln. Han ser som vanligt helt obekymrad ut när han intervjuas av tidningen Fuse den 17 mars 2012.
3: Like it's a lot deeper than a lot of my projects in the past. You know, a lot of projects I did, it was always for me like, all right, I need to make a project, so I need the party songs, and I need the serious songs, and I need the fun songs, and I need this and that. But for this man, I just wanted to say what I wanted to say. Like, I didn't think about who, you know, who was gonna like it or if it was gonna go crazy. I just made a project to get some stuff off my chest.
0: Efter albumet Blue Slide Park har Mac återvänt till det han känner sig trygg med, att göra mixtapes. Hans senaste och mest personliga släpp hittills är Macadelic.
4: Från att ha varit väldigt lättsam i rent musikaliskt och beats och sånt, så tar det också ett väldigt stort kliv till att vara djupare och mörkare.
0: Fanet Alexander Tillheden.
4: Det är mycket snack om att inte känna sig tillräcklig. Det kändes genuint igen.
5: Det är så många som jag tycker blir stora och sen bara så här, kolla på hur mycket pengar jag har, kolla på hur alla känner mig. Och han bara direkt gick in till så här, hej, jag är här nu, men det var inte som jag trodde det skulle vara.
0: Låtskrivaren och fanet Malcolm Cherou.
5: Och han har en rad på Thoughts from a Balcony som är this some Berg shit, I don't deserve this. Så att han hade redan impostersyndrom då. Att vara så upfront och ärlig var inte vanligt.
6: Nah, this is too much though. This like this is the pure.
7: No.
6: It's not that
7: I'm
6: shit.
7: I'm saying that's how it came.
6: Oh, you're not listening to me.
7: No, I know
6: this is not. This is not even the one that you think is it.
0: Mac Miller är på turné med Macadelic och sitter backstage med sitt crew i en video som publicerats på hans egen YouTube-kanal. Rösten som hörs tillhör rapparen French Montana och han varnar för det Mac nu håller i sin hand. En stor flaska fylld med lila vätska. hostmedicinsgroggen Lin som ska bli hans följeslagare.
6: Listen to me. I'm your brother. This right here.
7: I'll taste it. I'll let you know.
6: You're gonna miss a couple of shows.
7: No way. Matt. This is perfect.
0: Mac är stolt över Macadelic, där han bland annat samarbetat med Kendrick Lamar. Men trots det, och trots att recensenterna är något varmare i tonen, är det som att han inte kan ta till sig berömmet. Spelningarna känns tunga, utdragna. Den extatiska energin som brukar genomsyra publiken har mattats av. Det känns som att de inte förstår sig på den här nya, mer personliga Mac Miller. Det är tankar han inte orkar hantera själv.
3: At one point, weed didn't relax me from everything. It made me more paranoid about all the shit happening.
0: I en intervju med tidskriften The Feeder berättar Mac Miller om sitt missbruk.
3: Right, so like, I needed to get a drug that was a little more numbing, if you will, and less like in your head.

0: It's the most, this thing that's in, like, stabbing me in the back right now is kind of pissing me off. Let me clear up a couple of things here. And there's a lot, been a lot of talk about me being on drugs.
1: Slutet av 2012. Mac Miller har startat en livestream från sitt badrum. Skummet guppar högt mot badkarskanten. I badet sitter Mac Miller, fullt påklädd i skjorta, fiskarhatt och solglasögon.
0: Look at me. Do I look like I'm on drugs to you? If you look at me right now, do I look like someone who's on drugs? No, not on drugs. Drugs are on me. Alright.
1: Livet på turné har tagit ut sin rätt. Mac Miller är sliten och han slurpar lin i princip varje dag. Livestreamen i badkaret är inte bara en av Mac Millers knasiga videor. Den här gången släpper han en gigantisk nyhet. Det kommer ett nytt album.
2: Så i den 13 släpper han då Watching Movies with the Sound Off. Och för mig är det här hans absolut bästa album som han har gjort. Och han har en otrolig låt som heter Suplexes Inside of Complexes and Duplexes. Han har typ samplat Beatles på den, vilket liksom ingen någonsin nästan får göra, på Strawberry Fields Forever. Och där han även gästas av J Electronica, som är liksom en av de mest mytomspunna och ljusskygga inom hiphop.
1: Det djärva draget att sampla ikoniska Beatles är något som uppskattas av artistkollegorna. Och det öppnar upp för fler samarbeten.
2: Är man musiker själv så måste man respektera. Liksom, när man ser någon gå in i ett rum, spela piano, sjunga, gå in i ett annat rum, skriva en vers på 30 minuter utan att skriva ner den, och sen gå ut och spela gitarr, och sen gå in och sätta sig med ett musikprogram på datorn och komponera ett beat liksom.
1: Den svarta hästsvansen studsar mot axlarna. 20-åriga Ariana Grande poserar med uppblåsta ballonger under inspelningen av musikvideon The Way. I bakgrunden står Mac Miller och tar hål på ballongerna. Året är 2013. Nu befinner sig rapparen i starten av ett samarbete som kommer förändra hela hans liv. Han gör en feature i låten som kommer bli Ariana Grandes genombrottshit. Musikvideon släpps. Magin dem emellan går genom skärmen. Man kan nästan se hur ögonen glittrar när de kollar på varann. Fansen och skvallerpressen tokspekulerar. Är det LA:s nya stjärnpar vi ser? Januari 2014. I sovrummet ser allt ut som vanligt. Men ändå inte. Mac fäster blicken på det vita täcket som breder ut sig under honom. Det känns mjukare än vad det brukar. Och väcken slingrar sig som ormar runt honom. Han har tagit två lappar syra och är mitt i en flera timmar lång tripp. Ormarna flyttar på sig och formar istället ansikten. Och i ansiktena ser han sig själv.
3: Han har då fastnat i den här loopen av droger och sen blir deprimerad. Blir lite mer droger.
1: Fanet Alexander Tillheden.
3: Han kunde liksom ha drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion där.
1: Den psykedeliska upplevelsen är så stark att Mac Miller börjar skriva på ett nytt projekt. I maj 2014 släpper han mixtapet Faces.
3: Istället för att det var vi som kollade in på hans liv så kändes han som han kollade ut på hans eget liv och resten av världen. Han kändes lite utanför. Och det märks rätt tydligt i liksom texterna och musiken. Hans egna dödlighet fick ta plats på ett annat sätt i just Faces än tidigare. Folk var genuint oroliga och jag vill minnas att jag var rätt orolig också. Och det var många hade den här, du gör väldigt bra musik när du är hög, men snälla, ta det lugnt för annars kommer du inte kunna göra musik längre.

0: See, in my old days, I would hire someone for this, but I'm trying to get real life experiences.
1: Flyttkartonger står lite varstans i den ljusa etagelägenheten med utsikt över East River. Den amerikanska tidskriften The Fader är på besök hemma hos Mac Miller och intervjuar honom medan han packar upp.
0: I'd rather be the corny white rapper than the drugged out mess who can't even get out of his house.
1: Året är 2015 och Mac Miller känner sig som en helt ny människa. Han har levt som i en dimma de senaste åren. Men Faces blev en vändpunkt för Mac. Plattan som kom till ur ett rus har gjort det smärtsamt tydligt för honom att hans livsstil är ohållbar.
0: Overdosing is just not cool. You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: För första gången någonsin lyckas Mac Miller hålla sig ren. I alla fall nästan. Han har flyttat till New York och dessutom har han landat ett 10 miljoner dollar kontrakt med ett av de tyngsta skivbolagen i branschen, Warner. Han har också släppt sitt första album på bolaget, Good AM. Och en av dem som nu får upp ögonen för den lekfulla rapparen är den LA-baserade producenten Dame Funk.
2: I was able to recognize some of the hip-hop cats who were implementing more musical styles as opposed to only sampling. And that's what I noticed about Mac Miller.
1: Dame Funk har jobbat med stora artister som Snoop Dogg, Christine and the Queens och Tyler the Creator.
2: He was doing with hip hop in a different way than the average hip hop person would do, adding more musical aspects to it in a time when that wasn't so of the norm, if you will.
1: Mac Millers karriär är på en stabil bana mot toppen. Och äntligen reflekterar framgången hur han mår på insidan. Och han börjar bli respekterad på riktigt. Och snart kommer hans personliga liv också att nå en ny milstolpe. Augusti 2016 lägger sångerskan Ariana Grande ut en bild på Instagram. Och fansen blir som tokiga. På det svartvita fotot syns hur hon och Mac Miller kärleksfullt ligger och kramas på golvet.

Mac Miller står på scenen, upplyst av röda studiolampor. Det är en direktsänd specialkonsert för att fira rapparens fjärde album. Mitt i framträdandet dyker Ariana Grande upp. Stämningen blir elektrisk när paret sjunger låten My Favorite Part och har ögonkontakt hela vägen.

0: han var ju superkär och ville göra musik om den känslan liksom.
1: Musikjournalisten Malcolm Landreus.
0: Ja, men det är väl ungefär här också han börjar sjunga lite mer, och möjligtvis att hon uppmuntrade honom i att hans röst faktiskt var bra som den var. Han hade ju haft väldigt stora osäkerheter kring den genom sin karriär tidigare.
2: Good job.
3: See ya.
1: Hösten 2016 åker Mac Miller på turné med skivan The Divine Feminine. När han kommer hem adopterar han en gatehund, fortsätter jobba och tillbringar så mycket tid som möjligt med sin flickvän.
0: Kring The Divine Feminine så finns det en lite annan känsla kring Mac och hans sinnesstämning. Alltså det finns en mer mogen acceptans kring hans svårigheter i livet. Det finns en större musikalisk approach som involverar mer större arrangemang, ganska mycket blåsinstrument och det är körer.
1: Men demonerna som Mac trodde hade försvunnit ska återkomma och förstöra allt. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner till år 2100. Det här är ett av flera scenarier i en ny rapport beställd av regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige, det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och som står bakom rapporten.
3: Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning.
4: Redan rivs skolor och förskolor på grund av låga födelsetal i Sverige, och om inte barnafödandet per kvinna ökar de närmaste åren kan befolkningen krympa förutsatt att migrationen inte ökar. Åsa Hansson tror att det viktigaste politikerna kan göra för att om möjligt öka barnafödandet är att underlätta för unga vuxna.
3: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Bara för ett exempel, så vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fertiliteten är ganska hög.
4: Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, håller med, men lyfter också behovet av mer arbetskraftsinvandring till Sverige.
5: Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
2: Reporter Samantha Kord. Politik nu, sjukvård, ekonomi, lag och ordning och invandring är väljarnas viktigaste valfrågor. Men det skiljer sig mycket mellan höger- och vänsterväljare. Det visar en mätning från Indikator där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
6: De rödgröna väljarna så ligger sjukvården i topp och klimatet är på andra plats. Och bland Tidöväljarna där är det 1% som tycker att klimatet är den viktigaste frågan. Och här prioriterar man istället invandring och lag och ordning. Så det är verkligen olika verklighetsbilder.
7: 20% av väljarna säger att sjukvården är valets viktigaste fråga. 15% pekar ut ekonomin, brottsligheten och migration och integration som viktigast. Men de som röstar rödgrönt anser att även klimatet och skolan är viktiga. Det gör inte Tidöväljarna. För dem är brottslighet och invandring de största frågorna. Statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oskarsson säger att väljarna följer sina partier.
8: Ja, men i huvudsak så är det ju partiernas politik och den politik som drivs och presenteras som påverkar också hur de egna väljarna och sympatisörerna, vilka frågor de tycker är viktiga.
7: Och när Indikator frågar om regeringen sköt sig bra så är det 51% som svarar ja. Det är högsta siffran under mandatperioden. Högst betyg får regeringen för ekonomin och brottsbekämpningen. Lägst för klimat- och välfärdspolitiken.
2: Reporter Ivan Garcia. I Stockholm trotsade tusentals löpare regnet idag och sprang den 25:e upplagan av Stockholm halvmaraton. En av dem var Niklas Olander från Södertälje.
9: Jag är förberedd på det och är lite laddad och har följt SMHs väderapp och så här. Man är mest taggad, man går in i någon springbubbla och bara är fokuserad. Så jag blir inte så påverkad av det.
10: Den löparboom som råder märks av tydligt i år med rekordmånga internationella löpare. Mats Hedenström är vd för maratongruppen.
11: Så vi ser ju när man anmäler sig var man kommer ifrån. Och vi har ju nästan en fjärdedel av löparna som kommer från utlandet. Det har aldrig hänt på det här loppet tidigare. Och det säger ju en del om den löparboom som är. Det är ett jätteintresse för löpningen just nu. Framförallt lite längre distanser i citymiljö. Och det är ju jättekul.
2: Reporter Ella Olofsson och Sven Bagge, P4 Stockholm. Så friidrott, första dagen av finnkampen är över. Radiosporten sammanfattar hur det gått.
12: Daniel Ståhl kastade över 69 meter diskus den första kvällen utav finnkampen och Sveriges herrar leder med 20 poängs marginal. Men damerna ligger under med 15 poäng efter att Finland storsatsade på att ha en tidig ledning på damsidan.
13: Ja, men Sverige kryper närmare och närmare och vi har en bra andra dag på damsidan, så förhoppningsvis så kan vi komma ikapp och förbi.
12: Alla Finlands EM-medaljörer har redan tävlat där på damsidan under första dagen.
13: Det kan bli riktigt, riktigt jämnt hela vägen in på upploppet imorgon.
2: Radiosportens Alexander Lundholm och expert Stefan Holm där. Vädret, imorgon blir det en hel del moln och regnskurar på sina håll, men här och var kan solen visa sig mellan molnen. Temperaturer mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. Ekot klockan 11 med Marcus Landén.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
14: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Jag heter Siri Hill. Mac Miller sitter och stirrar på det tomma glaset framför sig på en bar i Los Angeles. Han befinner sig på en plats där han för ett år sedan hade lovat sig själv att aldrig mer sätta sin fot. Mac signalerar till bartenden om ett glas till och ett till. Mac är tillbaka i dimman. Demonerna som viskar att han inte är tillräcklig har blivit för högljudda. Han är nydumpad. Ariana Grande gick ut med det på sociala medier för bara en vecka sedan. Relationen stod inte emot Mac Millers kamp mot missbruket. Nu söker rapparen svaren i tablettkartor och i botten av glasen. Några timmar senare kör en vit jeep i ilfart genom San Fernando Valley. Tre personer sitter i bilen. Bakom ratten, stupfulla Mac Miller. Hastighetsmätaren tickar uppåt, snabbare och snabbare, tills... Mac grips av polis i sitt hem senare på natten och släpps sen mot borgen. Rapparen har nått botten.
15: Yeah, I made a stupid mistake. I'm a human being. Like, drove home drunk, and but it was the best thing that could have happened. Best thing that could have happened. I needed that. I needed to run into that light pole and literally like have the whole thing stop.
14: Den amerikanska tabloidpressen bevakar Mac Millers varje steg. Efter bilkraschen spekuleras det om det har med uppbrottet med Ariana att göra. Men själv tonar Mac ner det i podcasten Beats One.
15: It's not that unique, you know? Like I was in love with somebody. We were together for 2 years. Mm-hmm. We worked through good times, bad times, and then it came to an end and we both moved on.
14: Augusti 2018. Mac Miller flackar med blicken där han uppträder med sitt liveband. Och det är nu som Mac visar upp en annan sida när han bjudits in av Tiny Desk Concert. Det finns en spänning i luften. Alla vet vad som har hänt de senaste månaderna i Mac Millers privatliv. Och de är oroliga.
15: How's your day? How are we doing? We doing good? That's good. That's nice. I'm good. Solid, wherever that came from. Doing really solid. Doing really solid.
16: Han utstrålar en energi som säger liksom att så här, jag vet att alla ni vet att jag har blivit lämnad av den här tjejen. Och liksom att jag har haft de här problemen och missbruk. Och han hade ju kört rattfull. Och liksom, men här är jag, det här är min musik.

0: Den 3 augusti släpper Mac Miller sitt femte album, Swimming, som blir en succé. Kritikerna ser en tydlig mognad och ett större avstånd till det tidigare kaoset. Soundet är mer jazz- och funkinfluerat. Och till skillnad från hans debut hyllas skivan av både kritiker och fans.
1: Han hade precis släppt den här musiken och börjat må bättre.
0: Låtskrivaren och Mac Miller-fanet Malcolm Chero.
1: Det verkar som att han hade börjat ta tag i de där grejerna. Och börja typ växa ut från den, alltså komma ur från den perioden av hans liv.
0: Mac Miller sitter som vanligt i studion i sitt hem i Los Angeles. Det är den 6 september 2018 och några vänner har kommit över för att diskutera framtida projekt. Han är glad över det varma mottagandet av det senaste albumet och ser fram emot turnén som drar igång om en månad. Vännerna lämnar huset och Mac sitter kvar i studion hela natten. Och som så många gånger tidigare plockar han på småtimmarna fram lådan med små blå piller. Det är Oxy. Starka, smärtstillande värktabletter. Narkotikaklassade och väldigt beroendeframkallande. Det Mac inte vet är att just de här pillren också innehåller fentanyl. En opioid 50 gånger starkare än heroin.
2: What is the emergency? How can we help you? Are you there with him now? When's the last time you saw him or talked to him?
3: Yesterday, please.
2: Okay. Stay with me on the line, okay? We're already on the way there now. I'm going to give you instructions. Can you wake him up? Hello, sir? Hello?
0: Den 7 september hittar Mac Millers assistent sin vän. Han försöker få liv i honom, men hjärt- och lungräddningen hjälper inte. När ambulanspersonal kommer till platsen konstaterar de att Malcolm James McCormick är död.
4: Jag låg i sängen och skulle nästan precis somna.
0: Det är mitt i natten i Stockholm och Alexander Tillheden scrollar i hiphop-tråden på Reddit.
4: Det kom upp en tweet från någon som sa att Mac Miller hade dött. Och jag gick från att vara liksom nästan somnat till att vara klarvaken. Det var liksom ren panik direkt.
1: Alltså, det var, det är fan jobbigt, men det sjuka är att efter, alltså Divine Feminine och Swimming, han verkade må bättre.
0: Fanet och låtskrivaren

0: som ledde till rapparens död. När nyheten om Mac Millers tragiska bortgång når omvärlden är det som att musikindustrin stannar upp. Några av branschens absolut största, profiler som Childish Gambino, Tyler the Creator och Post Malone, kliver fram för att hylla honom. De beskriver alla samma sak. En djupt lekfull, ödmjuk och gränslöst talangfull musiker. En månad efter sin död får Mac Miller sin första Grammy-nominering för bästa rapalbum med Swimming. Tystnaden hänger tungt över Staples Arena på Grammy Awards 2019. I publiken sitter Mac Millers föräldrar, Karen Meyers och Mark McCormick. Inte ens ett halvår har gått sedan deras son dog. Och nu är de klädda i svart för att hedra honom och ta emot statyetten om han vinner.
1: And the Grammy goes to Invasion of Privacy, Cardi B.
2: Jag tycker det var fult att de inte gav honom Grammysen. Att nominera honom, bjuda dit hans föräldrar och sen bara att det slutar där.
0: Att Mac Miller snuvas på Grammy-statietten väcker starka reaktioner bland fansen. Och samma kväll twittrar ex-flickvännen Ariana Grande att galan är trash.
2: Jag är glad ändå att han fick en alltså lite recognition. Men för mig kändes lite som så här, oh, he died, so we have to give him the nom, but we're not going to give him the win.
0: Den 8 januari 2020 väcks Mac Millers Instagram-konto plötsligt till liv. Rapparens föräldrar skriver att det kommer ännu ett album, Circles.
2: Jag var väldigt rädd först. Det var en period där många artister gick bort. Och sen labels och andra släppte alltså horribla posthumous albums.
0: Mac Miller spelade in Circles i samband med sitt sista skivsläpp. Och nu har hans producent och familj färdigställt uppföljaren.
2: Att göra det på ett sätt som ändå var autentiskt till honom är väldigt sällsynt, skulle jag säga. För musiken också fick ett nytt liv efter han gick bort.
3: Circles ser jag som en gåva.
0: Fanet Alexander Tillheden.
3: Det är också bitterljuvt på ett sätt, för det kändes som en starten av en ny era. Han var på väg in i något nytt. Han hade hittat nästa nivå. Circles är lite som, det var det sista man fick liksom. Det var sista kapitlet.

0: Ovanpå en kulle, under trädkronor och klätterställningar, trängs en folkmassa. En blå rutschkana löper vid deras fötter och mitt ibland dem bilder på rapparen Mac Miller. En minnesceremoni hålls i parken som gav namn åt hans debutalbum, Blue Slide Park. Och varje september återvänder fans från hela världen till Pittsburgh, staden där Malcolm James McCormick föddes.
1: Jag tror största han lämnar efter sig är hur många han berörde vid musiken som är musiker. Och musiker som kanske annars inte hade

0: samarbetat, men träffades genom Mac Miller.
1: I took away right away that I didn't feel that weird uncomfortableness around him.
2: För producenten Dame Funk, som samarbetat med Mac Miller, är det tydligt att Mac var mycket mer än sin musikaliska talang.
1: And that's one of the things that was able to make me feel safe about working with him. And that showed me that he had a pure spirit of creativity and artistry. And that's the thing that stuck out to me the most.
2: Under sina 11 år som aktiv släppte Mac Miller 13 mixtapes, 4 studioalbum, flera EPs och turnerade världen runt. Och 2025 släpps ännu ett postumt album, Balloonerism.
3: Det är också otroligt hur han faktiskt lyckades gå från den här extremt okreddiga rapparen Mac Miller till att bli liksom en av de mest respekterade rösterna inom musikindustrin.
2: Musikjournalisten Malcolm Landreus.
3: Att han lyckades ta sig från den platsen till där han var när han dog, det är verkligen anmärkningsvärt.
2: Från de tidiga lekfulla släppen som Kids till det mer självrannsakande och kritikerrosade Swimming utvecklades han från ett internetfenomen till en av sin generations mest personliga röster inom hiphop.
4: Jag minns honom som det hela känslomässiga spektrumet av att vara en människa.
2: Låtskrivaren och fanet Malcolm Chero.
4: För att han delade med sig så mycket av sig själv. Det kändes som en kompis på riktigt.
2: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Mac Miller. Dokumentären gjordes av Lydia Bandolin Sörlin och producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om musik och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Nu vid midnatt stänger vallokalerna på Island där det varit en folkomröstning under dagen om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Mätningarna inför tyder på att det lär bli mycket jämnt. Förhandlingarna lades på is 2013 och så här säger vår korrespondent om varför frågan blivit aktuell igen.
2: Delvis har det med inrikespolitik att göra och att Island 2024 fick en ny, mer EU-vänlig regering. Men sen har frågan aktualiserat och accelererats mycket tack vare Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland. Och då finns det många isländare som känner att det kanske skulle vara bra att tillhöra en större politisk sammanhang som då till exempel EU.
1: Rapporterade David Rasmusson och ett resultat kan vara klart under morgonen svensk tid. Norges kung Håkon höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utøya. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider. Här i Sverige har en pojke i 12-årsåldern fått till sjukhus med oklara skador efter att ha blivit misshandlad i en ort i Simrishamns kommun under kvällen, rapporterar P4 Malmöhus. Den misstänkte gärningspersonen uppges vara en pojke i samma ålder. Polisen utreder händelsen och har tagit kontakt med socialtjänsten. I Borås har en A-traktor kört av vägen och voltat i ett industriområde. En 16-årig kille har förts till sjukhus med oklara skador, det här rapporterar Göteborgs-Posten. Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Be Her här i P3 och P4. Programmet heter Vaken, jag heter Kalle och Frida, hon kommer vid här lite senare också. Och vi kommer ju under den här natten i vanlig ordning syssla med något vi kallar för önskenatt. Så mysigt att du lyssnar. Massa musik alltså ända fram till klockan 6. Vi har ett litet tema den här natten. Igår var det temafritt, men i natt är temat alltså valfri musik. Men du får gärna sammanfatta veckan med en låt. Vad har du gjort i veckan och vad vill du höra? Kanske har du någon låt som passar ypperligt, som liksom summerar veckan som vi nu börjar avrunda så smått. Vill du höra av dig till mig så går det alldeles utmärkt. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inleda med vaken. Skriv och motivera gärna din önskan. Eller så berättar du för mig på telefonnumret 020-99-55-00 när du alltså talar in ett meddelande efter pipet till vår lilla röstbrevlåda. Det går ju också att skriva på sociala medier. Något som Henrik har gjort. Han skriver, det har varit en fruktansvärd vecka. Men nu stundar det en ny, så det kan bara bli bättre. Jag vill i alla fall att du spelar med AC/DC's Highway to Hell.

Så heter den. Vi får den av AC/DC här i P3 och P4. Slutspurt har det varit den här veckan för ett massa jobb i Piteå. Nu kör vi, skriver Eva, som skulle vilja höra en låt med Miss Li, Starkare än du tror. Jag är

Den låten kan jag meddela gick på repeat när den släpptes. Victor Leksells Tappat, alltså i mina lurar. Jag är helt frälst av låten. Vi tar oss från Victor Leksell till en önskan som kommer från Josefin. Hon skriver, jag skulle vilja höra en låt med Lisa Ekdahl och Anne Brun. Den här veckan sa jag nämligen nej till ett extra pass för första gången på evigheter. Jag gick hem medan det fortfarande var ljust hemma. Känner mig nästan rebellisk på något sätt. Därför vill jag spela låten Sweet Feeling of Freedom.

0: Lisa Ekdahl och Arne Brun i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på nattens allra första inringare som vi tar och spelar upp här i programmet. Det är alltså ett telefonnummer du kan ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Då kan du ringa till 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Kalle. Det är Ronny i Linköping. För att sammanfatta veckan så är jag ju schackspelare, Kalle. Och igår så mötte jag Justin Bieber i schack. Och det är ju jättefint. Och det finns ju en låt också som heter Never Let You Go med Justin Bieber. Spela den, Kalle. Tack för ett underbart program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Orchid med In All of My Tomorrows. Här är P3 och P4. Jag får in meddelande som kommer in på sms, tror jag. 72250 inledde med vaken, gjorde personen i fråga. Och personen som jag pratar om heter Lena och Andreas. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka är helgen äntligen här. Så liva upp stämningen lite med oss nu under natten med låten Wake Me Up av Avicii. Bästa kvällshälsningar ifrån Lena och Andreas.

0: Avicii med Wake Me Up hade P3 och P4. Carolina Åslund har kommit in i studion.
1: Ja.
0: Hallå där.
1: Jag sitter och rotar bland alla hörlurar. Jag tänkte att jag skulle ha ett par hörlurar med ljud.
0: Det kan vara bra när man sänder radio. Ja. Du är från trafikredaktionen du.
1: Ja, det är.
0: Du, hur ser det ut?
1: Jo, jag tänkte börja i Trollhättan, för där är det ett ganska stort strömavbrott. Trollhättan Energis kunder. Jag vet inte om läget är exakt likadant fortfarande, men för ett tag sedan så var det ungefär halva Trollhättan som är utan ström. Arbeten pågår från Trollhättan Energis sida för att alla berörda ska få tillbaka strömmen. Och så inträffar en trafikolycka alldeles nu också i Trollhättan då på E45 vid Ollonmotet. Och det är första hand trafik som kommer från Göteborgs hållet och är på väg in mot stan som berörs.
0: Vad väldigt vad det händer grejer i Trollhättan.
1: Ja.
0: Vad två händer på ratten där.
1: Mycket vatten också, kanske framförallt i Göteborgsområdet. Vattensamlingar efter allt regnande, så det kan man ha i åtanke om man är ute och kör.
0: Just det. Tipsa kan man göra, och då ringer man 020-999-444, alltså till trafikredaktionen.
1: Ja!
0: Caroline, tack!

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, här är P3 och P4. Bodil skriver att hon gärna vill höra en låt med Simon Superti. Den här texten är så väldigt fin och hans röst också. Dessutom så behöver jag sova i natt, så titeln på låten är väldigt passande. Ni är så härliga att lyssna på, skriver Bodil, som önskar Somna om med Simon Superti.

underbart. I P3 och P4. Här i Vaken i natt så håller vi på med önskemusik och här får du gärna sammanfatta din vecka med en låt. Berätta vad du har gjort och vad du vill höra för något. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se om du vill. Jag fick in ett meddelande från Erika som skriver... Nej, det är Joakim som skriver. Jag skulle vilja höra Genom eld och vatten. Detta för mina tjejer Ia och Erika i Boxholm. Den här låten är till er, vet ni. Från Joakim.

0: Marek genom eld och vatten. Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Ja, hej, det här är Marie-Louise. Jag skulle vilja höra Freddie Mercury sjunga I'm the Great Pretender. Det är en av de bästa låtar jag vet. Tack så mycket.

Vaken med P3 och P4. Anna skriver: för att göra en väldigt lång historia kort så fick jag gå till jobbet, frisör då, i fredags, för övrigt min lediga dag, för att rädda 8 damers helg då deras ordinarie frisörer på salongen blivit sjuka. Det blev permanent klippning och toning i flygande fläng. Allt ordnade jag och kände mig precis som Sia när hon sjunger Unstoppable. Så det blev min önskelåt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det regnade en hel del runt om i Sverige under dagen. Och den som hoppas att vädret kommer att vända lär bli besviken. Angelica Lundberg är meteorolog på SMHI.
3: Vi har lågtryck som kommer att röra sig in med regn och skurar vidare under helgen och under större delen av kommande vecka här också då.
4: Ovädret drog in över västkusten i fredags och ställde till problem i Göteborg, där flera evenemang fick ställas in. Och nu har regnmolnen spridit sig över stora delar av Skandinavien. I Sverige har det öst ner mest i Oxelösund i Sörmland, som fick 83 mm regn under lördagen. Och regnet ser alltså ut att hålla i sig. Men i början av nästa vecka kan det bli lite uppehåll.
3: Det är väl framförallt då här under tisdag och onsdag som det ser ut att kunna bli lite mera sol över Svealand och södra Norrland. Kanske ner i Östersjölandskapet den här fram på onsdagen.
2: Sa Angelica Lundberg på SMHI och reporter det var Oskar Hansson. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket i Zaporizjzja kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningar. På Island har vallokalerna stängt i den rådgivande folkomröstning om EU-förhandlingar. Islänningarna röstar inte om medlemskap utan om landet ska återuppta samtalen om att gå med. Samtal som lades på is 2013. Rösterna har börjat räknas men eftersom inga vallokalsundersökningar finns kan resultatet dröja flera timmar. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Fanny Avon i P3 och P4, tiden läker alla sår. Några minuter efter ett är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap med massa önskemusik den här natten. Vi brukar ju göra så på helgerna att vi spelar just önskemusik. Frida Tranvik och jag gör detta tillsammans med dig i natt. Du får gärna höra av dig och berätta hur veckan varit, vad du hittat på och samtidigt då tonsätta den och liksom, ja, summera veckan med en låt. Du kan smsa 72250, inled med vaken i smset så kommer det till min brevlåda här. Alternativt mejlar du vaken@sverigesradio.se eller så går det fint att ringa. 020 99 55 00 är telefonnumret. Det är bara att tala in ett meddelande efter pipet där. Jag tänker vi tar en låt nu ifrån Lars som han har haft en ganska romantisk vecka vad det verkar. Han skriver nämligen att han vill höra en låt av Love Affair och ännu mer love i titeln på låten. Det är Everlasting Love som den heter.

Vi tar oss vidare i önskenatten och nu är det Vendela som hör av sig och frågar om jag inte kan spela en låt med Tove Styrke. Jag har varit på två dejter med samma person den här veckan och vet fortfarande inte riktigt om det är romantik eller om det bara är en fika. Jag vill därför att spela låten Borderline.

Borderline med Tove Styrke i din radio. Vi håller på att summera veckan och Marianne har delat med sig av ett meddelande här. Hon berättar att det har varit en underbar vecka för hon har nämligen firat 34 år som par med sin partner. Och skulle därför vilja höra Colleen Carter och låten Every Little Thing. Det är vår favoritlåt, skriver hon, och den lyssnar vi ofta på.

Carlene Carter med Every Little Thing i P3 och P4. Millan hör av sig och skriver: jag har haft en vecka på Öland, ja, och skulle därför gärna vilja höra juni, juli och augusti, eftersom jag är på Öland just i augusti. Gärna den där med gyllene tider, tack.

0: kan ju ringa till mig om du vill på 020 99 55 00. Berätta om din vecka kanske, eller bara önska en låt. Gå fint det också. 020 99 55 00 om du också vill vara med och bidra. Vi lyssnar efter då.
1: Hej, hej! Jag skulle så gärna vilja lyssna på Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. Så kan man ju känna ibland.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am i P3 och P4. Programmet som just nu spelar önskemusik fram till klockan 6. Vi håller på att summera veckan och du får gärna vara med och bidra om du vill. baken@sverigesradio.se. Frida berättar att jag har firat min födelsedag i veckan. Det var faktiskt i början av veckan, där i måndags fyllde jag år. Men varför inte spela Darins låt Jag mår leva?

Darin med Jag mår leva i P3 och P4. En artist som spelats flitigt för Eva den här veckan, vad jag kan tolka på hennes medlande i alla fall, ganska fåordigt, det är Sienna Spyro som har gått varmt i hennes högtalare eller hörlurar. Och hon skulle vilja höra låten Great Expectations.

P3 och P4 lyssnar du till. Jag och Kalle håller i sällskap med en massa önskemusik. Fick in ett meddelande från Jin som skriver: god kväll bästa vaken, livemusik, museum och mingel, god mat och bio har skett den här veckan. Som jag har längtat efter den här veckan, så jag vill summera veckan med Era James och hennes låt At Last.

Waste Your Love med Sanna Nilsson här i P3 och P4. Ann Nilsson skriver: hej vaken. Den här veckan så har jag personligen fått uppleva att man aldrig ska säga aldrig. Bland annat genom att jag hörde en låt igår på radion som jag inte kom på vilken den påminner mig om. Så jag tänkte, det kommer jag aldrig att komma på. Men jo, trots att det bara var melodin och orden, en vind som jag kom ihåg, så kunde jag med hjälp av sökmotor komma fram till att låten är Snart kommer det en vind och framförs av Pugh Rogefeldt. Så jag vill dedikera den här till alla som har svårt just nu. Ge inte upp. Denna storm kommer att passera den också. Stort tack på förhand om ni vill spela just den låten. Ha en fin höst allihopa, skriver Anne.

Anns önskelåt på Grågefält. Snart kommer en vind. Här är P3 och P4 får du den. Du får nu härnäst en torpares önskelåt. Det är Sussi. Hon berättar att hon sitter i ett torp som är lite av hennes paradis. Och summerar sommaren som gått alldeles för fort. Snart är vi inne i september och hösten närmar sig med stormsteg. Så jag skulle därför gärna vilja höra en låt med Earth, Wind and Fire. Älskar ändå våra årstider. Och låten som Susie vill höra är ju såklart September.

Earth, Wind & Fire, September heter låten. Malin skriver: jag och min man bor i Spanien och har idag njutit av vad Spanien kan erbjuda. För 2 veckor sedan var våra vuxna döttrar här med sina respektive. Enorm glädje. Och om 2 veckor så kommer min lilla syster hit med en underbar vän. Jag önskar en låt av Disclosure och The Weeknd. Hoppas alla har en fantastisk natt.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. På Island räknas nu rösterna för fullt efter folkomröstningen där.